Ja. Nå betyr det ikke at han skal være syndefri, for det skal han nemlig ikke være. Da skal jeg komme lite grann tilbake til. Men det skal være en som kan være eksempel for menigheten, og det skal være en som har stått sin prøve i det små. Derfor skal han prøves på heimen sin først. Heimen sin først. Det betyr vel ikke at ikke enslige menn kan være hyrde. Men det betyr at den mann som skal være hyrde, skal være mann til ei kvinne. Det er jo sånn at det er mange ting som går over styr, og noen opplever skilsmisse, og noen gifter seg opp igjen imot Guds ord, og så kommer de til omvendelse, og så er det kommet så langt at det går ikke an å rette opp. De ville aldri gjort det hvis de hadde fått om igjen når de var blitt omvendt. De får lov å være kristne Guds barn ved syndenes forlatelse, og med hellig trong i sitt hjerte at det her etter skal Herren være, men det går ikke an å rette opp alt. Men de skal ikke være hyrda, for de vitner med sitt liv mot ekteskapet. Og så videre. Så er det et ord som jeg har lagt merke til at vi kanskje trenger bli minnet om i de mest konservative kretser, sånn som det heter i Norge da. Ja, ja, ja. Hva sier Herren? Ja, der står han skal være mild. Det betyr ikke at han skal være rund. Men det betyr at han skal være sånn at sauen ikke redder han. Vi hadde en dyrlege som var så hastig at når han viste seg i fjøsdør og da stod kynna i en fjøsen til svigerfar, de stod helt oppe til enden og var redde. Han var en flink dyrlege og roet seg etter så året gikk, men i begynnelsen det var sånn fart. Dyr var redde han. Og det er noen lett for å tenke sånne sammenhenger at det skal det være de mest radikale. Og ja, jeg skulle ønske om jeg hadde radikale hyrder. Det skulle jeg ønske. Jeg er alt for rundt, mange ganger. Men han skal være mild. For ellers så blir sauene redde han. Det er ikke om å gjøre å få rett å ta folk. Noen synes det er så svært når noen tek noen. Skal du være forsiktig med. For her er det snakk om ikke ditt folk, men Guds kirkelyd. Vær forsiktig hvordan du snakker til Guds barn. Det er ikke ditt. Og du skal svare for den Herre, da du gjorde mot mine minste. Det betyr ikke at du skal være ettergivende og en amøbe, men det betyr at du skal styre ved hjelp av tillit, fordi de vet hvem du er. En som hører Herren til, og står grunnfestet i Guds ord, og vil de vel. Ja. Så står det ikke en ny omvendt. Det kan skjønne han skal være omvendt. Det er viktig. Må ikke få noen uomvendte som ikke greier på hva som er kristendom. Men han skal ikke være en ny omvendt. Og det er rå å forstå. For en ny omvendt, han tenker lett sånn, at ja, det er så stor forandring. Gudmund Vinci, han sa da at når jeg ble omvendt til Gud og fikk se inn i friheten, og hadde sitert Gudmund Vinci flere stykker, og han sa, da var det så gammel at han var svimeslegen i 14 dager. Ja, alt er nytt. Og en er virkelig merket forandring, og en kan fryde seg, se hva som skjedde i livet mitt. Og det er mange av disse, så mange ganger du nesten kan lure på om de er frelste, for de snakker bare om det som skjedde i livet, og ikke om Jesus. Men noen av de er i alle fall frelste, det er ikke tvil om. Og de tror på en måte at de kan klare mye, for de merker så gleden og freden, og du kunne misunne dem den brann. Men de har gjennom noen ydmykende erfaringer de trenger før de kan være hyrda. De forteller at misjonsskoleforstanderen på misjonsskolen her, Spore Hallesby, i gamle dager, om han hadde noen unge teologer han kunne anbefale som lærere for misjonsskolen. Og Hallesby ser for seg i hele rekka. Men så sier hva det Omdal han heter, men han må være ydmyk. Da syntes jeg utvalget skrumpet betraktelig inn, sa Hallesby. Da kom en mann til han gamle Haugvaldstad, som var haugianerleder her nede, ifra Sogn, og sa, jeg har kalt det bli med ser, kan du bruke meg?

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi holdt på å snakke om hva tungetalen i forbindelse med nådegaver. Vi hadde definert, så langt som en da kan gjøre det, at nådegave er at en kristen får åndens åpenbarelse til det som man kan tjene Herren med. Til det som er gagnlig, som det heter i vår oversettelse. Blant disse gaver er av også den å tale i tunger. Og jeg nevnte da at tungetalen i Guds ord, det er naturligvis utelukkende den som virkes av Guds hellige ånd. Og må ikke forveksles med sånn som kan ligne den, for eksempel det som er virket rent psykologisk, noe sjelelig, for ikke å tale om det som kan være demonisk, som man ser i buddhismen. Denne åndelige tungetale, som altså er en gave en kristen får, den kan være at Gud gir et budskap. Tungetalen kommer til i bruk der hvor våre ord og vår erkjennelse ikke rekker til. Det kan være noe Gud vil si oss, men vi har ikke ord for det. Da kan tungetalen komme til nytte. Og da må den altså tolkes, eller umiddelbart må den som skal ha dette budskapet få den nåde og forstå den når den lyder. Jeg kan fortelle et konkret eksempel på hvordan det har artet seg en gang. Det er ikke bare en gang jeg har vært vitne til den, altså, men hatt hjelp av den. Men jeg skal gi dere et konkret eksempel for å belyse det som jeg snakker om nå. For det er bedre enn mange forklaringer, tror jeg. Det er vanskelig å forklare dette. Det var under krigen. Jeg var oppe i en meget farlig situasjon. Jeg var blitt varslet. Det var sent en søndag kveld. Jeg kom hjem fra Drammen, forresten. Og jeg måtte dra med det samme. Det lå telefonbeskjed etter meg, det skulle ringe et nummer. Og så fikk jeg beskjed om å komme ned på Stortorvet og møte en mann. Og det gjorde jeg da med en gang. Og han fortalte at jeg måtte øyeblikkelig gå i dekning. For tyskerne hadde begynt å ta alle vernepliktige offiserer. Ja, alle andre offiserer også, faste også. Og de skulle sendes til Tyskland, og de visste at jeg var i farezonen. Det hadde de undersøkt. Og jeg måtte ikke tas av forskjellige andre grunner. Og så fikk jeg beskjed om å gå i dekning. Så kom jeg hjem. Jeg måtte gå opp igjen, for det var så sent på kvelden at trikken var sluttet å gå. Jeg husker jeg satt hjemme, og klokken var 13:50. Satt jeg hjemme. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg kunne ikke gå hjem til min mor, for det var ikke noe hjelp i. Ikke kunne jeg gå hit til Fjellau, det var heller ikke noe hjelp i. Om ikke de fant meg der jeg bodde, så var jo de to stedene, de første stedene jeg ville undersøke. Og jeg hadde faktisk ikke noe sted å gå. Og ikke er det så lett heller, vet du, å gå midt på natten under slike forhold som det var den gang. Skremme opp folk, vet du. Så gjorde jeg noe som jeg ikke har gjort, hverken før eller siden. Men en kan gjøre det når en virkelig trenger det. Jeg ba Gud om å få slå opp Bibelen, og at det første ord mine øyne falt på måtte være hans svar på hva jeg skulle foreta meg i min situasjon nå. Jeg slår opp sånn, og så er det et ord, akkurat som det skulle være elektrisk, det ordet. Om noen står frem og forfølger deg og står deg til livet, da skal min Herres liv være skjult i de levendes flokk hos Herren din Gud, men dine fienders liv skal han kaste ut som en sten av slyngen. Og dere vet at det passet så godt at jeg visste nesten ikke om jeg turte ta det til meg. Det var 1. Samuels bok, kapittel 25, vers 29, der jeg Abigails tale til David. Og ja, jeg kunne ikke huske, ja, jeg husket jo, jeg hadde lest det når jeg først så det. Men jeg ville aldri kommet på det ordet, altså. Og så takket vi nå Gud, da, så gikk vi og la oss. Og vi var vel de eneste som sov den natten, skulle jeg tro, i hele strøket der. Vi visste ikke om noe som hadde hendt. Trodde ikke hadde hendt noen ting i hele tatt. Men da, om morgenen, så skulle min kone kjøpe melk, blant annet, da.
Men i butikken der treffer hun mye folk, og de stod og snakket sammen i ivrig samtale da hun kom, og så alle så underlig på henne. Så var en som spurte hvordan jeg hadde hatt i natt. Ja, da har vi hatt det bra. Vi har sovet begge to. Altså sovet sånn. Det ville ikke tro. For ikke vite det, det hadde vært en tysk patrulje med bil der, under ledelse av en feltwebel, og spurte etter meg. Jeg bodde i Breisjavei nummer 32, men han hadde gått til nummer 42 og spurte etter meg. Der bodde jeg jo ikke. Og de som bodde der, de sa ikke det at jeg bodde 10 nummer nedenfor. Vi holdt jo sammen under krigen, vet du. Nei, det de bare sa, det har aldri bodd noen her som heter det. Og de holdt et leven og romsterte og vekket opp folk i alle hus rundt hagen hos oss. Og gutten der i huset, en 18 år gammel gutt, han måtte stå opp han og følge dem til nærmeste politistasjon, for de ville forvise seg om dette her. Så kom de til Sinsen politistasjon, som ligger i Ulvenveien. Ja, den lå der da. Nå har den flyttet til Økeren, akkurat i år. Og der hadde de kartotek over strøket og befolkningen. Og så sa vakthavene at det var korrekt. Det har aldri bodd noen med det navnet i det hus. Ja, så var feltvevelen at det måtte han ha skriftlig. Og det fikk han skriftlig. Med politistasjonens stempel og vakthavenes underskrift. Og dermed så reiste de. Spurte ikke mer etter meg, altså. Og jeg var så uviss hva jeg skulle foreta meg de nærmeste dagene. Så fikk jeg besøk. Jeg prøvde å være nede hos min mor litt, da, for andre sted. Men så var jeg hjemme en dag, fikk jeg besøk av en troende venn. Han reiste som los på Hurtigruten mellom Stavanger og Oslo. Og når han var i Oslo, båten lå her, så var han ofte oppe hos oss. Så kom han en dag, og vi satt og snakket om dette, og vi ba til Gud. Og jeg visste ikke hva jeg skulle foreta meg. Så begynner han plutselig å tale i tunger. Og han visste ikke hva han sa. Men den opplevelsen, altså, det er noe av det underligste jeg har. For at Jesus kom der, det er så sikkert som noe kan være sikkert. Det var som hele himmelen plutselig var nede over oss. Og jeg skjønte den talen. Og jeg var den eneste som skjønte den. Og Herren sa til meg at jeg skulle ta det rolig og bli hvor jeg var. Han ordnet alle ting, og ingen skulle finne meg. Og slik gikk det. Jeg hadde jo meldeplikt 2 ganger i måneden for politiet. Eller et sånt kontor da, som politiet hadde opprettet, hvor offiserer skulle melde seg. Så sluttet jeg å melde meg da, etter dette. Men så fikk jeg oppringning fra det kontoret. På spørsmål om jeg var hjemme, eller hvordan det var. Ja, så måtte jeg gå ned og melde meg da, og fortsatte å melde meg. Jeg sa ingenting, og der nede sa de ingenting. Men det hendte ikke noe, altså. Da krigen var slutt, ville jeg gjerne litt redde på hvordan dette egentlig hang sammen. Og så fikk jeg snakke med sjefen for dette kontoret og meldte oss. Så viste seg det, at han i virkeligheten altså var en god nordmann. Men han var plassert. Han var efter ordre fra hjemmefronten, var han plassert på det kontoret. Og hadde NS-uniform, altså. Nasjonal samlingsuniform. Men han var ikke nazist. Og han fortalte det at de hadde gått etter listene som regimentet hadde. De hadde ikke funnet meg av en eller annen merkverdig grunn. Det kan ikke forklares på annen måte enn at de som så etter meg, de var slått med blindhet, for det sto, min adresse sto på det som de gikk efter, altså. Så de hadde ikke noen grunn til å gå feil. Men de skulle altså gå feil. Og så, da de kom tilbake til Victoria Terrasse, så Gestapo hadde sitt hovedkvarter der, med denne skriftlige bevitnelsen fra Sinsen politistasjon, så fjernet de mitt kartotekkort der. For det var 2 kartotekkort, ett der hvor vi meldte oss, og ett på Victoria Terrasse. Så ble jeg fjernet på Victoria Terrasse, dermed var jeg vekk fra deres bevissthet. Samtidig ble jeg stående der nede, så de som virkelig var nazister i det kontoret, de fattet ikke mistanke, for de trodde at det var tyskerne som hadde bestemt at jeg skulle være her. Det var noen få som skulle være igjen, så trodde de at jeg var en av dem. Så de gjorde ikke noe. Kan dere tenke dere en mer effektiv måte å skjule et menneske? Her gikk jeg åpenlyst for alles øyne og var skjult. Og dette hadde jeg i grunn fått beskjed om, altså, av Herren. Men dere vet at en sånn situasjon,
og andre lignende. Vi kan komme opp i situasjoner hvor det ikke mulig liksom å klare det med vanlig forstand, hvis du skjønner hva jeg mener. Det ikke tvil om at nådegaven til å tale tunger blir gitt bokstavlig talt til tjeneste for de hellige, som det heter om nådegaven, til de helliges oppbyggelse. På den andre side så kan denne tungetalen være at vi på vår side taler til Herren i tunger, der hvor våre ord ikke rekker til, hvor vår erkjennelse ikke makter å uttrykke hva vi skal be om. Altså der hvor ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk, som det står i Romerne 8:26. Når det er nødvendig for oss at disse usigelige sukk kommer til lydelige uttrykk i vår munn, så gjør de det. Da blir det tungetal, det er helt sikkert. Det blir ikke en vanlig tale. Da blir det vårt hjertes umiddelbare tale til Gud i tunger, altså. Og det er vel den kanskje apostelen tenker mest på når han sier det, at han i sitt lønnkammer taler mer i tunger enn de alle. Og dette er nok den mest alminnelige form for tungetale. Og den har meget stor betydning. Vi får den når vi trenger den. Det er mange kristne som taler i tunger. Og det er slett ikke begrenset til pinsevennene, det skal jeg bare si dere. Det har heller ikke vært uvanlig her på fjellet, skal jeg bare si dere. Men vi snakker ikke om det. Det skal ikke reklameres med det. Og det skal ikke fremstilles som tegn på særskilt åndelighet. Det har vi ikke noe rett til etter Guds ord. Og det står det, taler vel alle med tunger. Det er ikke gitt alle å gjøre det. Det sier Guds ord. Og du kan ikke gå ut ifra at de som taler med tunger er de beste kristne. Det har vi ingen rett til å gjøre. Men dere ser at det er med denne nådegave som alle, den gis til de helliges oppbyggelse. Den gis til det som er nyttig og gagnlig, og som er nødvendig for å tjene Herren. Det er nødvendig for vårt åndelige liv. Og når Gud ser vi trenger det, så får vi slike nådegaver. Nå formanes vi til å strebe etter de største nådegaver, men mest efter å tale profetisk. Det ordet misforstår mange. De mener da at å tale profetisk, det må være den største nådegaven da, i og for seg. Altså at nådegavene skulle ha, for å si de skulle være gradert av Gud. Men det er en farlig misforståelse. Hvor stor en nådegave er, ifølge 1. Korinterbrevs 12. kapittel, beror på hvor stor nytte den gjør for de kristne. Betydningen og størrelsen av min nådegave, det er hvor meget gagn gjør jeg med min nådegave for andre mennesker, og spesielt for Guds folk. Størrelsen på nådegaven er proporsjonal, men den tjeneste man yter med den, altså. Nå skjønner dere, det å tale profetisk, det yter vel den største tjeneste vanligvis. Tale profetisk, det er jo i virkeligheten det samme som å formidle Guds ord. Det betyr ikke å forutsi begivenheter. Det er mange som tror at tale profetisk skal være å fortelle om ting som skal skje i fremtiden. Men det er da bare i meget begrenset omfang. Tale profetisk, det betyr å prinsipielt å formidle Guds ord til ens medmenneske. Tale Guds ord slik at de som hører oss, de kjenner seg selv og sin situasjon igjen i Guds ords lys. Og de hører hva Gud selv har å si dem i den situasjon som de er. At om et menneske er i syndenød, så vil en profetiske tale hjelpe ham med evangeliet, altså så han får tro syndernes forlatelse, for eksempel. Profetisk tale, det skaper syndserkjennelse, det skaper tro, det skaper åndelig liv, det skaper helliggjørelse. Og profetisk tale hjelper de kristne til å forstå situasjonen når det gjelder arbeid i Guds rike, og meget annet som du kan nevne. Å tale profetisk, det er kort sagt å formidle Guds ord. Og den profetiske tale
Og likedan den nådegave å være lærer altså, undervise, det nok så beslektet, og kan sies vel ofte og følges at, at den som har nådegave til å være lærer ofte også har nådegaven til å tale profetisk og omvendt. Skjønt, det ikke samme nådegaven etter Guds ord, men de følges mye ad. Men det som gjør at den nevnt spesielt, kommer av at apostelen har nevnt det spesielt, at de skal legge vind på det i sine offentlige forsamlinger og tale med sin forstand. Han advarer dem i Korint mot all den megen tungetale i menighetsforsamling. Det har dere selv sett og lest. Han forbyr dem det ikke altså. Det er ikke det. De vil jo gå for langt og si at han forbyr dem. Man kan ikke si det at det galt om det tungetale på et offentlig møte. For det vil være å gå mye for langt å si. Men han sier, hvis den der, så gir det ingen mening hvis den ikke samtidig blir tydet. Han sier ganske klart det, at tungetale i en offentlig forsamling, en menighetsforsamling, den skal ikke være der uten at den også blir tydet. Og det skal ikke være mange. Det skal være noe ganske få i tilfelle. Hvis for eksempel en halv forsamling begynner å tale i tunge samtidig, så vet dere, det blir ikke ørens lyd å få. Og de som kommer inn altså, de vil tro at disse som er samlet her, ikke riktig vel bevares, sier Paulus. Folk som kommer inn og som ikke kjenner til dette, de vil jo tro at denne forsamlingen er ikke riktig ved sin forstand. Man kan jo ikke bli oppbygget av det. Man må jo forstå det for å bli oppbygget av det. Og derfor skal det, når det er tungetal i en menighetsforsamling, ikke være mange, ganske få, helst vel bare en og to, og i alle tilfeller skal det tydes. Og i den sammenheng er det altså han sier at han for sin del, som taler mer i tunger enn noen av dem gjør, som han skriver til, han vil heller i en menighetsforsamling tale 5 ord med sin forstand enn 10.000 ord med tunge. Det er hans eget uttrykk. Jeg har fått påpakning flere ganger av pinsevenner når jeg har talt om dette og skrevet om dette. De synes jeg har gått dem litt for nær da, formodentlig. Men så kan de ikke argumentere imot meg heller, for dette er jo Guds ord, vet dere. Og som regel, når vi har snakket litt saklig og rolig sammen, så har vi kommet svært så godt ut av det med hverandre. For de skjønner jo det at jeg er ingen motstander av tungetale. Det skjønner de jo meget godt. Og det vil jo være synd og skam av en kristen å være motstander av tungetale. For det vil jo være å være motstander av Guds ord. Men hvis man, om man taler tunger, skulle begynne å tro det om seg selv, at nå er man blitt en bedre kristen enn man var før, så var det bedre at man ikke talte i tunger. Man må ikke begynne å tro noe om seg selv av den grunn. Og vi må ikke glemme, det som avgjør hvor stor en nådegave er, det er hvor meget gagn den gjør for andre. For nådegavene er, som jeg sa i vår forrige time om dette, denne menighetens, ikke min personlige. Gud satte i menigheten, står det. Derfor er det menigheten som egentlig disponerer over min nådegave. Og det glemmer jeg aldri. Jeg er til menighetens tjeneste med min lære og min undervisning. Og det er i menighetens tjeneste jeg er her på Fjellhaug. Det er i menighetens tjeneste jeg er når jeg er ute og forkynner Guds ord. Det er ikke på egne vegne. Og det er ikke kraft av noe jeg er. Men jeg har fått noe fra Herren som han vil jeg skal tjene andre mennesker med. Og det som er det store for meg, er å få være andre mennesker til hjelp. Det er også min innstilling, både når jeg underviser og når jeg taler. Hvis ikke jeg kunne få være til hjelp, og til nytte for dem jeg taler til, så vil jeg se det hele fullstendig forfeilet. Hvis dere skulle sitte her i timene mine og ikke få noen hjelp av det jeg sa, da hadde det ikke vært noe ved det hele. Alt har sin betydning etter det som Gud selv kan få lov å gjøre for oss gjennom sitt eget ord. Og til det er det nådegaven er gitt altså. Og da er det, forstår dere, en veldig god sammenheng der. I høyeste grad en logisk sammenheng
Når da 1. Korintiene 12 slutter med de ord, og jeg vil vise eder en enda bedre vei. Og så kommer kapittel 13 om kjærlighet. Og husk på det som står om kjærligheten, det noe som alle kristne får. Det har alle kristne den samme adgangen til. Dette kjærlighetens kapittel, det står nettopp med hensikt, akkurat der hvor det taler om de åndelige gaver. Det står der som uttrykk for at det noe som mer vesentlig for oss enn alle gaver, og det det å elske Jesus, og gjennom det elske menneskene, og særlig Guds folk. I Peters annet brev vil dere finne blant formaningene til de som har fått del i guddommelig natur. Der, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle, står det. Det den riktige tingenes tilstand som kommer til uttrykk der. Vi snakker ofte om omsorg for sjeles frelse som et isolert fenomen. Det ikke noe isolert fenomen i Guds ord, og heller ikke i virkeligheten. Det en nøye sammenheng mellom kjærligheten til de hellige, skriften kaller det, broderkjærligheten, som det også med rette heter, og omsorg for sjeles frelse. Vi kan godt si til oss selv at vår omsorg for sjelenes frelse, nå tenker på de ufrelste, den akkurat slik som vår omsorg for de troende er. Det ikke to forskjellige ting. Det i broderkjærligheten vi har kjærlighet til alle. Derfor kan vi ikke snakke om broderkjærligheten og så kjærligheten til sjelene utenfor. Som det skulle være to ting, altså. Da går vi. Da avsporer vi. Og man kan ikke stå i et løsaktig forhold til brødrene og så være nidkjær for sjeles frelse. Det hører ingen sted hjemme. Den ikke ekte, den nidkjærheten, i så fall. Og det noen som har, nesten kunne si det, en slags sykelig trang til å snakke om at de skal ha vekkelse til alle tider. Snakke om denne vekkelsen bestandig. Men de gjør lite og ingenting for sine troende brødre. Jeg har ikke særlig tillit til det, altså. Og det Guds ord som viser at det ikke korrekt å ha det slik. Det blir ikke ekte. Derimot har vi kjærligheten, så er den for alle, overfor alle mennesker. Den ikke begrenset til noen bestemte den. Den det for alle. Det ligger i dens vesen, dens natur slik. Og trangen til å hjelpe andre, den fornekter seg ikke. Har man den, så vil den utrette noe. Den der ikke uten at det skjer noe. Og denne kjærligheten, vi kan godt si at vi kan måle den på det som Jesus sier til Peter. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Så. Nå skal jeg ikke komme inn på det nærmere. Peter jo litt forsiktig med svaret. Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han bruker ikke sterke ord nå, Peter. Så får han oppgavene. Først fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Det en sammenheng mellom vår kjærlighet til Jesus, hva Jesus betyr for oss, og det som vi kommer til å bety for andre mennesker. Det svarer nøye til hverandre. Og i og med at Peter skulle fø Guds jord, så blir han også den som kommer til å få så stor betydning for ufrelste mennesker. Han blir en sjelevinner av de sjeldne. Så det altså nøye sammenheng. Og dette nok hovedsaken i nådegavene. Det hender at en annen har spurt om hva de skal be om. Skal jeg be Gud om å få nådegaven til å helbrede? Jeg vil naturligvis ikke svare nei på et slikt spørsmål, det vil jeg ikke. Man kan ikke svare negativt på et sånt spørsmål. Men jeg har helst svart likevel.
Be Gud om kjærligheten. Be Gud om det som du leser om i 1. Korinterne 13. Så jeg sikker på det også kommer til å bli riktig med dine nådegaver. Jeg helt sikker på. Men det viktigste, det kjærligheten. Særlig i vår tid da. Omsorg og hjertelag, trang til å hjelpe. Og man kunne si den ro over kristne mennesker som følger med dette, den har vi ikke for meget av i dag. Dette er så uforenlig med travelhet og rastløshet. Dette å ha meget å gjøre, som det heter. Alle kristne har meget å gjøre. Det hører ingen slags hjemme til Guds ord å ha det på den måten der. Vi skulle komme vekk fra det der. Det skulle være en harmoni over oss. Den veksling mellom vårt arbeid og det å være alene med Herren skulle stadig veksle det. Vi skulle bære preg av at vi var mye alene med Jesus. Det er slike kristne som utretter noe, forstår jeg det. Men det ser ikke så... Ja, det ser ikke alltid så effektivt ut, kanskje. Og jeg tror nok at om Jesus hadde gått omkring iblant oss i dag, på samme måten som han gjorde det da han var her på jorden, så ville han bli ansett for å være meget lite effektiv. Men det er hans verk som lever. Og slik er det i dag også. Det som skjer i travelhet og mas, og som de utretter, de som har meget å gjøre, det blir det svært lite igjen, altså sant å si. Men det som kommer denne veien, som vi snakker om nå, gjennom åndelige gaver, og ut fra de forutsetninger Guds ord taler om, i forbindelse med disse gaver, det kan dere stole på, og det blir noe igjen av. Det står, og det er Guds verk. Og den som skal være sjelesørger trenger å ha denne innstilling, det er i hvert fall sikkert. Det var litt om nådegavene, og så var det da et eneste spørsmål til vi kunne ha trang til å ha med i disse sjelesorgtimene. Det gjelder for så vidt noe av det vi har vært inne på, men det er dette om å be for syke. Jeg antar at dere er interessert i å få med det. Hvor mye er det en av timen nå? 5 minutter. Jeg skal begynne litt på det. Når det gjelder å be for syke, så er det 2 kjensgjerninger vi ikke skal blande sammen der i Guds ord. Kan nevne det så langt i alle fall. Blant de nådegaver vi har, og som også er omtalt på de, i de ord vi har henvist til, er nådegaven til å helbrede syk. Så vet dere, vi har også i Jakobs brev i kapittel 5 et ord om å be for syke. Er noen iblant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, og de skal salve ham med olje i Herrens navn. Og, hvordan er det videre? Herren skal, og troens bønn, skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, så skal de bli ham forlatt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at de må bli lekt, står det. Jeg vet ikke om jeg siterte akkurat helt ordet, men det var ikke så langt fra. Dere kjenner stedet, og finner det altså i Jakobs brevs kapittel 5. Jeg vil gjerne ha sagt det som er tale om nådegave til å helbrede, og den formaning i Jakobs brev til å sende bud på de eldste, er ikke uten videre det samme. For å være med på å salve syke og be for dem efter Jakobs brev, så trenges ikke en nådegave til å helbrede i den egentlige mening av ordet. Nådegaven til å helbrede, det er meget mer det at man kan si til syke at jeg byr deg Jesu Kristi navn og bli frisk. Og så blir vedkommende frisk. Slik som du ser Peter gjorde det med den tiggeren der ved tempel, ikke sant? Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I vår Herre Jesu Kristi navn, stå opp og bli frisk, sier han til deg. Og så blir han frisk. Og etterpå sier han at ved troen på Jesu navn, har Jesu navn styrket denne som vi hører og ser. Det å helbrede på den måten, det kan en kristen få for en tid i sitt liv.
Det ikke sikkert at nådegaven til å helbrede en varig nådegave som man har. Det noe en kan få gitt i en bestemt situasjon, og jeg tror nesten det vanlige det, hvor det står om Peter akkurat i den situasjonen. Da ble Peter fylt med den hellige ånd, står det. Det like som det å tilsi helbredelse til den syke, det blir gitt ham der og da. Og han tilsier ham helbredelse i Jesu navn. Og det typisk nådegave til å helbrede. Jeg tror at det Herrens mening det alltid skal finnes slike nådegaver blant de kristne. Og jeg kjenner selv mennesker som har hatt, det jeg sier har hatt fordi de nå er hjemme hos Herren, disse menneskene. Jeg kjenner vel også en, i alle fall, som fremdeles lever og har denne nådegaven. Jeg gjør det. Det er ikke alltid de blir friske, de som de tilsier det til. Men i alle tilfeller vil det følge noe eget med det. Men den som er mest typisk, som jeg har kjent, det var Bratteng oppe i Salten. Han bodde i Fauske. Vet ikke om noen har hørt om han. Johannes Bratteng heter han. Han ble begravet i fjor, døde i fjor, fulgt av 2000 mennesker til kirken. Var en merkelig mann. Han hadde valget mellom å bli frisk selv, eller bli brukt av Herren til å gjøre andre friske. Han valgte det siste. Selv var han ikke frisk. Og det er sjelden at den som har nådegave til å helbrede er frisk selv. Det var da ikke Paulus heller. Og ja, han, da han skulle gå, måtte han altså ha en til å støtte seg. Han kunne ikke holde balansen ellers. Han var altså alltid på møtene mine da jeg var der oppe. Det er 4 år siden siste gang jeg hilste på han. Det var siste gang jeg var i Nord-Norge. Det er også 4 år siden forresten. Jeg var hos en barber her borte på Hasle her, rett bort for fjellet her. Jeg hadde ikke vært hos han på noen år da. Jeg visste han hadde vært meget syk. Han hadde noen veldige leggsår og hovne blodår og litt av hvert. Så spurte jeg hvor han står til nå da, så jeg synes det virker så frisk. Ja, som jeg var aldeles frisk, sa han, og det er jo så merkelig. Jeg kan fortelle dem det, sa han, men de vil vel ikke tro meg. Men det var en lørdag, så jeg var så syk, og jeg var klar at jeg sto her for siste gang. Jeg stengte barbersalongen og kom hjem og sa til min kone, nå har jeg vært på barbersalongen for siste gang. Nå greier jeg ikke mer. Og søndagen, jeg lå til seng, så jeg var så ille. Så mandag morgen, jeg skal stå opp, så er benene mine normale. Jeg skjønte ingenting. Jeg sa til min kone, jeg begriper ingenting. Jeg er blitt frisk i natten. Og jeg gikk på barbersalongen og har vært frisk siden. Og det var en mandag. Så på tirsdag så ringte min datter. Hun tok rikstelefon til oss. Hun bor oppe i Mo i Rana. Hun er gift der oppe, sa hun. Så spurte hun hvordan står det med far. Ja, det er så merkelig, sa min kone. Vi skjønner ingenting. Han er plutselig blitt frisk. Å, det var godt å høre, sa hun. Du skjønner det at jeg har vært oppe hos en mann oppe i Salten som heter Bratteng. Så snakket jeg om far. Hvor dårlig han var. Og spurte om han ville be for far. Han ber for syke, han skjønner du, sa han. Jeg spurte om han ville be for far. Han var syk. Og så skulle han gjøre det. Og det var lørdag jeg var der oppe, sa han. Sist lørdag. Oppe og snakket med han om far. Og natt til mandag ble han frisk, altså. Så her kan vi ikke snakke mye om det som de sier at det er sånne psykologiske virkninger og hva de nå kaller det for noe. Forskjellige folk, de sier de harselerer dette med helbredelse ved bønn. Han visste ikke noe om det hele. Han ante ikke at noen ba for ham, men han ble frisk. Det vil jeg nevne som et typisk eksempel på en mann som har fått selve nådegaven til å be for syke, altså. Og nådegaven til å helbrede. Det som jeg taler med Jakob, så er ikke riktig det samme, og det skal vi da få komme tilbake til i vår neste time.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Dette står et innholdsrikt ord I det andre brevet Paulus skrev til Korint. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Forlikelsens tjeneste et sjeldent uttrykk, men det viktig. Noen trengs for å skape forlik. Behovet for forsoning, forlikelse, stifte fred og få folk til å komme overens, det skriker til oss fra alle kanter. Fremmedgjørelse mellom mann og kone, foreldre og barn, vi merker det på arbeidsplassene, mellom rike og fattige, mellom forskjellige folkegrupper. Jeg overbevist om at konflikter kan løses ved at Guds nåde får virke mellom oss. Vi trenger ikke la det onde og ødeleggende og fremmedgjørende og brutte overta livene våre og holde oss borte fra kjærligheten. Vi kan overleve og få et helt nytt liv ved å si ja til tilgivelsen. Gud gjorde det mulig for oss å reparere forholdet til andre, da han tok initiativet til å reparere forholdet til seg selv. Det gjorde han ved å sende sin sønn Jesus til verden. Jesus gjenopprettet forholdet vårt til Gud ved å lide følgene av våre feil og fall på vegne av oss. Med Jesus har Gud gjort opp regnskapet med oss, og nå kaller Gud oss til å gjøre opp regnskapet med hverandre, ja, også hjelpe alle andre mennesker til å gjøre opp forholdet til Gud. Hvordan blir vi helt nye mennesker når vi tror på Jesus? Vi kan sammenligne det med hvordan vi retter feil I et manuskript. I gamle dager hadde vi en hvit lakk som vi brukte å male over de feilene vi hadde skrevet med blekk eller skrivemaskin. Det ble som en hvit flekk på papiret, og så kunne vi skrive det riktige oppå der. Men det ble ikke så pent, og av og til ble ikke feilen skjult fullstendig. Det skinte gjennom og sa, «Du har gjort en feil». Korrekturlakken dekker bare delvis feilene våre, og den sier til alle og enhver at her det gjort en rettelse. Men det annerledes med en datamaskin. På skjermen kan vi fullstendig stryke ut og skrive på nytt. Du kan om du vil begynne helt på nytt igjen, og ingen merker det. Du kan fjerne ett ord, en setning, ja gjerne alt du har skrevet. Jesus lager forandring I livet ditt. Ikke bare med korrekturlakk for å dekke over syndene, han sletter dem ut fullstendig hvis vi slipper ham inn I hjertene våre. Ja, Jesus gjør det bedre enn en datamaskin. Hvis vi gjør en mer omfattende feil, så sendes det hele til papirkurven på skjermen. Og derfra kan vi fiske det opp igjen hvis vi ønsker det. Men av og til oppfører vi oss som om vi tar fram igjen det mislykkede og føler oss skyldige en gang til. Men Jesus foretar en complete delete, en fullstendig utslettelse av syndene våre. De totalt, absolutt forsvunnet for evig I hans regnskap. Det finnes ikke noen papirkurv hvorfra de kan hentes opp igjen. Paulus fremmer ikke en slags prutteforlikelse. Hele gjelden gjort opp på korset og tilgitt ved Guds nåde. Han har utløst en flom av tilgivelse og velvilje. Å bli forlikt med Gud fører til at vi får lyst til å dele Guds forlik og nåde med alle mennesker. En gutt som het Jon lekte med ball inne I stua. Dette var imot reglene. Han fikk ikke lov til å kaste ball I bestestua. Plutselig traff han en vase. Den falt I gulvet og knuste. «Huffa meg, nå kommer mamma til å gi meg juling», tenkte Jon. Ivrig prøvde han å reparere vasen med lim og tape, men han fikk det ikke til. Derfor la han alt I en haug på gulvet og gjemte seg på rommet sitt. Snart kom moren hjem, og han hørte at hun ropte på ham. «Jon, vet du hvem som har knust vasen? Den knust I 1000 biter.» Jon prøvde å ta mot til seg, men så sa han «Nei, mor, jeg vet ikke.» Han gruet seg for hva hun ville si.
Det ganske merkelig, sa hun, da hun dukket opp I døra til rommet hans. Samme hvem det som har knust den vasen, så vil jeg si en takk. Jeg har aldri likt den vasen. Dette kaller jeg kjærlighet. Og det et blekt bilde på Guds kjærlighet vist oss I og med Jesus. Vi har også en masse porselensbiter I livene våre. Men I stedet for å bli straffet for feilene, har vi fått ta imot en kjærlighet som mye større enn det vi har kunnet tenke oss. For Jesus har kommet inn I vår verden og gitt seg selv I stedet for oss. Ikke dette en god nyhet som verdt å markedsføre? Paulus sammenlignet troende mennesker med brev, skrevet I våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Hjertebrev til verden. Noen gjør det så konkret som å ha en t-skjorte på seg, utenpå hjertet, som blir en tankevekker. Jeg har lest om en berømt fotograf I Hollywood som het Harry Langdon. Jeg hadde ikke hørt om ham før, men han har tatt berømte bilder av store kjendiser, både filmstjerner og politikere. Men en dag traff han på en jente som sto I en helsekostbutikk, og hun hadde denne teksten på t-skjorta si. «Sannheten vil frigjøre deg». Det var jo noe som Jesus har sagt. Harry ble opptatt av denne teksten. Han følte seg ikke fri. Han følte det som om han satt fast I en felle I livet sitt. Han kom I prat med jenta, og hun ba han bli med til en gudstjeneste I kirken. Han ikke bare kom dit, men han fant fram til troen på Jesus der. Han fant sannheten. Han fant frihet der, akkurat som ordet hadde lovet. Men I første omgang betydde denne nye troen en katastrofe for ham I yrket som fotograf. Han prøvde å omvende alle kundene ved å peke på feilene I livet deres, men det likte de ikke, og kundene sluttet å komme. Han tapte inntekter. Til slutt gikk Harry til presten og spurte hva han gjorde galt. «Jeg skjønner du vil gjøre det beste», svarte presten, «men folk ser bare dømmesyke hos deg. Bibelen sier at vi må elske hverandre og overlate dommen til Gud». Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at folk skal bli frelst ved ham. Dermed forandret Harry Langdon seg en gang til. Nå ser han menneskene I et nytt lys. Han ser på dem som Gud har skapt dem til å være. Og som en dyktig fotograf fokuserer han på det. Mange kristne dessverre ikke så flinke til å fokusere riktig. Derfor driver de andre bort fra troen. Og det jo trist. Noen mennesker har en spesiell omvendelsesopplevelse, men den har ført til at de ser ned på andre som ikke ser verden med deres opplevelsesbriller, og de søker å unngå andre mennesker. Men hvis din omvendelse ekte, så skjer akkurat det motsatte. Paulus skriver, «Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet, altså på menneskelig vis.» Når vi blir nye mennesker I Kristus, så ser vi andre på en ny måte. Vi ser dem som mennesker som Gud strekker hånden ut mot I sin kjærlighet, akkurat som han rakte sin gode hånd ut mot oss. Men nå rekker han den gode hånden ut ved hjelp av oss. Sanne disipler av Jesus blir ambassadører for tilgivelse, forlikelse og forsoning. 2. Korinterbrev 5,20 så vi da sendebud I Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber I Kristi sted, la dere forlike med Gud. Uttrykket I Kristus veldig viktig for Paulus. De som har tellet har funnet at det brukt 169 ganger. Å være I Kristus å ha kommet I et nytt forhold til vår skaper, med hverandre og den verden som utenfor døren vår. Det betyr en ny retning for livet. Før var vi mest opptatt av oss selv, men nå lever vi for Gud. Nå ikke det viktigste at vi har det behagelig selv, men at vi får leve I samsvar med Guds vilje. Og om Jesus vil vi si, «Fordi han døde for meg, vil jeg leve for ham.»
Dere Kristi brev, står det i Bibelen. Det ikke skrevet med blekk, men i hjerter. 2. Korinterbrev 3:3. Hjertebrev til verden. En mann som reiste rundt som selger, følte seg ofte ensom. Han savnet familien sin de lange reisedagene, men datteren hans ga ham en god gave, som var en fin hjelp mot hjemlengselen. Det var en 15 cm høy tøyfugl av filt, faktisk en pingvin med store øyne og gule føtter. Til venstre vinge var det festet med sikkerhetsnål, en merkelapp, og der sto det skrevet «Jeg elsker pappa». Selgeren ga straks denne rekepingvinen hedersplassen i kofferten. Litt etter ble han tatt til side på flyplassen etter en utenlandstur. Tollmyndighetene ville sjekke om han hadde noe som det skulle betales toll for. En tollbetjent gravde opp pingvinen i kofferten, holdt den opp og sa «Takk Gud for at vi ikke forlanger toll på kjærlighet, for i så fall måtte du ha betalt en stor sum». Ja, det godt det ikke toll eller moms eller skatt på Guds kjærlighet. For da ville vi aldri blitt ferdig med å betale. Nei, vi trenger ikke betale i det hele tatt. Guds kjærlighet gratis. Men denne kjærligheten drar på oss. Den kaller oss til å bli forvandlet, at vi lever et liv som ligner mer på Jesu liv. Vi ber om å få nye holdninger. Vi ber om at Gud må holde oss i sentrum for hans vilje. Du og jeg blitt slike nye skapninger i Kristus? Tom og Thomas leker doktor. De begge 4 år. Tom holder stetoskopet inntil sitt eget hjerte, slik at Thomas kan lytte. Han blir helt stille. «Hva hører du?» spør Tom. Thomas svarer «Jeg hører Jesus». Han går omkring, men så legger han til. Hvorfor kan ikke Jesus komme ut? Å ha Jesus i hjertet fint, men han ønsker å komme ut. Han vil være et hjertebrev til verden ved hjelp av deg. Han vil at hans kraft og hans nærvær skal bli kjent gjennom oss, overfor andre når vi vandrer i Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, skriver Paulus. Jeg har lest at hvert 7. år vi helt nye mennesker. Hver celle i kroppen består av nye grunnstoffer og atomer, og jeg vet ikke hva. De blir skiftet ut fullstendig i løpet av en 7-årsperiode. Vi trenger ikke vente 7 år. Vi kan begynne nå, ved å bekjenne vår nød, ved å si ja til den Gud som har sagt ja til oss i Kristus Jesus, og ved å bli hjertebrev, kjærlighetsbrev, ambassadører til verden, gå inn i en forlik og tilgivelsestjeneste overfor alle som vi møter.

0: Vestre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Først takk for innbydelsen til å komme inn til dere og dele Guds ord med dere. Nå skal vi be. Jesus frelser, vi er her for ditt sannes ord å høre. Lukk nå opp, og Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må i hu og sinne lukke deg og himlen inne. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen. Så skal vi dele to tekstavsnitt fra Det nye testamentet. Det første fra 2. Korintiabrev, kapittel 5, fra vers 17 til og med vers 18. Altså 2. Korintiabrev, kapittel 5, vers 17 til 18. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Men det er flott. Ja. Altså 2. Kor, kapittel 5, vers 17 til 18. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Men alt dette er Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Så skal vi lese siste del av kapittel 7 i Romerbrevet, fra vers 14. Romerne 7, fra vers 14. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgte trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg til glede til Guds lov, men i lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er tjener, la Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det nye testamentet bruker flere forskjellige ord og uttrykk når det vil si oss eller lære oss hva det vil si å være en kristen, eller hvem som er en kristen. Det brukes altså ganske mange ord og uttrykk, og til dels også lignelser, når vi skal få en rett undervisning i de hellige skrifter, hva det er å være en kristen. Alle disse forskjellige ordene og uttrykkene sier oss noe om hvem som er en kristen, og hva innholdet det består i. Det å være en kristen er ifølge Det nye testamentet så rikt og så stort og så innholdsfylt, at det kan ikke bare brukes ett uttrykk eller noen ord, men det må brukes flere. Et uttrykk som forteller oss hva det er å være en kristen, og som vi kanskje har lett for å overse, og som brukes meget hyppig i Det nye testamentet, over 100 ganger, og ba hos Paulus omtrent like mange ganger, det at et menneske eller en synder som er kommet til tro på Jesus ved evangeliet, er et menneske som er i Kristus Jesus. Hvis dere bare vil se igjennom det nye testamentet under denne synsvinkelen, så skal dere gjerne bli forbauset over å legge merke til hvor mange ganger dette uttrykket brukes i de nytestamentlige skriftene, særlig i de apostoliske brev. Der slås det fast igjen og igjen at en Jesus-troende, en kristen, er fremfor alt et menneske som er plassert i Jesus Kristus. I dåpen eller ved troen har Gud satt eller plantet dette mennesket inn i Jesus Kristus. Det har ikke gjort det selv. Det kan ikke gjøre det selv heller. Men Gud har ved evangeliet og den hellige ånd satt det inn i Jesus Kristus. Det betyr at dette mennesket er forenet med Jesus Kristus ved troen. Det er likefrem sammenvokset med Kristus Jesus i hans korsfestelse, i hans død og hans oppstandelse. Apostelen Paulus taler meget klare og sterke ord om denne stilling som en kristen er i sitt evangelieskrift, altså særlig romerbrevet. Sånn at en kristen som er kommet til tro på Jesus i fullt alvor kan si, «Jeg er korsfestet akkurat som Kristus. Jeg er død akkurat som Kristus. Jeg er oppstått akkurat som Kristus, fordi jeg er i Kristus Jesus ved troen.» Dette nye livet som vi nå snakker om, det betyr at en kristen har ikke bare et teoretisk forhold til Jesus, men har et høyt personlig forhold til Jesus. Ditt og mitt forhold til Jesus, og sånt vi kom til den levende og frelsende tro på Jesus, det er så nært og så inderlig og så sterkt, at det kan ikke brukes sterke ord for denne sannhet. Det er et personlig troens forhold mellom Jesus og mellom deg og meg. Det er dette nye livet Jesus blant annet taler om til Nikodemus, denne rådsherren og fariseeren, som en blir så glad i når en leser om han. Han har så mye fint om å si om Nikodemus, både på den ene og den andre måten. Og det ble nok også anerkjent hos Jesus. Men det var noe Nikodemus manglet, og det var det nye livet i Jesus Kristus ved troen. Her var det mye religiøsitet, og etter menneskelig mål var det oppriktig religiøsitet. Men han manglet det aller viktigste, nemlig det å være født på ny, det å eie liv i Kristus Jesus. Og Paulus taler jo også veldig klare ord om det i det nye testamentet videre, når han sammenligner forholdet mellom de Jesus-troende og Jesus mellom, er forholdet mellom et legeme med mange lemmer. Lemmene i seg selv har ikke noe liv. Men i det de er sammenbundet eller sammenpodet med Jesus ved troen, så har de del i dette nye livet. Det er Jesus som er hovedet, men lemmene, de er kun lemmer som altså har del i livet i sin tro på Jesus Kristus. Det er på denne bakgrunnen apostelen Paulus kan bruke så store ord som han gjør i 2. Korinterbrev. Dersom noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle forganget, se alt er blitt nytt. Hvis vi virkelig leser igjennom dette avsnittet i 2. Korinterbrev og tenker på det, så kan det hende at vi før eller senere kommer til den tanken at vi synes Paulus her bruker litt for store og litt for sterke ord om de troende. Det er nøye merke til hvem Paulus første gang sender eller skriver disse ordene til. Det er menigheten i Korint. Hvis vi reflekterer over forholdene i den menigheten, så må vi jo før eller senere komme til den slutning menneskelig talt, at vi synes at Paulus bruker all for sterke ord om de kristne i Korint. De hadde kanskje vel vært kristne, eller Jesus-troende i en femårsperiode, at de var kommet til en sann tro på frelseren, det er sant og visst. Men vi leser jo i begge Korintherbrevene at alt var ikke nytt hos de troende i Korint. Tvert imot var mye gammelt. De var ikke ferdige med alt det gamle som var karakteristisk for dem før de kom til troen og fikk den hellige ånd. Tvert imot var det mye av det gamle som hang fast ved den. Når Paulus visste dette og var klar over det, det er jo derfor han må formane dem med mange ord når det gjelder mange forskjellige ting. Han var jo veldig klar over dette. Hvordan kan Paulus bruke så sterke ord om de Jesus-troende som han gjør i sitt menighetsbrev? At alt er nytt og alt det gamle er forsvunnet. Han er ikke den eneste som spør slik. Det er det mange kristne, oppriktige, sanne kristne som gjør. De leser altså disse ordene som vi nå har referert til fra 2. Korinterbrev, og de tror at dette er Guds ord, fra begynnelse til slutt. Det er bare det at disse kristne, du finner dem i kirke, og du finner dem i bedehus, du finner dem blant unge, og du finner dem blant eldre, de sier, dette stemmer ikke med mitt liv. Dette stemmer ikke med mitt kristenliv. Jeg måtte lyge ganske kraftig hvis jeg skulle si at alt som Paulus skriver her stemmer. Hos meg er ikke alt nytt. Hos meg er tvert imot mye ved det gamle. Jeg ville gjerne at alt skulle være nytt. Jeg ville gjerne være ferdig med alt det gamle. Men jeg er det ikke hvis jeg skal være redelig og ærlig i møte for Gud. Hva er grunnen til at et kristenmenneske må si dette om seg selv, hvis han eller hun skal være ærlig? Det kan være flere grunner til det, og en prest opplever og erfarer noe av dette som prest i sjelesorg hos unge og eldre mennesker. For det første er det noen kristne, det er ikke tvil om at de er kristne, det er ikke tvil om at de har en sann tro på Jesus, men de har et veldig temperament som kan eksplodere så kraftig at man kan nesten bli redd. Hvis jeg nå var virkelig en kristen og født på ny og hadde den hellige ånd, hvordan kunne det da gå til at jeg har så veldig temperament? Ofte kan være hissig og ikke makte å holde styr på mitt eget temperament. Det anfekter den, og de må si, for å nevne den nok en gang, hos meg i hvert fall ikke alt nytt, i hvert fall ikke på dette området. Andre kommer for eksempel i sjelesorg til en predikant eller til en prest, og våger nesten ikke å bekjenne det de strever med. De har urene forskjellige tanker og følelser, som fordømmer de, og som sier, hos deg er tydeligvis ikke alt nytt. Hos deg er tvert imot mye med det gamle. Så det er andre igjen som, det er ikke så lenge siden jeg var blitt konfrontert med det som prest, av en fin og oppriktig kristen, og som sa ærlig og åpent, jeg har ikke orden på andagslivet mitt. Jeg leser så lite i Bibelen, og jeg ber så lite. Hvordan kan jeg da være en kristen, en ny skapning i Jesus Kristus? Og noen får bare bruke et, eller nevne et siste eksempel. De opplever at Gud ligger rett foran føttene deres, for å bruke sånt uttrykk, anledning til å vitne om Jesus. Det er klart det enkelte vitnesbyrd, men de bruker ikke anledningen. Alt dette som vi nå har nevnt, og flere til, det anfekter de i troen. Og de spør enten alene seg selv eller en eventuelt sjelesorger, hvordan kan dette stemme at det er så mye i mitt liv som er av det gamle slaget, og som ikke er nytt? Enda jeg sier om meg selv at jeg er kristen og regner med at jeg er kommet til en sann omvendelse til Jesus ved evangeliet og den hellige ånd. Hva skal vi si til et slikt menneske? Vi må først si at om du jeg kom til en levende og frelsende tro på Jesus, så betyr ikke at du er ferdig med ditt gamle menneske med kjødet en gang for alle. Samtidig som du er et nytt menneske, Jesus Kristus, så har du et gammelt menneske, syndelegeme. Det som de lutherske fedrene, som vi har nevnt før, kalte simul justus et peccato, det ser vi blant annet av Romerne 7, som vi nå leste innledningsvis. Tviler du på at apostelen Paulus var en kristen? Tviler du på at han var omvendt til Gud? Og virkelig hadde den hellige ånd i hjertet, det var vel det ingen som ville tvile på. De ville tvert imot si at hvis det var noen som var en kristen og var født på ny og hadde den hellige ånd, så må du nå være Paulus. Men nå kan jo du lese hva Paulus vitner om seg selv, og han vitner i presens. Han sier, jeg har, selv om jeg kom til tro på Jesus og har den hellige ånd, så har jeg et gammelt syndelag, et kjød som stadig plager meg og anfekter meg. Hosenus taler om det samme. Syndene plager netter og dager. Sterke ord. Og Nordsletten, som sikkert var påvirket i sin forkynnelse av Hosenus, sier at han har et kjød som han liksom ikke får til å døde. Det som Martin Luther et sted sier, vi prøver å drukne gamle Adam, men vi glemmer at det beste kan svømme. Alt dette, det anfekter en sann kristen. Det er ikke alle kristne, hverken unge eller eldre, som opplever det like sterkt. I hvert fall ikke til alle tider. Men noen ganger så opplever mange kristne det så sterkt at de rett og slett begynner å lure på, er du virkelig en kristen? Er du virkelig født på ny? Har du virkelig den hellige ånd? Er du virkelig en ny skapning i Jesus Kristus? Og de spør i fullt alvor, hva betyr egentlig Paulus ord at man er en ny skapning i Kristus Jesus? For det første betyr det at du hver tid og stund er kledd i Kristi Jesu rettferdighet, hans hellighet og hans renhet. I dine beste stunder, der du synes du opplever noe av det nye livet i ditt hjerte og i ditt legeme, hele deg selv, og i dine verste stunder, når du ikke synes du opplever noe av det, så sant du er kommet til troen på Jesus ved evangeliet, selv om din tro kan være veldig litent og affektet, så er du kledd i Jesus Kristus hver stund, i hans rettferdighet, hans renhet og hans hellighet. Derfor synger Rosenius med rette videre, syndene plager netter og dager, da det Kristus en rettferdighet har. Han sier altså to ting. Han sier at synden plager deg nok ofte, den gir deg ikke fred. Allikevel så er du kledd i Kristus, Jesu Kristi rettferdighet ved troen. Det er ikke alltid at en kristen makter å holde dette fast, i aller minst i anfektelsens stund. Men det er en som greier å holde det fast, og det er Gud vår far i himmelen. Vi er mye mer enn vi er klar over, så ser vi ofte på oss selv nedenifra, og ser de andre kristne også nedenifra. Ofte ser vi bare synd og elendighet og nederlag. Ikke alltid, men ofte. Mens Gud ser oss alltid ovenifra i Kristus Jesus. Han makter å holde fast på at alle hans troende barn, som virkelig er syndfrie eller uten feil og mangler, de er like ren og helt rettferdige for Gud som om de skulle vært Jesus Kristus. Vi greier ikke alltid å se det sånn. Vi greier ikke alltid å holde fast på dette, aller minst i anfektelsens stund. Men Gud holder alltid fast på det. Det går ikke opp og ned hos Gud, sånn at hans troende venner noen ganger er rettferdige, andre ganger er de ikke rettferdige. Noen ganger er de rene for hans øyne, andre ganger er de ikke rene. Ettersom det går opp og ned i deres trosliv rent subjektivt. Gud holder alltid fast på den sannhet at når dette kristmennesket eller dette Guds barn bara påkalla min son Jesus Kristus och hålla sig till han i troen. Jag ser upp igen, och som en liten tro, så håller Gud fast på att detta människa är alltid ren och rättfärdig för Gud i Kristus Jesus. Det andra är att när ett människa blir ett nytt människa i Jesus Kristus, så begynner Gud en ny skapelse i detta människa. Men det är alltid underveis. Det är aldrig fullt och färdig helliggjort. Det ber inte bara om vändelsens nya frukter. När det gäller rättfärdigheten, den som är grundlaget för att vara en kristen, så är det alltså lika rättfärdighet som Jesus själv. Men när det gäller det som kallas för helliggörelsen, alltså växten av det nya livet i den helige ånd, så är vi alltid underveis. Där är Gud alltid i sin begynnelse med sin nådeverkning. Och det må vi regna som kristna, att vi är underveis i denna världen, att Gud har begynt sin nådeverkning i oss och genom oss, men vi är inte fullfärdiga. Man säger någon, där må vara ett tegn på att ett människa är född på ny, att det har den helige ånd och att det bara verkligen blivit en ny skapning. Nu vill jag nämna fyra sådana tegn, stig som jag förstår det i lyset av det nya testamentet av Guds ord. För det första, att en kristen inte längre kan regna med sin egen rättfärdighet eller helighet till frälse och salighet, men bara må regna med Jesus. Ett av de klaraste exempel på detta har vi från Filipperbrevet kapitel 3, versen 7-9. Där Paulus säger att det som var min vinning, det har jag för Kristi skull aktet för tak. Jag aktar i sannhet allt för tak, för det är kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, som eget värld. För en kristen kommer till, eller för att människa kommer till en frälsning tro på Jesus, så regnar det delvis med noe från Gud och delvis med noe från sig själv. När en kristen kommer till denna frälsning troen vid Jesus, vid evangeliet, så kan det bara regna med Jesus. Jag måste säga, jag vet bara om en rättfärdighet som håller för Gud. Och det är den rättfärdighet som min Herre Jesus Kristus har gett mig som en gave, oförskyllt, vid troen alena. Någon annan rättfärdighet känner jag inte, i mina bästa stunder och i mina svagaste stunder. Det andra som är så karakteristisk för ett människa som är född på ny, det är att det inte längre kan skjula synd för Gud. Det må gå stadig till Gud med sin synd och sina nederlag. Det vågar inte längre att spela skuespill och få Gud och den helige ånd med synd. Men utlevera synden öppet och redligt lyser, så att Jesu blod kan rensa bort all synd. Det är omeget karakteristiskt för ett religiöst människa som verkligen kan vara meget religiös, att det utlever inte sin synd till Gud. Det hör med till den nya födseln i den helige ånd vid evangeliet, att det alltid kommer tillbaka med Jesus om att vara viss på att äga syndernas förlåtelse genom det rensande blodet vid att det lever i lyset. Jag har en liten historia som jag är så glad för och som kanske där har hört det för. De som hör mig präka plejer gärna att höra den historien både en eller två gånger. Den handlar om han som var min åndliga far och själesörger, som var sognepräst i Sandvikskirken i Bergen, där jag också har varit präst. Inte i Sandvikskirken, men i Johanneskirken. Han var så glad i sina föräldrar, kanske speciellt sin mor. Och där moren låg för döden, så övertar han själesörger för moren, som han var så glad i och som han hade så ett närt förhåll till. Och så spurte han moren på äkte bergensk, för han var ju bergensa. Vad har du gjort med synd, din mor? Och hon svarte, han har fått henne tack kvart. Det att leva i lyset. Jesus har fått synden min etter hvert. Jag skjuler den, inte bara bagatelliserar den. Det er meget karakteristisk for en som er født på ny. Og det tredje og det vesentlige i denne sammenhengen, det er at en kristen som er født på ny alltid må få høre om Jesus. Jeg blir aldri trett av å høre om Jesus. Det er ord om Jesus, ord om evangeliet, som fornyer troen i meg, som størst lar troen vokse i meg på en sterk og klar måte. Det er mye jeg gjerne blir trett av å høre opp igjen, men ikke ord om Jesus, for det er dette som holder troen ved like, som fornyer den og lar den vokse. Så jeg nevner et fjerde og siste tegn på det nye livet. Det er det at en sann kristen ikke kan leve uten de hellige samfunn. Det opplevde jeg som ganske ung kristen. Jeg var bare konfirmant, 15-16 år, at jeg fikk så lyst til å være sammen med de troende, både i kirken og på bedehuset. Jeg ville ikke på det tidspunktet kunne forklart dette, eller kom på en eller annen teologisk utgreining hvorfor det var sånn. Det var bare sånn at uten at noen tvang meg, så var det sånn at jeg måtte være der de troende var. Der det ble sunget om Jesus, der det ble vitnet om Jesus, der man gikk til Herrens bord. Det er klart utifra Guds ord at den som er kommet til en frelsende tro på Jesus har omvendelsens frukt i sitt liv, eller troens frukt, eller den helligånds frukt. Det brukes litt forskjellige ord og uttrykk, men saken er den samme. Nettopp fordi at en kristen virkelig er født på ny, så er det frukt i hans liv. Men her er det noe som vi også kommer i skade for å misforstå. Vi vil plukke frukten, omvendelsens frukt eller troens frukt i vårt liv. Og så vil vi ha vår visshet om frelse og salighet gjennom dette plukningsarbeidet. Der sier Gud i sitt ord veldig klart at det er gartneren som skal plukke frukten. Det skal ikke du eller jeg gjøre. Du skal hele din visshet og hele din glede i ord om Jesus, så skal Gud ta seg av frukten. Det skal ikke du bry deg med. Du er kalt gjennom Guds ord til å ha hele din trøst og hele din glede og hele din visshet i ord om Jesus, ikke i noen frukt som du finner hos deg selv. Det blir gjerne en kort preken denne gangen. Men jeg vil slutte med en beretning fra Jeremias, som jeg er så glad i. Og det er om pottemakeren og lære i pottemakerens hånd. Det hendte, sier profeten, at lære ikke ble slik som pottemakeren ville. Han skulle danne det til et ærenskar, men så ble det ikke slik som pottemakeren ville. Det var en slags motstand i læra som gjorde at det ikke lykkes for pottemakeren. Så kastes vel pottemakeren læra fra seg og ble ferdig med det, var ferdig med det en gang for alle. Det står akkurat det motsatte. Det står at han begynte om igjen og om igjen. Hvis vi skulle komme med et vitnesbyrd, et oppriktig vitnesbyrd om det å være en kristen, helt på slutten av denne lille preken, så vil jeg si at det er historien i mitt åndelige liv, mitt kristenliv. At Gud begynte om igjen, med troen og med livet med Gud. Det var noe som gikk i stykker for meg. Det betyr ikke at jeg ble en direkte frafallen. Men jeg synes at troen var så liten, og det var så mye som anfektet troen. At jeg av og til begynte å lure på om jeg hadde troen. Det skjedde også etter at jeg var blitt prest. Men så fikk jeg høre gjennom evangeliet, gjennom Guds ord, at den Gud du tror på, Jesus Kristus, det er en Gud som begynner om igjen og om igjen. Ikke gå trett, men ta seg av deg og fornye troen i deg ved evangeliet. og den hellige ånd. Derfor skal du få lov å være ved godt mot, du som tror på Jesus. Ha hele din glede og din trygghet og din visshet i han og det han har gjort for deg. Kjære Herre, vil du velsigne det lille vitnesbyrdet jeg har kommet med, og la det være til hjelp for de som har satt under prekestolen. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresa, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og da sier vi her fra studio i Jæren Misjonsradio, god morgen til de som lytter klokka 8:30. Oddvar Dahl sitter her. I dag skal vi få en litt spesiell andakt av Harald Mitsian. Det gjelder anfektelse, og anfektet tro er emne. Og litt senere får vi et glimt fra Kina. Det er ikke så godt å unngå de glimtene, synes jeg. Asbjørn Aavik gir oss et glimt fra han var på besøk i 1980 etter endt misjonærtjeneste egentlig. En opplevelse var det for han. Men aller først, en sang som er veldig godt kjent, Blott en dag. Og det er Frimenn som synger denne sangen.

0: Det var Frimenn som sang. Anfektet tro er emne, og vi gir ord til bibelskolelærer Harald Midtsjan.
1: Herre, gi oss en god stund nå. Løs de bundne, og sett de plagede i frihet. Amen. I programmene over en åpen bibel denne uka vil vi tale sammen om en anfektet tro. Vi vil ta vårt utgangspunkt i salme 6. Der heter det: Herre, straff meg ikke i din vrede, og tukt meg ikke i din harme. Vær meg nådig, Herre, for jeg er visnet bort. Helbred meg, Herre, for mine ben er forferdet. Min sjel er grepet av stor forferdelse, og du, Herre, hvor lenge? Vend tilbake, Herre, og utfri min sjel. Frels meg for din miskunnhets skyld. I denne salmen møter vi en av Bibelens hellige, en av Herrens kjemper, som er i anfektelsens smeltedigel og under tuktens ris. Kong David ble av Herren selv kalt mannen etter Guds hjerte. Han var utvalgt av Gud til leder for Israel, og han var salvet til konge i landet. Fra en tillitsfull tro, slik vi hører om det for eksempel i salme 23, «Herren er min hyrde, meg fattes intet», er han nå kommet inn i anfektelsens uhyggelige natt, hvor han ingen redning eller lysning ser. Det var i denne situasjonen han var i da botsalmen med de dype botstoner fødtes i hans indre menneske: «Herre, straff meg ikke i din vrede, og tukt meg ikke i din harme.» Motgang, dype syndefall, medmenneskesvikt og opplevelsen av syndeforderve, og i tillegg til dette gudsforlatthetens kvaler, ble for mye for ham. David, mannen etter Guds hjerte, var kommet inn i dype anfektelser. I farne dager talte de troende ofte om noe de kalte anfektelser eller en anfektet tro. Hva var nå det egentlig? Det var kristne mennesker som var kommet inn i tung og djup sjelestrid. Det var mørke og tvil i troesforholdet. De opplevde det som om de var forkastet av Herren. Både Bibel og erfaring taler mye om denne situasjonen. Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg, sier Sion i den gamle pakstid. Når de troende kom sammen til møte eller andre samlinger, la de gjerne sin tunge opplevelse fram for hverandre. De fortalte om sitt åndelige mørke, og de ba om hjelp og veiledning. Ludvig Hope forteller i en av bøkene sine at han i sine yngste år som kristen fikk det rådet at han skulle gå til en bestemt, navngitt person i bygda når han kom inn i trosvanskeligheter, og det ble begrunnet på følgende måte: «Du kan godt gå til han, for han har selv vært i anfektelser, derfor kan han også hjelpe andre.» De troende tok det da også som et troens kjennetegn når noen var inne i anfektelsens smeltedigel. Denne siden ved vårt troesliv hører vi i dag svært lite om, både i forkynnelse og vitnesbyrd. Etter manges forståelse av hva det er å være en kristen, så skal kristenlivet bare være fest og glede. Et uhyggelig nytt ord er kommet: herlighetsteologi. Her hører ikke anfektelsen hjemme. Det hører ikke til i et frigjort kristenliv, menes det. Men om vår kristenslekt ikke taler mye om en anfektet tro og om åndelige nødstider, så går det likevel mange sanne kristne, tung i sinn, og stri sin tunge stri, gjerne ensomme og bortgjemte. Ja, de kan være bortgjemte også i en stor forsamling. De tør ikke fortelle noen om striden, for de er redd den dom andre vil felle over deres sjelsliv. La meg i dag få si til deg som strid troens strid på denne måten. Tal ut med noen som du har kristen tillit til. Bryt lydmuren. I denne sammenheng burde enhver troende ha en sjelesørger, noen en kan betro til og stole på. Hvordan hadde Bibelens hellige det i anfektelsens stund? Vi ser igjen på salme 6. Vær meg nådig, Herre, for jeg er visna bort, og min sjel er grepet av stor forferdelse. Et annet vitnesbyrd av David, frels meg, Gud, for vannene er kommet inn i sjelen. Jeg er sunket ned i bunnløs gjørme, hvor det ikke er fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Mine øyne tæres bort mens jeg venter på min Gud. Slik taler gudsmannen David i salmenes bok. Asaf, en av musikklederne i tempelkoret, sier i salme 73 om sin anfektelsestid, «Jeg ble plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med tukt.» Og han taler også om at min sjel ikke vil la seg trøste. Vi kan også ta med Sions opplevelse i Jesaja 49, vers 14. Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Men det var ikke bare de hellige i den gamle pakstid som kjente anfektelsens piskeslag. Peter ropte i sin nødstid, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Han syntes ikke at han passet sammen med den hellige Gud. Og apostelen Paulus taler på denne måten, tvilende, men ikke mistvilende. Døperen Johannes ble kastet i fengsel, og fra det mørke fangehullet sendte han sine disipler til Jesus med dette spørsmålet, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Vi aner den kampen som raser i døperens indre, mens han venter på at dødsdommen skal fullbyrdes. Vi vil i de følgende program tale mer om den anfektede tro. La oss også først ta med Jesajas 49. Etter at den gammeltestamentlige troende hadde sagt «Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg», svarer Herren. Og nå er det Herren som svarer, og han svarer den anfektede. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, jeg har tegnet deg i begge mine hender. Herren ser også din sak og din kamp. Ja, Herren vil også komme deg nær. Han er midt i din anfektelsessituasjon. Jeg tar også med et vers til slutt ifra Per Nordslettens sang «Jeg kjenner et navn» med så deilig en klang og så vers 4. «Når mørke og tvil vil omtåke mitt sinn, og engstede hjerter vil trenge seg inn, da visker det navnet så stilt i min ånd, og bi etter Herren, du er i hans hånd. Amen.»

La mørket til dag om seg vende. La ånden opplyse mitt sinn, så Jesus igjen jeg kan kjenne.

Ja, det var Arne Åno og Vilmor Gundersen som sang, og sangen heter «Og vis meg på ny, du har kjøpt meg».

Et nytt glimt fra Kina via boka til Asbjørn Aavik, Det Kina jeg så igjen. Og overskriften er Lyset skinner i mørket. Skjær torsdagskveld, april 1980. Nettopp kommet tilbake fra en kveldsgudstjeneste i den eneste protestantiske kirke som med regjeringens tillatelse er åpen i denne mektige hovedstad, i jordens største folk, som snart vil telle 1 milliard. Det var en nattverdssamling, og for meg personlig en mektig opplevelse. Det er nemlig 34 år siden jeg sist satt i en forsamling av troende kinesere i dette kjære land. Vi sang i kveld de samme gamle gode sangene om Golgata, korset og Getsemane. Den gamle kinesiske presten leste hele kapittel 17 fra Johannes evangeliet. I tillegg halvdelen av 2 kapitler fra de andre evangelistene. Alt handlet om Jesu inngang til den lange fredag. Nattferden ble som en liknende samling, ja, i misjonshuset i Kristiansand, eller et lite bedehus i Østfold eller Vestfold, sendt rundt i benkene. Bare dette var annerledes, men samtidig velsignet. 4 ledere, eldste brødre kan de muligens kalles, gikk langs benkeradene og sa til hver enkelt av oss da brødet ble gitt: «Dette er Jesu legeme, gitt for å oppholde deg under din vandring til han kommer igjen.» Og kalken: «Dette er Jesu blod, utgytt for deg til styrke under vandringen til han kommer igjen.» Da greide jeg ikke holde mine tårer tilbake. Det ble for sterkt etter alle disse mange år i undring om hva som ville skje i dette landet med de troende som ble igjen da vi seilte fra kysten deres. Eldstebror som rakte meg disse Guds gaver var gammel, med mange rynker og grått hår. Hendene skalv litt i alder. Han var før revolusjonskristen, overvintret, gjennomlevet. Presten var også før revolusjonsordinert, sort prestekjole. Den drakten var også fra før Maos tid, meget slitt og burde fornyes. Men når og hvordan? Stoffet til den prestekjolen var nok en gang for årtier tilbake kjøpt inn fra London. Kirken vi denne kveld møttes var ikke stor, heller ikke imponerende, men har vært åpen i flere år nå. Årsaken? Det tok til å komme en del ambassadefolk fra verden utenfor. Noen av disse hørte til protestantiske kirkesamfunn i de land de nå representerte i hovedstaden, men de savnet en kirke. Regjeringen frigjorde så dette bygget. Samtidig ble en katolsk kirke frigjort til samme bruk. Første påskedag må vi nok overføre til en annen sal i første etasje, sier den gamle presten da vi møtes ved avslutning. Han peker samtidig på noe høyttalerutstyr de kan montere opp. Da skal vi også ha dåp. Barn? Nei, voksne. Blant dem noen studenter. Og deres alder? Litt over 20. De andre er menn og kvinner i middelalderen. Og så er det en bestemor som napper pastor Leo i ermet. Det er noe hun skal ha rede på. Der er det han på skuldra mi, snur meg og ser rett inn i et ansikt med stort smil. Hørte du, svarte presten, at du kom fra Norge? Ja, riktig det. Da kjenner du muligens doktor Martin Osnes? Ja, meget godt. Og mannens smil blir enda bredere. Jeg har arbeidet sammen med han ved et hospital i Manchuria. Bor nå som pensjonist her i Peking. Og bevar troen gjennom alle disse vanskelige år.
Jesus har bevart meg. Uten hans sterke hånd og ledelse vil nok ikke jeg sittet i denne forsamlingen i dag. Ikke jeg heller. Mannen ser på meg. Du, i Norge hvor dere har det så godt på alle måter, der må det være lett å vandre med Gud. Så varer ikke vår samtale lenger. Ei kvinne slukker lyset. Jeg tok meg visst for god tid. Så mange ville prate da de hørte jeg snakket deres språk. Til fots alene tilbake til hotellet møter jeg to unge studenter. De stanser opp, nikker til meg og smiler. Jeg forstår de vil ha kontakt. Universitetsgutter, 22-23 år gamle, vil prøve sin engelsk, som så mange andre fra skolene i dette landet. Snart er vi 10 der på fortauet, like etter 20, til slutt 30-40 unge mennesker omkring meg. 15-20 minutter sto jeg der med mitt himmelbudskap, midt i en merkelig, lyttende flokk. Ingen soldat i nærheten, ser her heller ingen politi. Bare smil og hoderysten over denne gamlingen fra en annen verden, med en tunge som kunne krølle seg og forme deres ord, slik en grønnsakmann sa det. Han kom tilfeldigvis forbi med kurvene sine fulle av kinakål.

Velkommen til ny andagsstund. I denne uken skal vi høre om en røst fra himlen som lød flere ganger for å hjelpe menneskene. Under Israels vandring gjennom ørken fra Egypt og tilbake til Israels land kan vi lese mange ganger om hjelp og røst som kom ifra himlen. I dette første programmet skal vi ta med et par ting fra denne vandringen. Til Moses talte Gud mange ganger, og før det hadde han talt både til Abraham og Jakob. Og senere talte han til profetene. Ja, vi leser de to første versene i Hebreerbrevet. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han talte gjennom profetene, og senere gjennom Jesus Kristus, leste vi nå. Det vi nå i disse programmene skal forsøke å stanse ved, er når røsten som kommer fra himmelen høres av hele folket. Først har vi med hvordan han talte uten lyd, gjennom skyen som var over tabernakelet. Og da skal vi lese fra 2. Mosebok, kapittel 4, og vi leser versene 35-38. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Når skyen løftet seg fra tabernakelet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på alle sine ferder. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dag da den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernakelet om dagen, om natten lyste dem som ild for alle Israels barns øyne på alle deres ferder. Slik ledet Gud folket gjennom skyen, selv om det den gang ikke var noe røst å høre, men at Gud talte til dem gjennom sin røst uten at de så noe, det går klart fram når vi leser det i 5. Mosebok og det 4. kapittelet og litt av vers 15, og der står det slik: Dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere på Horeb, midt ut av ilden. Og videre i samme kapittel og vers 20, men dere har Herren tatt og ført ut av jernovnen av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk slik som dere er i dag. Ja, slik talte Moses om Herren til Israels folk. Og vi kan legge til at slik er han også i dag. Han taler til oss gjennom sitt ord, og kjenner alle som kommer til han. Ja, slik står det hos profeten Nahum i det 7. kapittel. Vi går så over til det nye testamentet, til stedet hvor døperen Johannes døpte. Dette stedet var nok i nærheten av stedet hvor Moses holdt sin avskjedstale til Israels folk, og minnet dem om da Herren talte til dem på Horeb, der de hørte lyden, men så ingenting. Noe av det første vi hører om Jesus, det er at han blir døpt. Vi skal lese nå ifra Matteus evangeliet om dåpen, og da leser vi i det 3. kapittel, og versene 13-17. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.»
Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Guds ånd, den viste seg altså etter at Jesus var blitt døpt, og den viste seg som en due. Og så lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Med andre ord kan vi si at dette som skjer her på denne jord, der er himmelen med. Røsten fra himmelen, den talte klart. Det kunne ikke være tvil. «Dette er min sønn.» Slik taler Gud gjennom sitt ord, også i vår tid, om vi tar oss tid til å høre. For vi vet, det er så mange andre røster, det er så mange andre tanker som kommer til oss, som kan forstyrre dette som himmelen gjerne vil tale til oss. Men slik som Johannes døperen hørte det, så var det så klart at det kunne ikke være i tvil. «Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag.» Slik talte himmelen den gang, og stadfestet dette som Johannes døperen gjorde. Og da sier vi takk for i dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 4. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 10 til 19, Første Mosebok kapittel 9, vers 18 til kapittel 12, vers 9, Johannes kapittel 2, vers 12 til kapittel 3, vers 21, Salme 4. Ordspråkene kapittel 1, vers 10 til 19. Min sønn, når syndere lokker deg, da samtykk ikke. De sier, kom med oss. Vi vil lure etter blod, sette feller for de uskyldige uten grunn. Vi vil sluke dem levende som dødsrike, helt og holdent, like som det sluker dem som farer ned i graven. All slags kostbart gods vil vi finne, fylle våre hus med rov. Du skal få kaste lodd med oss om dette. Vi skal alle ha samme pengepunkt. Min sønn, slå ikke følge med dem. Hold din fot borte fra deres sti. For deres føtter løper i hast til det onde, og de er snare til å utøse blod. Til ingen nytte blir nettet utspent mens alle fugler ser det. Men disse lurer etter sitt eget blod. De setter feller for seg selv. Slik går det hver den som søker urettferdig vinning. Den tar livet av sine egne herrer.

Første Mosebok, kapittel 9, vers 18, til kapittel 12, vers 9. Noahs sønner som gikk ut til arken var Sem, Kam og Jafet. Kam var far til Kanaan. Disse tre var Noahs sønner. Fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Noah var jordbruker, og han var den første som plantet en vingård. Han drakk av vin og ble beruset, og han kledde seg naken inne i teltet sitt. Da Kam, Kanaans far, så sin fars nakenhet, fortalte han det utenfor til begge brødrene sine. Da tok Sem og Jafet et klede og la det på skuldrene sine og gikk baklengs inn og dekket sin fars nakenhet. De vendte ansiktet bort og så ikke sin fars nakenhet. Da Noah våknet av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Han sa, «Forbannet være Kanaan, trellers trell skal han være for sine brødre.» Han sa også, «Lovet være Herren, Sems Gud, Kanaan skal være hans trell.» Gud skal gjøre det hvitt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kanaan skal være hans trell. Noah levde 350 år etter vannflommen. Alle Noahs dager ble 950 år, så døde han. Kapittel 10. Dette er slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner var Ashenas, Rifat og Togarma. Javans sønner var Elisha, Tarsis, Kittim og Dodanim. Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, hvert med sitt tungemål etter sine slekter i sine folkeslag. Kams sønner var Kush, Mizraim, Put og Kanaan. Kush sønner var Seba, Havila, Sapta, Raema og Sapteka. Raemas sønner var Sheba og Dedan. Kush fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det «En mektig jeger for Herren som Nimrod». Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Nineve, Rehobot, Ir og Kala, og resten mellom Nineve og Kala. Dette er den store byen. Mizraim ble stamfar til Luderne, Anamerene, Lehabeerne og Naftuerene, Patruserne og Kasluerene, som filistrene er kommet fra, og Kaftorerne. Kanaan ble far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het, og til Jebusittene, Amorittene og Girgasittene, Hevittene, Arkittene og Sinittene og Arvadittene, Semarittene og Hamatittene. Siden bredte kananeernes etter seg videre ut. Kananeernes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar, like til Gaza, og bortimot Sodoma, Gomorra, Adma og Seboim, like til Lesja. Dette var Kams etterkommere, etter sine etter- og tungemål i sine land og folkeslag. Også Sem fikk barn. Han var stamfar til alle Ebers barn, og var den eldste broren av Jafet. Sems sønner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner var Us, Hul, Geter og Mash. Arpakshad fikk sønn Shela, og Shela fikk sønn Eber. Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. Joktan ble far til Almodad, Shelef, Hasarmavet og Yara, Hadoram, Usal og Dikla, Obal, Abimael og Sheba, Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. De hadde bostedene sine i fjellbygdene i øst fra Mesja bortimot Sefar. Dette var Sems sønner etter sine slekter og tungemål, i sine land, etter sine folkeslag. Dette var Noas sønners slekter, etter sin avstamning i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbredt seg på jorden etter vannflommen. Kapittel 11. Hele jorden hadde ett språk og samme ord.
Det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teggelstein og brenne dem godt.» De brukte tegl til stein og jordbek i stedet for mørtel. Så sa de, «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmel. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, «Se, de har ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Dette er Sems slektshistorie. Sem var 100 år gammel da han fikk sønn Arpakshad, 2 år etter vannflommen. Etter at Sem hadde fått Arpakshad, levde han 500 år og fikk sønner og døtre. Da Arpakshad var 35 år gammel, fikk han sønn Shelah. Etter at Arpakshad hadde fått Shelah, levde han 403 år og fikk sønner og døtre. Da Shelah var 30 år gammel, fikk han sønn Eber. Etter at Shelah hadde fått Eber, levde han 403 år og fikk sønner og døtre. Da Eber var 34 år gammel, fikk han sønn Peleg. Etter at Eber hadde fått Peleg, levde han 430 år og fikk sønner og døtre. Da Peleg var 30 år gammel, fikk han sønn Reu. Etter at Peleg hadde fått Reu, levde han 209 år og fikk sønner og døtre. Da Reu var 32 år gammel, fikk han sønn Serug. Etter at Reu hadde fått Serug, levde han 207 år og fikk sønner og døtre. Da Serug var 30 år gammel, fikk han sønn Nakor. Etter at Serug hadde fått Nakor, levde han 200 år og fikk sønner og døtre. Da Nakor var 29 år gammel, fikk han sønn Tara. Etter at Nakor hadde fått Tara, levde han 119 år og fikk sønner og døtre. Da Tara var 70 år gammel, fikk han sønne Abram, Nakor og Haran. Dette er Taras slektshistorie. Tara fikk sønne Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønn Lot. Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone hette Sarai, Nakors kone hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Tara tok med seg Abram sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrams kone, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanaans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der. Taras dager ble 205 år. Så døde Tara i Karan. Kapittel 12. Og Herren sa til Abram, «Dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Så dro Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abram var 75 år da han dro ut fra Karan. Abram tok med seg Sarai, sin kone, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De dro ut for å reise til Kanaans land, og de kom til Kanaans land, og Abram dro gjennom landet til stedet Sikem, til Mores Terebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abram og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham.
Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Abraham dro så videre mot Sydlandet.

Johannes kapittel 2, vers 12 til kapittel 3, vers 21. Etter dette dro han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre og hans disipler. Der ble de noen få dager. Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. I tempelet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av tempelet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut, og bordene deres veltet han. Til dem som solgte duer sa han, «Ta dette bort herfra! Gjør ikke min fars hus til en handelsbod!» Hans disipler mintes da at det er skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg!» Jødene tok da til ordet og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Jødene sa da til ham, «I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Kapittel 3. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til han, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan vel han annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånd.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmel uten han som er steget ned fra himmel, menneskesønnen som er i himmel. Og like som Moses opphøyet slangen i ørken, slik må menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.»

Salme 4. Til sangmesteren, med strengespill. En salme av David. Når jeg roper, da svar meg, min rettferdighetsgud. I trengsel har du gjort rom for meg. Vær meg nådig, hør min bønn. Dere mennesker, hvor lenge skal min ære være til skam? Hvor lenge vil dere elske tomhet og søke løgn, sela? Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham. Bli harm, men synd ikke. Tenk etter hjertet på deres leie, og vær stille, sela. Bring de rette offer, og sett deres lit til Herren. Mange sier, hvem vil la oss se det gode? Herre, løft du opp ditt åsynslys over oss. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha få et visst forhold til hva jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de lever tett sammen med, i familie, de kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si «Jeg kjenner Gud fullt ut». Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen.» Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig, og uten å kunne begriper helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus: «Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møte som hebreergutten Moses har med Gud, da han blir redda ifra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn?
Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.»

karakter. Ja, alt det vi har å gjøre med en endring. Slik ikke Gud. Jeg den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som himmellysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud den eneste som vi kan regne med, slik som han sier at han «Jeg Og det det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan, å la han være Gud, slik han åpenbart seg i skriftene. Og når jeg vil lære å kjenne Gud, så det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vi fører meg på ville veier. At Gud sier, jeg er den jeg betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen, at du ser gjennom et vindu et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn jeg er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der det så mange utsagn som står «Jeg Jesus sier «Jeg livets brød», «Jeg verdens lys», «Jeg den gode hyrde», «Jeg oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette blasfemi». For han sier at han «Jeg Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa «Jeg Jeg Gud». Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det godt at når vi skal bli kjent med Gud jeg så det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebrevbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus i går og i dagens samme ja til evig tid. I en tid og i en verden med så ufattelig mye uttrykt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så vår tro på Gud jeg på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for at du den uforanderlige, evige, og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone. Der er det en fattig som ikke har noen jakke. Ham må du tjene. Og der ligger det en syk som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler. Dere må av sted og hjelpe ham. De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods.» Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17,5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort. Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud. Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg. Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, for jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i henne hvis de blir i deres kall, och gör det som är befallt dem. Detsamma gör alla andra skapningar. Och så de är i Guds tjeneste och går av sted i lydighet mot ham. Därför finnes det icke något vackrare än att tjäna Gud, det vill säga att göra efter hans ord och befaling. Blandsta nummer 523, vers 6. Vill du det trofast mene, din Gud och tjene här, så være han alene dig framför allting kär. Men är dig världen stor och allt i dina tankar, då har du mist ditt anker och seiler utan ror.

Det kan hende forskning finner fram til fantastiske mediciner mot både kløe, kolikk og kreft. Men en ting sikkert, vi skal alle dø en gang. Det finnes ikke noen kirurgi som kan garantere evig liv, ingen kloning som kan gjøre deg uovervinnelig. Døden kommer, og da det viktig å merke seg hva Herren sier om den. Jeg leste om en kvinne som snublet i trappa ned fra kirken og brakk lårhalsen. Hun ble operert, men det var ikke vellykket, og hun døde etter forholdsvis kort tid. Presten var sammen med den sørgende ektemannen da mange kom for å trøste. En sa, «Vær frimodig, dette var sikkert Guds vilje.» En annen sa, «Se positivt på det. Gud vil prøve deg og lære deg noe gjennom denne tragedien.» En tredje sa, «En dag vil du se Guds ledelse i det som hendte. Alle mørke skyer har lys i kantene.» Etter alle disse velmente ordene skrev presten begravelsestalen på nytt. Han begynte den med å si, «I dag vil jeg erklære for dere at den kjærlige Gud ikke dytter gamle damer ned kirketrapper.» Han fortsatte med å si at Gud gir alle gode og fullkomne gaver, spesielt de gavene som kalles tilgivelse, frelse og oppstandelse, alt gjennom den største av alle gaver, den som heter Jesus Kristus. Hvordan folk dør kan være både sjokkerende, grusomt og tragisk, velsignet eller forbannet. Vi vet så lite og bør ikke late som vi vet mer enn vi gjør. Måten vi dør på er ikke viktig i det hele tatt. Det betyr ikke noe om døden kommer snikende, eller om den kommer overraskende uten noen som helst advarsel på forhånd. Det viktige å se opp til Gud og Jesus, uansett hva vi føler om det som har skjedd. Han veien, sannheten og livet. Han livets Herre. Han gjenløseren som lover sine venner et mye bedre liv. Ja, et helhetlig, fullkomment liv, fjernt fra gråt og tårer. Tenker du på døden av og til? Pass på at tankene leder deg til Jesus. Han sagt til barna sine, «Jeg lever, og dere skal leve.» Til det må vi bare si, som Martin Luther, «Det både sant og visst.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så er det en stor glede igjen å si hjertelig velkommen til alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Det er ikke første gang jeg sitter her og sier det, og det er antagelig ikke første gang du sitter og lytter heller, for vi har mange faste lyttere rundt omkring. Andakten i dag, den holdes av en som heter Kjell Audun Lee. Han har bodd mye i USA, og det vil du kanskje høre på dialekten også. Men det er Guds ord han vil formidle. Senere, glimt fra livets dagbok, det er skrevet av B.A. Lindeland, han som ble kalt Sirdalspresten. Og overskriften der er «Seier». Men aller først, da skal han Kjell Audun Lee synge sammen med Wilmor Gundersen, og sangen heter «Jesus talte om en bolig».

0: Ja, så gir vi ordet til Kjell Audun Li. Og emnet hans er Gud har talt.
1: Vi leser i Hebreerbrevet, det første kapitlet, de to første vers. Etter at Gud i fordumstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Gud har talt. Gud holdt ut med en gjenstridig og likegyldig menneskeslekt. Nedover hele historien lot han seg ikke uten vitnesbyrd. Mange ganger og på mange måter talte han. Han ga aldri opp. Hans kjærlighet kunne ikke. I Hebreerne leser vi hvordan Gud i sin grenseløse kjærlighet fant en vei til alle oss fortapte mennesker. Først av alt så har Gud talt til oss gjennom sin sønn. Dette ordet danner klimakset, høydepunktet til alle taler som Gud hadde holdt. For han sier her at han har nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Antydningen er at vi er nå kommet til de siste dager, det betyr også at tiden er kort. Det alvorligste er at denne tale er Guds siste tale om frelse til menneskene. Hvis ikke mennesker vil ta imot dette budskapet, så hverken kan de eller vil de bli frelst. Så hva var det Gud ville oss i sin tale gjennom sønnen? Jo, han talte til oss om seg selv. Vi hører mange rare ideer angående Gud i dag. Ja, for mange forkynner og hører du mye som er ubibelsk og usant, og mange blir forført. De sier, hvis du er snill og lydig, så skal Gud gjengjelde deg og gi deg veldige velsignelser i bytte. Du må være sterk i troen og forlange at Gud skal holde sine løfter til deg, forlange at han skal ta alle vanskeligheter fra deg, og så videre. Men dette sier Bibelen skal skje. Vi leser om det i 2. Timotius 4,3, også i 2. Peters brev 2, de to første vers. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. Og for deres skyld skal sannheten vei bli spottet. Til deg som hører meg nå, kjenner du Gud, Bibelens sanne Gud? Den som har sett meg har sett Faderen, sier Jesus. Er vi ukjent med Jesus, hans nåde, hans frelse, så kjenner vi ikke Gud. Det må vi slå fast. Har du sett Jesus, så har du blitt kjent med Gud, fordi sønnen har forklaret ham. For å kjenne Gud, så se på sønnen. Da går du aldri feil av Gud. Da blir du aldri ført vill. Aldri skal noen kunne si at det Gud talte til oss gjennom sønnen slo feil. Aldri. Gud har talt til oss gjennom sønnen om nåde og forbarmelse. I Jesu inkarnasjon hørte vi budskapet fra englene som sa, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias, Herren i Davids stad.» Lukas 2. Frelses for dem som ingenting ville, og som ingenting kunne. Som sa bort med ham når Gud sa «Kom til meg». Som forbandte når Herren velsignet. Ja, nettopp til slike, sier Gud. Her er min sønn, hør ham. Den som ikke visste av synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi ham skulle være rettferdige for Gud. Det er nåde over nåde, en frelse for alle. Gud lar sitt budskap om frelse og forbarmelse sendes ut over hele verden, til alle jordens slekter. Og den som kommer til han, vil han aldri støte ut. Den som kommer med bønner, tårer, gaver, lydighet, de beste de kan få til altså, de vil aldri frelses. Nei, for Gud har talt til oss gjennom sønnen, at han og bare han alene er vår frelser. Det Gud har gitt til frelse er nok i tid og i evighet. Den som ikke vil ta imot det, for han finnes det ingen redning for. Han fortapes ubønnhørlig. Forstår du at dette gjelder akkurat deg? Det var han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Ved Jesus stedfortredende offer roper Gud ut til en fortapt verden. Det er nåde nok for deg. I Kristi blod og fatt kun mot. Det er nåde nok for deg. Og for det andre, Gud har talt til oss gjennom sønnen om hvor verdifulle vi er i hans øyne. Tenk, Guds fornektere, Guds bespottere og Guds foraktere har i Kristus en høy verdi. Helt ufattelig. Jesus stod frem en dag og sa at en sjel er mer verd enn hele verden. Og det er en slik verden Gud elsker. Hør det igjen. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Menneskesønnen, han er kommet for å frelse det som var fortapt. Tenk, Gud var så og glad i oss, i deg og meg, at han gav sin sønn. Frykt ikke, sier Herren. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Ja, Gud har talt. I Kristus har han talt om sjelens evige verdi. Gud har talt til oss gjennom sønnen, og har forklart for oss hva det kostet ham å kjøpe oss fri. Han ga seg selv for oss. Han ble gjort til synd for oss. Han ble en forbannelse for oss. Han ble forlatt av sin far for oss. Han smakte døden for oss alle. Uendelige, uransakelige, ufattelige bevis på hva Gud har gjort og hva det kostet ham. Han glemte seg selv midt i døden. Han glemte sin tårnfulle vei. Han så kun på menneskenøden og tenk, det var allting for meg. Ja, Gud har nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Guds tale gjennom sønnen står fast til evig tid. Jeg takker deg av hjertet, kjære Jesus, fra dypet av min sjel. Min frelser for din smerte, du ville meg så vel. Jeg ber, o Jesu Kriste, ved troens hold du meg. Når øynene vil briste, da la meg dø i deg. Amen.

Glimt fra livets dagbok, og i dag er det skrevet av B.A. Lindeland, og overskriften det er «Seier», og det er tatt fra boka «Underveis». Cæsar Julian var dratt ut til kamp mot de ville alemanner. 45 steder hadde de plyndret og brent. Det var sagt om dem at hvor de dro fram, lot de intet annet tilbake etter seg enn skrekk og tårer. Fyrstinne Helena satt igjen i angst og spenning, og da det kom rykter om at hæren hadde støtt sammen, og at kampen raste med ubeskrivelig villhet, da steg angsten og spenningen så det ikke var til å holde ut. Så ser hun i de fjerne en rytter kommer sprengende imot slottet. Det måtte være bud fra kampen. Og rytteren springer av den skumbedekkede hesten og iler inn til fyrstinnen. Det var Cæsar Julian. Han var blodig og blek som døden, og støv og smuss dekket hans rustning. Fyrstinnen kaster seg om halsen hans med en høyt skrik. «Så er du altså slagen, min Julian?» «Nei, jeg har seiret.» «Vunnet en umåtelig seier!» «Men dette blod og disse bleke kinner og alt dette smuss, ja, det merker fra kampen!» «Større slag enn det som fant sin avslutning på Golgata har aldri vært utkjempet på jorden.» «Det var Gud og Satan som kjempet om verdens herredømme.» Stygt hadde Satan herjet blant menneskene. Han hadde intet levnet tilbake uten skrekk og tårer. Så forbarmet Gud seg og sendte sin sønn som gjorde menneskene sak til sin, og tok kampen opp imot Satan for å støte ham ned fra hans herskerstol. Blind svær strid, jeg nevner Getsemane, Domhuset og Golgata. Intet under at de som så Jesus langfredag, bleik og blodig, naglet til korset og med gjennomstunget side tenkte, så er du altså slagen, Jesus. Det fulgte en kort stillhet, men så bryter påskemorgen fram. Jorden bever, steinen veltes fra døren til graven, og nå kommer svaret på langfredags trøstesløse klagesukk. Fra graven lyder englerøsten, han er oppstanden. Så hadde dog Jesus seiret. Blodsvetten, den flengede rygg, den blødende tinning, sårene i hender og føtter, og blodstrømmen fra den gjennomtrungne siden, alt sammen var kun merket fra kampen, fra den forferdelige kamp. Engelen satt på den fraveltede steinen og forkynte det glade budskap. Jesus er oppstanden. Vi setter oss på den samme steinen, og så synger vi. Evinnelig være, lammet pris og ære, slangen er henveiret i avgrunnens velg. Lammet har seiret, på jorden er helg.

Ja, da vil vi i Gjerdemisjonsradio si takk at du også lyttet denne halvtimen. Det var Oddvar Dahl som satt i studio. Må Gud velsigne deg rikt. Takk for nå.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutta vi med å se på den første rollen som Nehemja spiller I den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig Nehemja sin egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen I Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet før Kristus. At babylonerkongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det nå perserne som styrer landet, der det fremdeles en del jøder igjen. Noen reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to puljer har de dratt. Først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel. Senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå Nehemja I ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså munnskjenk for, og nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det fullført. Og dermed vi ferdig med første rolle Nehemja spiller I denne boka, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet I kapittel 1 og I begynnelsen av kapittel 2 I boka. Og nå leser vi fra vers 7 I kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med på med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker I tempel, borgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo I. Og kongen ga meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg herrførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg I ro der I tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper I hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det noe som har med arbeid I Guds rike å gjøre. Det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den og prøver å stoppe den. Noen vil si, jeg kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt. Eller når det snakker om å satse noe. Få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene. Derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer. Før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det. Midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen. Men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis har ruinene etter de gamle murene ligget der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett opp i det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet. Og tenker gjennom neste trekk. Se det hele for seg. Og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hører det i begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Jeg gir dere jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Fra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folka hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymurer, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var ennå ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levittene. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Ja, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg.
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rensa ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i Det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over de. Gud ser de. Han er tegnet de i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt om Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn. Hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerdet er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene, aldri mot
er kultivert og fruktbar. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjerte som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og sier deg hjertelig, hjertelig velkommen. Det alltid en glede å ønske velkommen til Jæren Misjonsradio. I dag skal vi få en andakt av Etiopia-misjonær Kristine Sjeslien. Men det er senere ute i denne halvtimen. Først er det serien «Våre lamper slukner». Og ja, men aller først, da vil vi til nabolandet vårt, og det er ikke Sverige denne gang, det er over havet, Danmark. Medlemmer av Kvistgård Strengekor synger «Jeg er så glad, så hjerteglad». Og hvorfor de er glade? Ja, hør på sangen så finner du ut det.

våre lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Og det er femte opplesning i dag. Båtbyggeren har vært fremme og lest fra Johannes' åpenbaring Jesu ord: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Og så preker han om dette, og det ble for drøy kost for forsamlingen. De sang ham ned. Og i dag skal vi høre litt om reaksjonene på dette rundt om i heimene.

Samfunn var det en mann som heter Anstein Mobeck. Han ble holdt for å være en rik mann. Sine penger hadde han tjent, og tjente han på handel. Tvers over fasaden på hans hus mellom annen og tredje etasje pranget de store gyllne bokstavene Anstein Mobeck, kolonial, en gross. Den store forretningsgården lå like ved sentrum i byen med de 18 000 menneskene. I tredje etasje var kontorer og en rommelig leilighet som grosereren bodde i. Han selv var liten og tykk. Magen og haken gjorde seg sterkt gjeldende. Det var imellom magen og haken og overfor haken, der var det ikke stort å skryte av. Hjertelaget og visdommen førte en mer bortgjemt tilværelse. Han var i alle fall klok nok til å tjene penger, kanskje litt for klok, og hadde hjertelag nok til å la seg og sine leve godt. Som ganske ung var han kommet til byen fra den lille plassen Mobeck. Han var en flink visergutt og siden en dyktig lagermann. Og om kveldene etter arbeidstid gikk han på handelsskole, og han fikk en knepen eksamen. Så giftet han seg med en pike fra hjembygda, som alt lenge hadde vært i tjeneste i byen, og hadde avlurt sitt herskap på et og annet triks, som hørte til en dannet opptreden. Disse triksene samlet hadde gitt henne et fattig, fornemt vesen da hun siden steg til grosererfrue. Det var just da Mobeck hadde flyttet fra lageret og inn på kontorkrakken at han og hans unge hustru fikk sin religiøse opplevelse. De bøyde seg i en vekkelse som gikk over byen, siden strevde de med å leve for Gud. Når Mobeck tenkte over det, måtte han si det. Det var det hell at han kom inn i byens største menighet. Han innrømmet at forretningen hadde godt av det, foruten den velsignelse han selv hadde. For det var nå en gang en forsmedelse som en fikk bære å stå i et samfunn utenfor storkirken, men forsmedelsen ble atskillig mindre når menigheten var stor, især når den var den største. Det var to barn i ekteskapet. Den eldste gutten var gymnasiast, skolegang lå ikke for piken. Hun hadde slitt seg gjennom folkeskolen og litt av middelskolen, men så hadde det stoppet opp. Nå drev hun mest med å klimpre piano, enda hun ingen kunstner var akkurat. Mobeck hadde sin mor boende hos seg. Men det var ikke hans hustru som hadde en svigermor. Det var moren som hadde en svigerdatter. Moren var en alminnelig bondekone uten spor av fornemhet, og det kunne ikke svigerdattera fordra. Den gamle gjorde seg ikke stort i selskaper. Dertil var hun altfor ukunstlet og åpenhjertig, og slett ikke dum. Hun kunne si en drøy sannhet uten å ha en skarp tunge. Det sved fordi det kom så tilforlatelig. Hun forstod seg ikke på selskapsløgnene, og tenkte at det som en kristen kunne si i fjøset, kunne han også si i salongen. Hun var en levende kristen, gamle fruen. Både hun og sønnen hadde vært på festen, den årlige samlingsfest i september. Den gamle kom hjem først. Hun hengte forsiktig og omstendig sitt tøy vekk fra etter landsens skikk. Det var et fortenkt uttrykk over det trivelige, rødmussete ansiktet. Jaha, småsnakket hun ved seg selv. De to unge som satt i et hjørne av stua og stelte med et spill, lo. Nå har nok bestemor funnet et fornuftig menneske å snakke med igjen, sa gutten halvhøyt. Unge fru Mobeck, som lå makelig i en god stol under fotlampen med en bok, smilte litt ironisk. En blir gammel, tenkte hun høyt. Men bestemor hørte visst bemerkningene, for hun så på dem med et par moderlige, men vemodige øyne. De unge tok ivrig fatt på spillet, og moren fordypet seg i boka.
Var det mange folk, mor? Spurte hun uten å se opp. Ja, det var ingenting å si på det. Nå så ungfruen opp. På det? Var det noe i veien ellers? Det så ut som om den andre skulle til å svare, men det ble ikke noe for Mobeck kom inn. For en dum papp, bruste det ut av ham med det samme. Det heter ikke dum papp, far, kom det belærende fra gymnasiasten. Nå, dum papp da, sa faren irritert. Dum papp er en fugl. Er det en fugl du snakker om? Nei, om en dumriam, maken til deg. Så det var bedre, lo gutten respektløs. En dum papp er nemlig ikke dum. En kunne kanskje snart få greie på hva det er tale om, spurte ungfruen utålmodig. Hun lot boka hvile i fanget. Jo da, Lina, bare en kunne slippe til å bli avbrutt. Det var denne båtbyggeren, Lyngøyd. Åhå, har det nå vært noe frøvelig igjen? Ja, det er en plage å ha en slik mann i menigheten. Den gamle moren sto midt på gulvet og så freidig på sønnen sin. Å ja, han er skadelig for søvnen, sa hun frimodig. Hva? Jeg sier at vi ville sove bedre hvis han ikke sto i menigheten. Jeg sover da godt nok, sa han, og tenkte på nattesøvnen. Moren smilte sorgmodig. Du har nå også et godt sovehjerte, du Arnstein. Ennå vet jeg ikke hva dere snakker om, sa fru Mobeck surmulende og begynte demonstrativt å lese igjen. Uff, det er disse avbrytelsene, Lina, skyndte Mobeck seg å formidle. Jo, du ser, båtbyggeren tøyset om at Jesus visstnok sto utenfor alle steder i menigheten, og hjertene, og hjemmene, og forretningen, supplerte den gamle. Mobeck sendte henne et fortrydelig blikk. Ikke avbryt meg igjen, mor. Dessuten har du ikke greie på forretninger. Ikke båtbyggeren heller, forresten. Sånt tøv. En får da gjøre litt forskjell på kristenlivet og privatlivet. Det er ingen forskjell på det, Arnstein. Det er privatlivet som er kristenlivet. Du har en irriterende måte å si det på, mor. Du får huske på at mor blir gammel, sa den yngre fruen spydig. En kunne se på den eldre at brodden stakk. Hun fikk ofte slengen i ansiktet at hun var gammel når andre argumenter slapp opp. Barna hørte oppmerksom etter. De stakk hodene sammen som om de var ivrige i spillet. Men gymnasiasten bemerket hviskende til sin 15-årige søster. Nå er oppbyggelsen begynt her hjemme, Emily. Det er det beste ved Guds samfunn det, hvisket hun tilbake, at vi har underholdning her hjemme. Nå? Hvordan var det så, spurte fru Lina. Jo, så sang vi ham ned. Fru Lina lot boka falle med et klask. Sang dere ham ned? Ja, ellers hadde han vel holdt på ennå. Fruen la seg tilbake i stolen. Så begynte hun å le. Ja, slik skal de ha det. Han tror han er så mye bedre enn de andre. Det må jeg si var lumpent. Fy, så lumpent det var, sa den gamle kona. Hun kneiste med nakken og gikk inn til seg selv. De så i taushet etter henne da hun gikk. Så sa hustruen ergerlig. Hun blir snart for brysom nå, mor, syns jeg. Ja, ja, svarte han unnvikende. Hun blir gammel. Men borti kroken mumlet småjenta. Hun er real bestemor. Nå må dere til sengs, barn. Barna protesterte ivrig. Alt nå? Vi skal bare spille en gang til. Nei, det er vondt å få dere opp på morgenen. Fæl så streng du er, mams. Vi skal våkne med en gang. Nei, vær snille da vel. Etter en lang akkordering sa de god natt og gikk.

0: Ja, det var Odd Dubland som sang, og så gir vi ordet til Etiopia-misjonær Kristine Sjeslien.
1: Skynd deg, det er noe som haster. Jeg tror dette var et budskap Gud gav meg å formidle til dere som lytter i disse korte minutter. Det er nemlig noe som haster i Guds rike i dag. Det finnes et bibelsk hastverk, et bibelsk skynd deg, som ofte møter oss i Guds ord. Vi skal ta fram bare ett eksempel her i dag, nemlig fra lignelsen om kongesønnens bryllup. Det er som dette avsnittet forteller om en veldig aktivitet og et stort hastverk. Forberedelsene til et jordisk bryllup eller gjestebud er et fattig bilde på det som her beskrives. Her er det himmelhuset som settes i stand, også kalt frelsens borg, de evige boliger. Gjestebudsmaten er Jesus selv, han som levde og døde og blev til livets brød for alle som tror på ham utover den ganske jord. Innbydelsene står skrevet på Bibelens blad fra første til siste side. Kom, kom. Den sendes ikke ut per post eller telegraf, men gjennom hver troendes munn. Også I skal vitne, sa Jesus. Innbydelsen gjør ikke forskjell på folk. Det gjelder alle folk og nasjoner og stammer som bor i den verden Jesus ga sitt liv for. Jeg vil gjerne få rette to spørsmål til dere som lytter. For det første, du har vel endelig tatt imot innbydelsen, denne himmelske innbydelse, sagt ja til Jesus og blitt ikledt gjestebudsdrakt, rettferdigheten av Gud ved troen? Hvis ikke, så rettes innbydelsen til deg nå i dette øyeblikk. Kom, for nå er det ferdig. Kom som du er. Jesus døde for deg. Kom til ham. Ved troen på ham får du adgangsbilletten som gjelder både for liv og død, for tid og evighet. Men husk, det haster. Du er ikke garantert noen morgendag, ikke engang neste minutt. Så var det spørsmål om et annet hastverk lignelsen i dag minner oss om. Det gjelder deg og meg som vet at vi har tatt imot innbydelsen og har fått vårt forhold til Gud i orden. Livet med Jesus er nemlig ikke noe latmannsliv. Som Guds tjenere må vi regne med å få det travelt. Skal vi gå i takt med Jesus, må tempoet opp. For husk hva Paulus sier i 2. Korinterne 5:20, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss, la eder forlike med Gud. Dette er viktigere enn både å springe for å melde ulykker eller slå brannalarm. For Jesus haster det med forlikstjenesten. Hva med deg og meg, som skulle være sendebud i hans sted i dag? Hvor mange innbydelser har jeg vært med å overbringe? Hvordan prioriterer jeg mitt hastverk? Det var ikke mange pusterom for tjeneren i lignelsen vi leste. Først forberedelsene, så ut med innbydelsene, til mange som bare hadde unnskyldninger. Så turen til husbonden for å måtte berette det triste faktum at de sa nei takk. Nå ble det vel en pust å få i bakken. Nei da, tvert imot. På nytt lyder et gå til den kanskje både trette og mismodige tjener. Og ikke bare det. Denne gang lyder det til og med slik. Gå i hast, ut på byens gater og streder, og før her inn de fattige og vannføre og blinde og halte. Ikke så særlig inspirerende oppdrag. Det hadde nok vært lettere å stikke seg vekk, lure seg unna. Men tjeneren gikk, og fikk en flokk med seg tilbake av nok så uvanlige bryllupsgjester. Her kunne det vel fristende med litt store overskrifter over resultater. Men det står så enkelt, uten videre kommentarer, og tjeneren sa, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Det er ennå rom. Nå var tjeneren grepet av sin herres iver etter at huset måtte bli fulgt. Derfor kom det heller ingen innvendinger, når det umiddelbart lød enda en ny marsjordre, som denne gang ville innebære enda større strabasser. Gå ut på veiene og ved gjerne, og nød dem å komme. Hvorfor slikt hesblesende hastverk? Var ikke dette ubarmhjertig mot slitne tjenere? Nei. For her er det den guddommelige frelserkjærlighetens hastverk som presser på. Far som skyver alt til side for å redde barnet i dødsfare. Den gode hyrde som utrettelig vandrer om for å finne igjen sine bortkomne sauer. Bare et møte med den korsfestede oppstandende frelser, med den endelige seierherre over min død, min dom og min grav, kan bli drivkraften som får oss troende i gang, så vi får det travelt med å overbringe innbydelsen. Med andre ord, drive misjon både ute og hjemme. I er mine vitner. Gå derfor ut. Misjon å gå ut med innbydelsen til kongesønnens bryllup i Oslo, i Finnmark, på ditt hjemsted, ut til andre folk og nasjoner, til de med annet språk og annen hudfarge. Ingen forskjell. Men, sier noen, aldri har det vel vært så mange ute med innbydelsene, og aldri før har vel Bibelens budskap nådd så langt ut. Kan vi ikke nå ta det litt med ro? Nei, roper kongen vår til svar. Nei og atter nei. Løft deres øyne og se, modne, uhøstede akerer i syd og nord og øst og vest. Gå nå ut i hast, ung og gammel, liten og stor, skynd dere. Det så mange som venter, i mørke på lys og på fred. La oss løfte våre øyne og kaste et blikk bare på de markene vi i Norsk-Luthersk Misjonssamband står oppe i. La oss ikke fortape oss i oppmuntrende tall og statistikk, så vi ikke hører Guds påtrengende, uopphørlige «gå, gå». Mange er vunnet i Etiopia, det sant, men enda flere har aldri fått noen innbydelse. Dagens svære omveltninger og usikre forhold i dette land tilsier oss å være snare. Nå har du dagen. Ingen stoppordre er utstedt ennå, men hvem vet når dørene kan slås igjen. Mellom Japans 110 millioner oppstår stadig nye sekter og religioner, og folket drikker av sprukne brønner som aldri kan tilfredsstille. Mettet kan de bare bli ved Guds gjestebudsbord, ved evangeliet. Innbydelsen går ut blant annet gjennom Masakis lys til hjerte radioprogrammer. Det haster å redde noen i dette folkehavet. Er du med og hjelper til, så innbydelsen kan gå ut til flere. Fra Tanzania lyder nettopp i denne tiden et nytt kall fra et folk oppe ved Victoriasjøens bredder. Det samme gjelder et kall fra Indonesias myldrende millioner. Kom over og hjelp oss, lyder ropet. Tusener fremstrakte hender venter allerede ivrig på å få ta imot innbydelsen til Guds store gjestebud. Å, la oss villig gå med ham og lete opp de arme lam som vandrer om i blinde. Gud administrerer det hele. Han legger gjerningene ferdig for deg og meg. På hver vår måte, i bønn, arbeid og offer, får vi være med. Og fremskynde dagen da huset kan bli fullt. Og la oss huske, Jesus vil ha alle. Ikke en så ussel er at det Jesus har ham kjær. Jesus vil ha alle. Men vi må være snare, for kongens bud har hast, og mørkets makter binder de arme folk så fast.

Det var Randulf Saunes som sang til slutt i denne sendingen fra Jæren Misjonsradio, og du hørte Kristine Skjeslien, og emnet hennes var ikke til å ta feil av, skynd deg. Og Guds ord forkynnes i dag gjennom radio, ikke minst, og det skal vi aldri glemme, vi har stor tro på det. Men nå må vi takke for oss, ha det godt. Må Gud være med deg. Vigdis og Helge synger noen strofer i dag, helt til slutt. Ha det godt!

Hei mine venner, og velkommen til en samling om Guds ord igjen. Et meget alvorlig ord denne gangen. I det senere så har dette ord om ildsjøen kommet til meg, og har da ført til det budskap som jeg vil dele med deg nå. Et stort alvor over det. Med tanke på hva det dreier seg om her. Vi finner dette i åpenbaringsboken i to korte tekster, og jeg leser da først i Jesu navn fra åpenbaringen 21:8. Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er en annen død. Det er en annen død. Og så ifra åpenbaringen 22:15. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og vær den som elsker og taler løgn. Ja, Herre, vi ber om innsikt ved din hellige ånd i dette alvorlige budskapet du har forkynt oss på jord. Følgende av å dø som en synder, uten ditt blod. Herre, vi ber om at du må vekke oss opp i vår tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det første som vi kan ha utbytte av i denne teksten til oppvekkelse av vår sløvhet, er at ildsjøen her fremstilles som en virkelighet, som en realitet som eksisterer nå, mens vi sitter her. Og også kommer til å være der den dag vi forlater dette jordeliv og går inn i evigheten. Det er ikke noe som blir borte. Det er noe som er der og blir der. Vi lever i en tid hvor vi langt inn i de kristne rekker anser synden som noe mindre farlig, liksom. Men se nå her hvor den fører deg til sist. Dette er enden på det. Kan Gud være god når han tillater dette, spør så mange da, ikke sant? Men Guds godhet viser seg ikke i at han tar syndens følger bort, for det kan han rett og slett ikke. Å straffe det onde er kort og godt rettferdighet, og Gud er rettferdig. Vi gjør jo det samme i vårt eget rettssystem, ikke sant? Nei, hans godhet viser seg i dette, at han selv tok straffen for vår synd. Alt det som er ramset opp her, men så er det også det eneste middel som har den kraft i seg at den kan rive synder som en brand ut av ilden, som det står i Zakaria 3:2, der Herren taler om ypperste presten Josfa som sto for Herrens engels åsyn i skittne klær, altså dette vi står overfor her. Og Satan som hans anklager ved hans side. Herren sa til Satan: måtte Herren vise deg til rette, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke dette en mann revet ut av ilden? Også ypperste presten hadde altså i seg selv det som destinerte ham for denne ildsjøen. Hvis ikke Herren hadde grepet inn, så hadde altså ypperste presten endt i denne ildsjøen, som den synder han jo var i seg selv. Det kunne ikke berge ham at han var ypperste prest, altså. Nei, de skittne klærne måtte av. Og så måtte han ikles det som kalles høytidsklær. Dem som Jesus sydde sammen for deg ved sitt liv og sin død her på denne jord.
Det var det som ble hengt om den fortapte sønnen han kom hjem til sin far igjen. Denne drakten som hang ferdig for ham, og som nå ble hentet fram. Han ventet seg til Gud, og fant nåde, og ble renset for sine synder, rett og slett. Apostelen Judas, han skriver også om dette I sitt brev, at dette en oppgave for deg som kristen, bare hør. Judas 1:23. Andre skal dere, er du det, blant annet, redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme, så dere til og med avskyr kappen som flekket av sanselighet. Du altså kalt til å vise dem veien ut av synden og dens følger ved det budskap du selv har mottatt. Men da jo selvsagt forutsetningen at du selv har mottatt dette budskapet. Virkelig har fått del I det også. Så kan du vise andre veien ut. Og den svarteste synd. Men hvem det så som står overfor denne forferdelige ende? Hvem det egentlig det? Svaret på det kan ta pusten fra noen og enhver. Og skjer ikke dette, så kan du ikke ha hørt hva som står skrevet der. De første som nevnes de feige, og så oversatt de redde. Paulus han viser oss I 2. Timoteus 4, vers 16-17, hva det taler om her. Første gang jeg forsvarte min sak I retten, og også trukket for retten av disse egenrettferdige fariserer og skriftlærde på grunn av det budskap han forkynte om Jesus. Første gang jeg forsvarte min sak I retten var det ingen som sto frem og hjalp meg. Ingen. De forlot meg alle sammen. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og gjorde meg sterk for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvenskap. Men det var det Herren som gjorde. De forlot meg alle sammen. Et trist vitnesbyrd, men enhver som virkelig har fått å bære frem Guds ord I sannhet, kjenner til lignende ting altså. Når reaksjonene kommer, motstanden, så det få som våger å stå med. Selv om de vet at det som foregår urett. Men de skal jo leve godt her I livet, så gjelder det å holde seg inne med de rette folka, vet du. Hadde de trodd dette ord om ildsjøen, så hadde nok avgjørelsene blitt annerledes. Det får vi tro. Jeg skal ikke dvele mer ved dette nå, det et trist kapittel iblant oss dette her. De neste vi leser om må vi jo kalle selvfølgelig endte de I ildsjøen, de vantro. Guds ord tar det jo klart på så mange steder at de går til grunne. De som av en eller annen grunn ikke vil tro det budskapet de hører. Ikke vil. Merk deg det. Ikke de som sliter med dette, med tro, altså. Som kanskje må rope med den arme faren I Markus 9:24. I det samme ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg I min vantro. Det var nød. Nei, de som ikke vil tro, det de vantro. De som vender ryggen, altså. Og lukker seg til for det. Vi kan ikke ta for oss alle som nevnes her I tekstene, det vil føre for langt. Men stanser av for noen, blant annet dette som I første omgang låter underlig. Hundene. Du kom ikke inn.
Men da det altså ikke tale om disse firebente vennene vi har iblant oss. Ja, for det meste vennlige da. Forskjellige sorter av de også, men det tale om en helt bestemt sort mennesker, dette altså, hundene. Paulus gir oss løsningen I Filipperne 3:2, hvor han advarer menigheten mot en bestemt sort, og forkynner, «Hold øye med hundene!» Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. Det altså de som legger noe til Kristi evangelium om nåden alene, Jesus alene. Han taler om skamskjærelse fordi de krevde omskjærelse I tillegg til Jesu gjerning. Altså en form for utroskap. En frafallen kirke kalles nettopp en sjøgekirke. Sammenlignes da med en utro kvinne, upålitelig, men begrepet hun, altså, det kommer inn I forbindelse med mannlige prostituerte. I 5. Mosebok 23:18 kan vi lese, du skal ikke komme inn I Herrens, din Guds hus, med sjøgelønn. Eller hundepenger. Selv om du skulle ha lovet det, for begge deler en styggedom for Herren I Gud. Romerne 1:27 og oppenbaringen 22:15 forklares det første, sjøgelønn som den lønn som en sjøge får for sin gjerning. Mens begrepet hundepenger forklares som de pengene en mannlig prostituert, en hund, altså, mottar. De kaltes for hunder, disse. Da skjønner vi symbolikken, ikke sant? Disse loviske lærere og fiender av evangeliet beskrives altså med dette lite flatterende begrepet. Og så trollmennene og avgudstyrkerne. Leser vi om her. Trollmennene, du kjenner til begrepet fortryllende, ikke sant? Noe som fortryllende. Det kan for så vidt være positivt I mange sammenhenger det, men også forførende. Som vi finner I Paulus' inntrengende spørsmål til Galaterne, I Galaterne 3:1. Uforstandige Galatere, hvem det som har forhekset dere? Eller hvem har fortryllet dere? Les I 1. Mosebok 3:6a om hvordan synden først kom inn I verden. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og herlig å se på, et prektig tre. Fortryllet altså av det hun så og fikk planta I sitt tankeliv. Det en industri som enorm I dag, både hva økonomi og utbredelse angår, og da tenker jeg ikke på oljeindustrien eller noe annet fysisk som produseres, men jeg tenker på underholdningsindustrien. Både hva gjelder sport og film, musikk og annet. En gammel forkynner sa til meg for mange år siden nå, De som står bak disse produksjonene har ikke vårt beste for øye, men for det første å tjene penger på oss, og dernest, hva som mest viktig for oss som ikke vil til ildsjøen, men himmel og salighet hjemme hos Jesus. Og forføre oss. Det skapt til forførelse. Det ligger en forførelse I dette, altså vi bindes av og til dette, og her kommer da dette med avgudstyrkelse inn. Bare se på fotballen I dag. Du kan vel ikke være I tvil om hva det Det ikke tale om, ikke først og fremst I det I vårt moderne samfunn I alle fall, å falle ned for støtte eller utskårende bilder, selv om vi har dette med helgendyrkelse, for eksempel.
Nej, djävulen är nog mer snedig än som så. Du bindes av de intryck och emotioner som underhållningen ger dig. Det är mycket av detta du kan bruka som helt uskyldig, men la disse två korta texterna våra klinga för dig. Så du inte mister syn av det mål Herren har satt för dig, och inte minst, hvor du inte önskar att ende. Igen, la oss minna varandra om detta. Skriften talar om ildsjön som en verklighet, en realitet. Men en meget viktig sak här till slut, det vill jag gärna ha med för dig, kära vän. Det var inte disse syndene och syndige förhåll som i sig själv brakte dem i denna förfärliga situation. Men att detta inte fick drevet dem till att söka Herren i sannhet. Det vill säga den syndernes förlåtelse Jesus har vunnit oss alla vid sin soning. Det var öppnet för dem, men de ville inte. Det är ingen synd som inte är sonad. Det gällde också disse här. Men de väntade ryggen. De blev i sina synder. Och valde det istället. Ja, Herre Jesus, tack för ordet ditt till oss. Så allvarlig det än är, så är det nyttigt för oss. Att vi förstår vad vi står överför, Herre, och inte dras med av detta lättvinter och lättsindig i vår tid. Som inte förer oss dit hvor du vill ha oss. Att vi lever i sannhet inför dig, slik som det verkligen fått med oss. Vi är syndere, tvärs igenom. Likväl så har du skapat oss en drakt som skjuler det allt, som bringer oss hem till dig. Vi må bara tacka och prisa dig för det. Det är ufattelig för oss, men det är ordet ditt till oss. Så välsigne budskapet för ditt namns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Gi oss din ånds lys over ordet, og hjelp oss til å ta imot hva du vil gi oss i dag. Vi føler ansvaret ved å skulle forkynne ditt ord, og vi ber deg at du må gi oss den kraft og den duelighet som vi ikke kan ta av oss selv, men som bare du kan gi. Og så venter vi av deg, Herre, efter ditt løfte, at du vil velsigne også denne stund i dag for oss, i ditt eget navn. Amen. Det er da 24. søndag etter trefoldighet. Vi er på slutten av kirkeåret. Det er Matteus 9, 18-26. I parentes bemerket er jeg akkurat like mye forvirret nå som vel svært mange andre forkynnere over hvordan vi har fått det i vår kirke med tekster. Jeg har spurt kloke menn, men ingen vet nå åpenbart hva for tekster vi skal ha fremover. Fra første søndag i advent er det opplyst i avisene at vi skal få helt nye tekster, men ingen har fått dem. Og nå er første søndag i advent, det er vel 8 dager det nå da vel, eller er det 14? Så vi er kommet ille ut, fordi det er noen som hadde det så travelt. Imidlertid har vi denne teksten, og la oss lese den. Matteus 9, 18-26. Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa, min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. Og Jesus sto opp og fulgte ham, og hans disipler gikk med. Og se, en kvinne som hadde hatt blodsått i 12 år, trådte til bakfra og rørte ved det ytterste av hans kledebånd, for hun sa ved seg selv, kan jeg bare få røre ved hans kledebånd, så blir jeg helbredet. Men han vendte seg om, og da han så henne, sa han, vær frimodig, datter, din tro har frelst deg. Og kvinnen ble helbredet fra samme stund. Og da Jesus kom inn i synagogeforstanderens hus, og så fløytespillerne og hopen som larmet, sa han til dem, gå bort, piken er ikke død, hun sover. Og de lo ham ut. Men da han hadde drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved hånden, og piken sto opp. Og ryktet om dette kom ut i hele landet der omkring. Mot slutten av kirkeåret så får vi slike tekster om døden. Det er da også senhøstes. Så det kunne ligge nær å komme med noen betraktninger om at naturen går imot høst og vinter, og men det kommer en ny vår og så videre. Akkurat den der naturbetraktningen av den typen vil jeg advare mot i forkynnelsen. En slags naturmystikk har det da lett for å bli, og det er ikke relevant på noen måte. La meg bare minne om at de som bor på den sydlige halvkule, de går nå imot vår og sommer, og har altså årstiden i omvendt rekkefølge av hva vi har. Så der kan man i hvert fall ikke gjøre dette, og den kristne tro på oppstandelsen har ikke noe med slike iakttagelser i naturen å gjøre. Naturen har sin syklus som skal vedvare så lenge dette verdensløp vedvarer. Oppstandelsen er det store avbrudd i all naturlig syklus. Det er Guds gjennombrudd av frelseskrefter i det største som ennå forestår, oppstandelsen. Men vi kan jo trygt si det til denne teksten, at i dag skal vi snakke om noe som angår oss alle sammen, for nå skal vi snakke om døden. Og det er ikke et menneske uten at det angår oss. Det heter seg jo riktig nok da om noen at de ikke har hatt lett for å tro dem. Ludvig den 14. hørte på en av sine yndlingspredikanter. Han var svært å gå i kirken og til messe, og også til prekener, så ugudelig han var. Og da kom predikanten til å si at vi skal alle dø. Så han kongen rynket brynene, og så sa han vel, nesten alle. Det er noe imidlertid alle da, hvis ikke Herren kommer og henter oss, slik at vi som ennå blir tilbake skal overkledes i stedet for avkledes. Men med den unntagelse som i seg selv er viktig nok, så gjelder det at vi skal alle møte døden. Og spørsmålet er hvordan vi da forholder oss overfor døden. Det kan man godt anlegge noen betraktninger om, også i forkynnelsen. En må vel helst si at det er lite tale om døden. Det er ikke noe populært tema det da, snakke om døden. De døde svikter vi så fort vi kan. Har du lagt merke til hvor lite vi snakker om dem som er gått bort? Så synker vi stilt, så har vi vårt sted blant tusine glemte grave. Heter det? Ja, det er vel sant. Det er noen ganske, ganske få som blir husket. De aller fleste blir glemt, og til og med mennesker som sto oss temmelig nær, legg merke til det, så skal du se, man snakker nesten aldri om dem. Det er som en slags nesten svik imot dem som er gått bort. Og jeg legger også merke til, det slo meg nå nettopp da jeg valgte denne salmen, som jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta, jeg tenkte å ta en annen. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den synger vi utelukkende ved begravelse. Og det er nesten så at det er rart når han tar den i en annen sammenheng. Og det som da blir erobret av begravelses sammenhengen, det slippes aldri løs siden. Og tenk når en gang samles skal, ja, den skrev Wilhelm Andreas Wexels til et stort misjonsstevne. Det ble sunget første gang i domkirken, Vår Frelses kirke i Kristiania. Hvem synger den ved et misjon? Nei, den synger vi når det er begravelse. Og det er liksom en sammenheng, en helt for seg, og når man går ut ifra kapellet, så er man, som Gåsvåd sier et sted, mer enn noensinne innvortes forsikret om sin personlige udødelighet. Så det angår oss liksom ikke, synes man. Det er et par reaksjoner som er omtalt her i teksten som er interessante i så måte. Vi finner her for det første en slags materialismens holdningstype. Døden er uovervinnelig. Jesus kom og sa, piken er ikke død, hun sover, og de lo ham ut. Det er den overbevisning at overfor døden er ingen som har noe å si, altså. Døden er uovervinnelig, og så får det da bare være med det. Og hvordan vi da for øvrig skal forholde oss, ja, det kan være noe forskjellig, men det er ikke noen råd med døden. I visdommens bok, altså en av apokryfene, første århundre før Kristus, så heter det at de ugudelige, de sier til seg selv fordi de ikke tenker riktig. Kort og sorgfullt er vårt liv, det finnes ikke noen legedom når et menneskes ende er kommet. Ved en hendelse kom vi til verden, og siden blir vi som om vi i det hele tatt ikke hadde vært til, for åndedrett i vår nese er en røk, og tanken en gnist som er skapt ved vårt hjertes slag. Punktum finale. Det er ikke mer. Jeg festet meg ved et uttalelse som den kjente generalen i Nord-Vietnam, general Giap. Vi glemmer vel sånne navner fort også i grunnen. Men han ble spurt av en journalist om ikke det gjorde inntrykk på ham med denne uhyre blodtapping, mannefall av herren og av sivile. Nei da, sa han, det gjør det ikke. Har ingenting å si. Det dør mennesker hele tiden, sa han. Det er ikke noen ting, det er ingenting, ingenting. Men Gud holder oss alle sammen til ansvar for vårt liv. Og en slik en holdning reduserer menneskeverdet. Det er skrekkelig. Men det finnes jo på den andre side en slags allmenn religiøsitet som forsøker å komme til rette med døden på en måte i det man gjør dødens liksom uskadelig. Man kaller den en venn. Det finnes slike form for religiøsitet. Kom, Zyser, Tot, en kjent tysk sang som under tiden høres på konserter. Kom, Zyser, Tot, kom du kjære søte død. Nei, men døden er ikke søt. Døden er bitter. Døden er hard å gå på. Det er den kristne holdning. Og mennesker som sier det at de har sånn indre fred med tanken på døden, tror jeg for min del ikke noe på. Det gjør jeg ikke. Det er falsk åndelighet. Og jeg ser ikke annet enn at Luther har rett når han sier at det er ofte de bekjennende kristne som har det sværest når de skal dø. Det er slik. Verslige mennesker på sykehuset dør så nesten som, ja, hva skal man si? Der kjøres sengen ut, og så ligger ukemagasinet igjen på nattbordet. Han leste i det for 2 timer siden. Og ingen tanker. Jeg har sett sånt. Og dette har også den utgaven at man liksom tenker, nå blir jeg kvitt legeme, da er min sjel fri, og så videre og så videre. Nyplatonismens filosofiske opphavsmann Plotinos, om han forteller hans store disippel Porfyrios at da han lå og skulle dø, så kom hans venner inn til ham, og så sa han, jeg ligger her og strever med å løfte det guddommelige i meg over til det guddommelige i altet. Var ikke det? Var ikke det flott, hadde han her sagt. Jeg ligger der og strever med å løfte det guddommelige i meg over i altet. Den kristne som tror Bibelen, han tror ikke noe på det der. Det er ikke noe guddommelig i oss. Jeg er en fortapt synder på vei mot døden. Og jeg må bare se hen til ham som er livet. Vi ser også i teksten enda en reaksjon, og det er den tankeløse medlidenhet. Fløytespillerne og hopen som larmet. Det er en forbindelig medfølelse uten egentlig hjertelag. Om dem står det at Jesus jaget dem ut. Det er Jobbs besværlige trøstere i en spesiell utgave. Han jog dem ut, det er ikke noe med dem. Men den ekte sorg og ekte medlidenhet, den vet Jesus om, og den følte han selv. Det gripende eksempel på det er jo Johannes 11, beretningen om Lazarus' død og oppvekkelse. Jesus gråt ved graven. Så kan du godt gråte du òg, om så er. Og si ikke til noen at den kristne må ikke gråte, han må vise hvor sterk han er, og alt det der ugudelige snakk som jeg har hørt litt for mange ganger. La folk gråte. Døden er ikke naturlig, den er unaturlig. Døden er en fiende, og den er forferdelig. Der er en merkelig ting med denne teksten, og det går igjen hos alle synoptikerne, og det er at beretningen om denne blodsottige kvinne er satt midt inne i fortellingen om om Jairus' datter, synagogeforstanderens datter. Det er så rart. Og de har det sånn alle sammen. Hvorfor står det sånn? Ja, man kan si naturligvis fordi det hendte sånn. Så er det fortalt sånn. Og det er jo opplagt riktig for så vidt, men evangelistene er jo ikke så kronologiske allikevel i sin fremstilling overalt, men samler ting som hører ihop. Det kan vi jo forstå. Men her kommer alltid denne fortellingen om den blodsottige kvinne midt inne i fortellingen om denne som ble oppvakt fra de døde. Hvorfor det? Ja, Jesus står midt i livet, og det vil si at han står midt i nøden, kunne man si. Han står midt i livet sånn som det er, og det vil altså akkurat si midt i nøden, der er han. Hentet altså av en mann som er til det yderste forferdet over tanken på at denne lille datter holdt på å dø. Det er noe så rart også, for her heter det altså at hun er nettopp død hos Markus, der ligger hun på det siste, og så får han beskjed i løpet av fortellingen om at nå er hun død. Ja, mange underlige ting sånn. Han har vel sagt at hun er død, eller så godt som, for det er ikke noe annet håp enn deg. Han har klynget seg til det aller siste håp. Og så følger Jesus med, og så kommer en ny nød. Ja. Men jeg tenker også på det at media in morte sumus i den gamle latinske sekvensen. Midt i livet er vi i døden. Media vita in morte sumus. Quem querimus adiutorem nisi te domine. Gammel sekvens det. Notker valbulus. Midt i livet så er vi midt i døden. Og hvem skal vi be om hjelp uten deg, Herre? Smerten og sorgen forandret til bønn hos Jesus, som er den eneste som kan hjelpe. Jairus er navngitt, denne synagogeforstanderen er navngitt hos Markus. En kunne si han levde ennå. Eller i det minste, han kunne ikke være så veldig lenge siden han gikk bort, og en kjent tildragelse. Man kunne spørre ham. Det er noe merkelig villighet til å liksom la seg kontrollere i skriften. Han ble sett av den ene og den andre, sier Paulus i 1. Korintier 15. Han ble sett av apostlene, så ble han sett av Peter, så ble han sett av meg, og så av 500 brødre på en gang, av hvilke mange ennå er i live. Det måtte være råd å finne fram til noen av dem på det tidspunkt da brevet ble skrevet. Det er ikke dikt, det er ikke eventyr, det er sant, det har hendt. Det er navngitte personer det dreier seg om. Men så ser vi da Jesu holdning til alt sammen. Jesu holdning til døden. Vi har sett den materialismens holdning, en allmenn religiøs holdning, og den tankeløse medlidenhetsholdning. Og vi har sett troens holdning, nøden som vender seg til Jesus og blir til bønn. Og så ser vi Jesu holdning her. Og hva gjør han? Han beseirer døden. Det er hva han gjør. Han overvinner døden. Det er altså så fabelaktig. For hva kan man for øvrig vente seg i religioner og filosofier og ideologier og tankeretninger? Tanker om døden. Fine tanker kanskje syns vi, eller mange syns det. Dype tanker, trøstende tanker, er det lengste man kan nå til. Trøstefulle tanker, åndfulle tanker, meningsfylte tanker. Ja, det er ikke å forakte hvis det ellers er noe i det, men det er det som regel ikke, for det er røk, spindelvev, ingenting. Gå til den som har mistet den kjæreste han hadde, og sett kisten synke i jorden, og gi ham et stykke livsfilosofi hvor døden er nydelig plassert. Det er ikke mye hjelp. Jesus overvinner døden. Det kan ingen andre. Og her sier han da altså rett og slett til henne, han sier til henne, stå opp. Han tok henne ved hånden. Hos Markus får vi ordene slik som han brukte dem. Stå opp, du lille pike, jeg sier deg, stå opp. Og så står hun opp. Og det er denne seier over døden som altså er egentlig budskapet. Og den må alltid lyde når vi taler om disse tingene. Det skal for den som tror ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Døden er en fryktelig fiende, ja, men det skal ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Vi som lever i dag skal tenke realistisk om dette. Og det er altså, det vet vi jo, det må være en riktig forståelse av Bibelens budskap. Det er sånn som det står i 2. Korintier kapittel 5, at hvor Paulus jo ganske tydelig viser to muligheter som forestår. For vi som er i denne hytte, sier han, 2. Korintier 5:4, nei, 5:1, vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av hender, et hus som ikke er bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. For også mens vi er her til huset, sukker vi fordi vi lenges efter å overkledes med vår bolig fra himmelen. Så sant vi skal bli funnet ikledd, ikke nakne. For vi som er i denne hytte sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. 6. Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legemet og være hjemme hos Herren. Det er to muligheter her. Det er å avkledes, og det er å overkledes. Avkledes i døden. Her legges legemet i grav. Men jeg er hjemme hos Herren. Sånn står det. Altså skal du ikke høre på alle disse teologene som skriker og skriver og taler om at vi har ikke noen udødelig sjel. Om man kunne få gjort noe med det, så de kunne holde opp dette her. Men det er altså det tydelige tegn på en viss grad av teologisk snobisme som de koster på seg som et slags tegn på at de er kommet så langt, altså i en erkjennelse som en gemene hop ikke har. Vi har ikke noen udødelig sjel. Det sier de såre store teologer, hvor store de er av meg det samme. Og så viser de til gnostisismen, den greske filosofi, som de gjerne får lov til å opptre i fri sensur. Så heter det, og det er jo ganske riktig, at gnostisismen i gresk filosofi hos Platon og så videre er sjelen en guddomsgnist som lever evig og søker hjem til Gud. Det er ikke kristelig. Det er så sant som det noen til har sagt. Men ikke alt er uttalt med det. Hva sier Bibelen? For den taler her altså om å være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Kan du få det til å klaffe med at vi skal sove i graven inntil oppstandelsen? Og vi har ikke noen udødelig sjel, for mennesket er en enhet, sånn heter det jo, så når vi dør, så dør vi. Legeme og sjel dør. Og så ligger vi i graven inntil Jesus kommer og vekker oss opp. Er det det som står her, det kan jeg da ikke få til å klaffe. Her er det tale om legeme mitt, om meg og om Herren. Og når du ser på vers 8, så står det da virkelig her om en tilstand hvor legeme er der. Og jeg er hos Herren som er der. Kan noen få det til noe annerledes på hva språk man enn nu foretrekker å lese det? Neida. Derfor så er det riktig når det heter hos landstaden: jeg vet meg en søvn i Jesu navn. En kveger de trette lemmer, det redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg hjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Det er riktig. I henhold til dette, til dette ord. Men det er altså en annen mulighet, og det er å overkledes. Og det må være det som står i 1. Tessaloniker brev. Det fjerde kapittel. Vi vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om de hensovede, for at de ikke skal sørge således som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi eder med et ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Det er den første oppstandelse, da Jesus kommer, og de døde i Herren står først opp, og så skal vi som da lever sammen med dem rykkes opp og være med Herren. Og det skal vi trøste hverandre med. Nå var det ganske nylig igjen en av disse store teologiske lys ute og forklarte at det er meget tvilsomt, for å si det forsiktig, at vi skal kjenne hverandre igjen i det evige livet. For det står det ingenting om egentlig i Bibelen. Har du hørt på maken? Hvordan er det de leser? Hva er det står her? Her skriver Paulus til den lille menigheten i Thessalonika, hvor folk har ventet Jesu hjemkomst, og så er de så forskrekka fordi at det her dør den ene og den andre, og de må begrave dem. Skal ikke de få være med det da? Jo da, sier Paulus, nå skal jeg trøste dere, for det Jesus skal komme, og så skal de døde i Herren først oppstå, Og så skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer, og så skal vi være hos Herren. Trøst dere med den tanken. Hva trøst skulle det være, hvis ikke disse, en håndfull mennesker, kan da ikke være mange i den menigheten som var død, men Paulus forsikrer de skal få være med, sammen med oss. Men vi skal ikke kjenne dem. Skulle det være noen trøst? Jeg forstår ikke hvordan noen får det til. Men det er ikke noe annet igjen enn sånne filosofiske a prioris som stadig opptrer, og som teologene gjør bruk av i så mange tilfeller uten å være klar over hva de gjør. Her er det en grei og klar nok tale om det. Det er den mulighet at du skal overkledes. Og der har jeg et minne om en stund hvor dette liksom ble sagt med en sånn særlig eftertrykk. Det var på det store misjonsmøtet i Oslo i 1932, så lenge siden, men det står så lys levende for meg. En gamle, gode mann, stiftsprost Henry Ussing fra København, han talte om misjonen i lys av Jesu gjenkomst. Jeg har aldri hørt det sånn noen gang. Og så sa han til slutt at vi sier gjerne det at i fremtiden er én ting viss, og det er at vi skal dø. Og det har jeg selv sagt mange ganger, sa den gamle mann. Han var flere og 80 år. Men nå sier jeg det ikke mer, for jeg har fått det lys i Guds ord. Det er én ting som er mer viss enn at jeg skal dø, og det er at Jesus kommer igjen. Ja, nå forglemmer det en stund for alle oss som var der i det gamle Kalmeiergatens misjonshus. Det var det riktig talt. Jesus drøyer enda, men vi vet ikke når han kommer. Men altså, disse dødesoppvekkelser som vi leser om i Bibelen, det skal vel altså tjene da til å understreke enda en sak, og det er realiteten i det at vårt legeme skal oppstå. De døde i Herren skal først oppstå. Det er i likhet med Jesu oppstandelse det. Graven var tom. Graven var tom. Den som taler om Jesu oppstandelse uten å tale om den tomme grav, han tar det vill. Og den kjente professor som ved påsketider i år sa at oppstandelsestroen må kirken fastholde, om vi så fant Jesu skjelett, denne smakfullhet tillot han seg, så skal vi allikevel ikke oppgi troen på hans oppstandelse. Det der er bare snakk. Det er verbal lek, og ikke noe annet. For graven var tom, og det er poenget. Og han viste seg for dem, men de så hans hender og hans side, samtidig som dette legeme var utstyrt med nye egenskaper og kom inn hvor dørene var lukket. Ja, vi skal oppstå. Og det, mener jeg, er disse fortellingene en demonstrasjon av. Jairus' datter og Lazarus, 11. kapittel hos Johannes, er jo full av åpenbaringssannhet og åndelig visdom. Fra vers til vers, breddfullt av åpenbaringens ånd og sannhet. Jesus oppvekker den døde, og så kommer den døde ut. Og derfor er det evig sant og visst, sånn som nettopp Landstad synger i denne sangen altså. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer, men vi sang jo noe mer. Ikke bare jeg vet meg en aftentime god, men jeg vet meg en morgen lys og skjønn. Synges i livsens lunde. Da kommer han Guds enbårne sønn med lystelig ord i munnen. Da vekker han oss av søvne opp alt ut i så sele stunde. Begge dele er sant. Det var her på 30-årene at Ronald Fangen skrev en artikkel som lenge var diskutert om denne salmen av Lamstam. Og sa det kan da ikke være riktig begge dele, eller kan teologene være så snill å forklare meg sammenhengen? Min sjel er hos Gud i himmerik, og så, på den yderste dag skal jeg oppstå. Går han å forklare det? Da ble det en av disse diskusjoner som kommer med visse mellomrom, hvor en del teologer opptrer og forklarer at det er bare det første som er, det er da bare det siste som er sant. Det første med sjelen i himmerik, det er ikke noe. Jo da, det har vi jo sett at det er. Men det er riktig i begge deler. Han skal vekke opp de døde. Om det er blitt til mull, skal han finne det igjen. Den første store kristenforfølgelsen som vi har beretninger om, i all sin grufullhet, i et brev fra de kristne i Lyon, i 177, til de kristne i Lille Asia, fryktelig å lese, om tortur, forfølgelse, svikt, standhaftighet, død, forferdelig. Der heter det jo blant annet at de brente likene av disse vitner i det de sa, nå skal vi se om de kan oppstå på den ytterste dag. De hadde grepet realismen i den kristne oppstandelses tro. De trodde ikke noe på det, og mente å kunne bevise dens meningsløshet. Men han, hvis navn er under, skal finne dem igjen, skal finne våre døde legemer igjen, og vi skal oppstå. Og det er et meget viktig punkt i troen, for dette sier oss altså at evigheten er realistisk. Det er ikke den rene spiritualitet, det er ikke bare en åndelighet som skal finnes på en eller annen måte et eller annet sted, eller i en udefinerbar og for oss ubegriplig evighet. Alt det der er ikke bibelsk tenkt. Jo, det skal skje. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus, de dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut, og frem vi forklaret føres. Det er den bibelske realismen. Da åpnes den dør til himmelens stad, der nevnes de kårenes navne. Gud, la det oss alle møtes glad, og ingen av våre savne. Vi unner oss Gud for Kristi blod, vi måtte i himmelen havne. Det er bibelsk kristendom. Nå er det så at tekstene våre, de er så rike på innhold alle sammen. Som Johan Nordahl Bruun skrev, og gikk i rette med alle de liturgiske ivrere i 1770-80-årene, da man som nå mener og forventer en kirkens fornyelse ved hjelp av en ny liturgi. Vi uttømmes, sa Johan Nordahl Bruun, tekstene uttømmes aldri. Og derfor så kan denne teksten jo naturligvis tas, som vi sier med et merkelig ord, på så mange måter. Jeg har slått opp noen kjente predikanter for å ha interesse for det, og sett Luther, han taler om to skjønne eksempler på Kristi hjelp og på troen. Birkedal, den danske grundtvigianeren, veldig god preken på stille han har utgitt. Han preker om Kristus hjelper gamle og unge.
2: Ja, ja.
1: Schartau, som jeg har en stor beundring for, en svenske Schartau, synes jeg kanskje litt på siden av poenget denne gang. Han har bare en preken om dette som jeg har funnet. Om å nøye seg med lite. Det er altså vers 20. Hun rørte ved det yderste av hans kledebånd. Synes kanskje det er litt søkt. Og biskop Høk, han taler om, er Kristus kommet inn i ditt liv? Og det var bedre. Og sånn kunne man først sikkert fortsette. Jeg nevner dette, for jeg vil gi dere det som en tanke at av og til bør man visst ta for seg et lærestykke i troen, og så utrede det. For eksempel altså, om man har mot til det, om døden og livet, som jeg har forsøkt å antyde her i den tiden. Det er så mange tanker, det er så mye diskusjon, det er så mye debatt, og det er så mye uklarhet. Gi folk bibelsk substans. Det kommer godt med.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Men den som bekjenner sønnen, har og faderen. I det som vi nå holder på å snakke om, er det to grunnleggende sannheter som er meget viktige å være klar over. Vårt forhold til Gud er akkurat slik som vårt forhold til Jesus Kristus. Og da ikke til en tenkt Jesus, men til den Jesus som det Nye Testamentet fremstiller for oss. Man kan ikke stå i et forhold til Gud og i et annet forhold til Jesus. Nettopp som vårt forhold til Jesus er, slik og ikke annerledes, er vårt Gudforhold. Dere kjenner til at det finnes en religiøs, man kunne nesten også si humanistisk, Gud-Fader-tro, som er nokså utbredt. Man vil tro på Gud som far, men man har ingen bruk for ord om Jesus som forsoner, og stundom går man like frem åpent til angrep imot ordet om Jesus som stedfortreder. Jeg har selv møtt, for eksempel en jeg tenker på nå, som meget ivrig for å vinne folk for Gud, men åpent og like ut sa at han avskydde ordet om Jesus. Det er også en måte å si det på. Og han kunne ikke tenke seg noe så, jeg vil ikke si hva han talte det, som det å skulle leve på en annens ansvar. Så det sa han like ut. Nei, Gud er vår far. Han har skapt oss, det er han vi kommer tilbake til, det er han vi bekjenner vår synd for, det er han som tar imot oss når vi bekjenner våre synder for ham, og så har vi ham som far. Men legg merke til, når det kommer nødstider over land og folk, like som i et enkelt menneskes liv, da holder ikke den Gud av det troen lenger. Da ryker den, og det kommer at den er ikke sann. Den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Men derimot, det er den som bekjenner sønnen, har og faderen. Å bekjenne, det betyr at en med sin munn gir uttrykk for hva en i sitt hjerte har fått oppleve, at en har funnet Jesus Kristus som den eneste, den som en stoler på, den som en er fortapt uten å få eie, den som en ikke kan være foruten, og den som hjertet er blitt rettet på. Og den som en tross all egoisme og skrøpelighet er begynt å elske. Altså den som gir uttrykk for dette, han legger dermed for dagen at han har Fader, fordi han nemlig har Jesus. Og det kan også være godt for oss å få regne med i de tider vi synes det er vanskelig for oss å tro på Guds faderomsorg. Det er ikke så lett alltid. En stund da vi synes det at vi får la tro på Jesus som frelser, men å regne med Guds faderomsorg kan i nødsituasjoner synes å være vanskelig. Men jeg skjønner at det er noe samme ting det. Det har ikke noe å si om vi synes det er vanskelig, for den som tror på Jesus og bekjenner seg til Jesus, han har og fader. Han er gjenstand for Guds faderomsorg. Det andre som har betydning for oss som en innledning til det vi skal snakke om og fortsette, eller i sammenheng med det vi har snakket om, er at vårt forhold til Jesus igjen, det er akkurat slik som vårt forhold til ordet om ham er. Man kan altså ikke stå i ett forhold til Jesus personlig og et annet forhold til evangeliet. Når man snakker om en Jesus som man altså ikke har funnet gjennom ordet om ham, og en slags tro på Jesus som ikke er ensbetydende eller identisk med tro på Guds løfte i evangeliet, da er det ikke Jesus lenger. Ikke Bibelens Jesus. Da er det en tenkt Jesus som ikke er Jesus. Derfor skjønner jeg, som det ble sagt i ordet, også fra Johannes første brev, som vi leste her til å begynne med, at den som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, han er altså et levende bevis på Guds ånds gjerning til frelse i et menneskes hjerte. Det står det at det er Guds ånd som har gjort det. Han bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Forrige gang talte vi altså litt om det, for gangen derfor og for så vidt. Dette mennesket, Jesus Kristus,
Det är alltså Gud, eller Jehova. Alltså han som åpenbarer sig. I verkligheten han som håller den första preken på fallna syndare. Om kvällen, den dagen människa hade syndet, för Adam och Eva. Det står uttryckligen i grundtexten att det var Gud, Herren. Alltså det är J-H-V-H, det är brukt om han. Det är han som håller den första preken. Adam, var är du? Där har du loven. Eva, vad har du gjort? Var är du? Vad har du gjort? Där möter vi Guds uppenbaring av hans hellighet överför syndiga människor på första gång. Där i denna preken vi första gången också hör evangeliet. Kvinnens ett skall knusa slangens huvud. Nu säger Galaterbrevet att kvinnens ett, det är Jesus själv. Det säger refererar direkt till ett ord som har sagt till Abraham att i din ett. Den är ett, och Galaterbrevet säger, lägger märke till att det brukas inte flertal, det är ettlinger, men ental. Han säger inte som om många dina ettlinger, men din ett som om en. Och det är Kristus. Det är underligt att tänka på han som där har åpenbart hela vägen. Han som har gett loven. Han som alltså var i tornebusken och talte Moses och kallte han. Det är han som är kommit i köd. Jesus är alltså Gud i köd. Jehova, eller vad han ska uttalas, i köd. Nu säger ordet att detta människa som alltså är Gud, och Gud som är detta människa. Han har, vad ska jag få uttryckt det? Han har gett människa som människa gudomlighet. Och lägg mig märke till, inte fördi han alene är Gud, och det är Gud som är människa. Men fördi han som människa uppfyller allt som Gud kräver. Man må kräva av människa. Med det resultat att alla de löfter som är knyttet till lovens betingelser. De har Jesus uppfyllt för mänskligheten. Och att han är den han är och har gjort det som människa. Så vinner han gudomlighet för människa som sådant. Må jag regna med att det inte riktigt skönner. Vad jag säger till att begynna med i alla fall. Och inte är jag någon flink att uttala mig om det. Men det är alltså något märkeligt här att på samma måte och lika visst som Gud är blivit människa. Så blir människa gudomliggjort genom Jesu liv och gärningar. Det han är och det han gör. Där har sett i Johannes 17 att Jesus ber om att bli härliggjort med den härliggjort som han hade för världens grundvåg blir lagt. En kan väl spöra, tränger det sönnen till att bli härliggjort? Visst han inte var blivit människa, och visst inte var för det han stod där som människa, behövde han inte ha bett om det. Men nu har Jesus, genom det han har varit och gjort, och nu ska gå till och fullföra i lidelsen, döden och uppståndelsen, nu har han vunnit rätt till gudomlig härlighet som människa. Och det heter det, som han tog på sig vår syn i vårt sted, vinner han denne gudomliga rätt som människa i vårt sted och på våra vägnar. Detta vill jag gärna pröva komma lite in på idag. Hvis jag kan klara det, jag vet inte. Låt oss nu se på vad det är Jesus är och gör som människa. Han begynner där alla människor begynner, som foster i vårt liv. Han blev född och lagt i en stall. Det var också ganska allmindeligt. Det var den jävne mans kd, det första uppehållsstället för små barn. Det var gärna i en tom krybbe. För de bodde under samma tak, kanske i varsin etage då. De var i den nederste, så boligen ovanpå, dyrene var i nederste. Men det var inte något sedvanligt i och för sig det. Att sådana ting hände. Jesus växer upp i ett hem. Ganska allmindelig hem i en världens ena. Han delar alltså med andra ord de mänskliga kår, slik som dessa kår en gång är för människor. Och blir prövd i allt.
i likhet med oss. Her er altså et menneske som lever menneskelivet slik det er tenkt og ment etter Guds plan og vilje. Det fører med seg at Jesus måtte bli født under loven, som det står om ham. Som han er født av en kvinne, altså er et virkelig menneske som du og jeg, så er han også født under loven. Der blir altså Gud selv født som menneske under den lov han har gitt mennesket. Det er ufattelig. Men det er han som har gitt loven som blir født under loven. For at han skulle kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få barnekår. Og nå kan det bare bli noen glimt, og det er også bare glimt av det Nye Testamentet gir. Men vi skjønner at det som sies, at Jesus lever og er hva mennesket skal være, hva mennesket er ment å være etter Guds plan, og hva loven krever av mennesket, det er han. Det fører da med seg at han er under hele ansvaret for alle menneskers synd. Dommen over synden ligger på ham, nettopp fordi han er under lov. Og vi hører ikke mer om Jesus da stort enn noen få trekk, inntil den dagen kommer, da han skal gå til den offentlige del av sin gjerning. Det var etter at døperen Johannes var kastet i fengsel. Vi hører enkelte trekk før. Vi hører hvordan han vinner sine første disipler. Vi hører om samtalen med Nikodemus og forskjellige ting forut for den tid. Men så kommer tiden da han skal gå til sin egentlige offentlige virksomhet. Og da starter Jesus der, hvor et hvert menneske måtte gå, som ville være gudfryktig. Han gikk nemlig til døperen Johannes, til Jordan. Den dåpen som døperen Johannes døpte med, det er ikke den samme dåpen som Jesus senere innstiftet. Og det skal vi ikke forveksle. Johannesdåpen skjedde bare i og med synsbekjennelse, og kunne ikke utføres uten i og med synsbekjennelse. Vi forstår av de detaljer som er gitt oss av dette, det er ikke så mange, men vi har noen ganske treffende trekk hos Lukas, at Johannes må ha hatt en sjelesørgerisk samtale med hver som kom for å la seg døpe. Det var en soldat, det var en skjøge, det kunne være hvem som helst. Og så ble de døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så står det i Matteus 3,13 at en dag kom Jesus til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Nå står det ikke mer, men det står at Johannes nektet ham og sa, jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Johannes har umiddelbart skjønt hvem han hadde for seg. Enda han sier det i Johannes evangeliets første kapittel, der han peker på Jesus som Guds lam, at han har ikke personlig visst hvem Jesus var, og kjent ham som den han var før dåpen, altså før den dagen han døpte Jesus. Det sier han til og med to ganger, jeg kjente ham ikke. Så han vil gjøre det klart at han har ikke tatt det av seg selv, at han peker på Jesus som Guds lam. Når det står at Johannes nektet å døpe Jesus, kan det bare ha en grunn, og det er at grunnlaget og berettigelsen for denne dåpen var ikke det. Johannes skjønner at her står han ansikt til ansikt med den syndfri. Og det kunne være bare en, det visste Johannes. Det var en som var syndfri. Og at han, denne ene, at han kommer til den dåpen Johannes skal døpe med, det forstår han ikke. Han mener det må være omvendt. Men jeg skjønner hvem du er, for å si det på menneskelig vis. Du er den som er kommet for å døpe med den hellige ånd, og den dåpen trenger jeg, sier Johannes. Jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Da er det Jesus sier, la det nu. Det burde vært oversatt med, la det denne ene gang skje. Dette nu betyr nemlig at dette som skjer der, det har aldri skjedd før, kommer heller aldri skje igjen. La det nu skje. Det er en ganske bestemt måte å uttrykke dette nu på, som man bare bruker ved engangstilfelle. Så la det nu skje. Og så sier Jesus, for således sømmer det seg. Og det å sømme seg, det er alltid uttrykk for at man skal virkeliggjøre noe som er bestemt i Guds rådslutning.
noe som i pakt med Guds fastsatte orden. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det at rettferdighet der står uten bestemt artikkel, det står altså ikke den hele rettferdighet, men all rettferdighet, det igjen et uttrykk for at alt hva Gud har fattet i sin rådslutning om mennesket skal oppfylles. Det et veldig ord av det. Og det kunne vært hatt lyst til å snakke lenge om bare det ene ordet der. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og så lot døperen Johannes det skje. Og så blir Jesus døpt. Og da går det opp for Johannes at Jesus, han blir døpt på en synsbekjennelse. Men det ikke en bekjennelse av noe som Jesus har vært eller gjort. Men det en bekjennelse av hele menneskehetens synd. Fra det første til det siste mennesket. Det der det går opp av Johannes at her Guds lam som bærer vekk, står det. Fjerner fra Guds ansikt all verdens synd. Vi ser i de salmene vi kaller de messiansk profetiske salmer, der altså Messias taler i første person, at han gang på gang bekjenner, han bekjenner ikke synd som vi bekjenner synd, men på en måte som i virkeligheten går langt utover hva vi ville kunne si, og likevel passer på oss alle sammen samtidig. Han sier det at han har sunket ned i bunnløs dynn. Det går frem altså at Guds sønn som menneske, han står der med det hele og fulle ansvar for alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, hva vi har følt og opplevd og hva vi har forsøkt. Og jeg vil bare tenke på det at dette gjelder ikke synd du har gjort bare. Det gjelder ikke bare hva man ville kalle aktuell synd, men tenk på hva du i ditt gamle menneske. Egoisme og andre ting som der stadig, og som det som Bibelen kaller kjødet, eller den syndige natur, eller hvilke uttrykk det brukt. Alt dette her, det bærer Jesus det hele og det fulle ansvar for. Og han blir altså døpt i elven Jordan, som den som i ordets absolutte og helt fullstendige mening bekjenner synd. Jeg synes det underlig, og det stort å få tenke på at Jesus bekjente min synd der. Bekjente seg som den ansvarlige for meg. Og du kan sette inn ditt navn der, og du skal vite at Jesus bekjente din synd der som den ansvarlige for deg. Der begynner det. Og det så underlig å se, det jo naturlig så symbolisk at det øyeblikk dette skjer, og Jesus stiger opp av vannet, så himmelen åpen over ham. Det som en illustrasjon til at der synden blir tatt bort, der også døden tatt vekk, og der kommer det evige liv. Akkurat som døden kommer i følge med synden, kommer det evige liv i følge med Jesu Kristi forsoning. Himmelen åpen. Faderen vidner om sin sønn der, og sier at dette min sønn, den elskede, det samme som den engående, i hvem jeg har velbehag. En gammel språkbruk som ikke bruker mer i daglig tale i hvert fall, som betyr det han som jeg har utvalgt meg til dette her. Han den eneste jeg har funnet, som jeg har kunnet velge ut til å bære det hele og fulle ansvar for alle menneskers synd. Og så ser dere, derfra må Jesus ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Det to instanser som tydelig hører sammen. I og med han har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han umiddelbart stilles på den prøven som Adam og Eva ble stillet på i paradiset. Det derfor kan ikke være noen annen grunn at vi har dette ordet. For der var ingen med Jesus, det han var alene der, og han har vidnet om dette for sine apostler, og de har vidnet det videre til oss i skriften. Og der ser vi at Jesus blir fristet til det som vi kan si selve synden. Det ikke bare synder, men det det som all synd springer ut av, som Jesus blir fristet til. Den første fristelsen, du Guds sønn, da sier at disse stenene skal bli til brød, det at en fristelse til selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Herren.
istedenfor å være avhengig av ordet, kunne vi si, så hjelpe seg selv. Jesus seier over den ved å holde seg til at det skrevet. Gjør ikke bruk av sin guddomsmakt, for da kunne han i hele tatt ikke ha blitt frist. Det gjør han ikke. Han gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort, men ikke gjorde. Og som du og jeg skulle ha gjort, men ikke gjorde. Det gjør han. Og den andre fristelsen oppe på tempelets tinne, kan stå ned, frister djevelen han til, så vil du bli anerkjent som Guds sønn, og så videre. Og løsriver et skriftord og bruker imot Guds ord ellers, for å friste Jesus. Det er altså en fristelse til selvhevdelse. Kort sagt. Og den tredje fristelsen, der sjelefinden viser ham alle verdens riker og deres herlighet og sier at alt dette skal du få hvis du faller ned og tilber meg. Det er, kort sagt, en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over mennesket til egen fordel. Og se på de tre der. Selvhjultenhet, selvhevdelse. Dette å ville ha makt og innflytelse over andre til egen fordel. Der har dere selve synden. Det er den Jesus seier over. Og merk dere at for første gang er et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Det er et menneske som sådan. Som menneske. Og på alle menneskers vegne og i alle menneskers sted. Seier over djevelen. Så at der har djevelen for første gang litt et nederlag overfor menneskeslekten. Det er ganske underlig å se på det. Og det er jo bare et glimt vi får. Men vi forstår av det nye testamentet. Jesus var ikke ferdig med det. Det er noe i krig, heter det, å forfølge en seier. Det er ikke sikkert man har vunnet krigen når man har vunnet en seier. Til og med en avgjørende seier. Jesus vant ikke bare en, men vi kan vel si den avgjørende seier over djevelen der ute i ørkenen. Men krigen var ikke slutt ennå. Han forfølger seieren. Fra dag til dag, fra stund til stund. Inntil han på Golgata sier det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og i og med Jesus gjør dette, så skjønner dere at han som menneske, i vårt sted og på våre vegne, han gjør opp regnskapet vårt med Gud, og sier det med daglig tale, preskriftens eget ord. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Et skyldbrev, det er altså en regning, den kan man bare fjerne på en måte, og det er å betale den. Men det er noe velgjørende å få lov å betale gjeld, betale regninger. Skatt, for eksempel, den tynger der, inntil en dag står kassereren så bokholdet der står betalt med de navnene, signaturene der. Så vet han det at dette kan ikke med rette kreves for meg. Det er brakt ut av verden fordi det er betalt. Det er tatt bort i og med at det er betalt. Og nå er det Bibelen selv som sier dette om Jesu Kristi forsoning. Her er et menneske som bærer ansvaret for våre synder på det vilkår at han er under loven. Han er under alt det loven krever av et menneske. Og så svarer han til det, til punkt og prikk. Han er hva loven krever. Han gir simpelthen loven dens innhold. Og i bergpreken når Jesus taler om dette og kommer inn på det, vi må ikke tro jeg kommer for å avskaffe loven eller profetene. Jeg ikke kommer for å avskaffe, men for å oppfylle. Der er ordet oppfylle brukt. Et ord som ikke vi umiddelbart forbinder det samme med på norsk, som egentlig ligger i det ordet. Hvis du tar et glass og heller vann opp i det, så oppfyller du glasset altså. Du gir glasset innhold, ikke sant? Det Jesus mener når han taler om å oppfylle loven er at det loven krever av mennesket, det skal loven få. Det kalte de gamle kristne Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Noe som mange teologer i dag dessverre ikke vil høre tale om. Men som like fullt er den grunnleggende sannhet under alt som tales om Jesus stedfortredende. Det går ikke an å nekte Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven uten at man øyeblikkelig i og med det også har nektet hele forsoningen og hele stedfortredende. Det går ikke. Derfor kalles de romerne 5 rett og slett ens
rettferdige gjerning. Et menneskes rettferdige gjerning. Og det rettferdige gjerning, det er altså i absolutt forstand. Overhovedet hva det tenkes på som loven taler om, og hva det kan sies menneske etter Guds tanke og mening skal være, så er det der i Jesu person. Og merk deg, nå er det der, akkurat som vi skal ha gjort det selv for oss. Akkurat som synden, den fører det med seg at alle mennesker blir skyldige for det Adam har gjort. Om vi kunne tenke oss hvilket er umulig, siden vi er en menneskeslekt, at ikke andre hadde syndet enn Adam, så ville alle mennesker vært skyldige for det Adam har gjort. Mange synes det er en opprørende tanke. Men det sier skriften, og det kan ikke være annerledes. Men like som alle måtte komme til å være skyldige for det en har gjort, så er det altså en som er blitt skyldig for det alle har gjort. Og som synden derfor, og det skjer ved en naturoverføring, går til alle mennesker fordi en har syndet, så er det på samme måte at i og med det er et menneske som har gjort denne lovens rettferdige gjerning, så er dermed loven oppfylt for menneskeslekten. I og med, her er det menneske som har gjort det. Forskjellen er bare den at dette blir ikke overført på ved naturoverføring, men ved trosoverføring altså. Det at vi blir omvendt til Gud og kommer til troen på Jesus, får vi del i det. Men i og for seg ligger Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven der som en kjensgjerning som gjelder alle mennesker. Fordi Jesus i enhver henseende svarer til lovens krav og til Guds hellighetsåpenbaring, så har dette mennesket rett til alt hva Gud har lovt den som holder loven. Og det er ikke småting det. Gud har lovt evig liv. Gjør dette, så skal du leve ved det. Gud har lovt himmel og salighet. Gud har lovt alt til den som holder de betingelser loven setter. Og her er det mennesket, Jesus Kristus. Der er alle betingelser satt, slik at nå skjønner du at det er ikke bare om nå taler jeg på menneskelig, så alldeles galt dette jeg sier nå, skjønner du, for det er ikke mennesker som kan uttale seg om dette. Det er ikke gitt å få det frem i menneskelig ord, for jeg taler på menneskelig. Men det er ikke bare, altså som Guds sønn, men det er fordi at som menneske oppfyller Jesus alle lovens krav, så har mennesket fullstendige rettigheter til alle lovens løfter. Det er ikke en ting Gud har lovt og sagt som ikke tilkommer mennesket, i og med at her er det mennesket som har gjort dette. Så her ser du at det underlige Jesus, han er i enhver henseende, vi kunne si, motsetningenes mann, når vi skal tale om det på menneskeliv. Skjønt, det er ingen motsetning i det. Det ene er det nettopp på grunn av det andre. Her er det menneske som er den ansvarlige for alle. Derfor må all syndens dom, hele lovens dom, ramme dette mennesket. Dette mennesket har bekjent seg ansvarlig for alt som synd heter. Derfor kan han ikke unngå hele lovens dom og straff. Hva det har kostet, kan vi få et glimt av eget semann. Jeg tør ikke engang tale om det. Det er ikke bare at Jesus døde, en legemlig død. Hans makt er døden død. Hele fortapelsens grus rammet Jesus. Og det står om ham i profetien at straffen, altså, straffen på våre synder, den ble lagt på ham. Han ble behandlet 100% etter lovens dom over synden. Hele Guds hellighetsdom over alt som synd heter møter ham. Og der skjer altså det som loven aldri kunne gjøre, og som ble umulig for loven fordi den ble maktesløs på grunn av kjøret. Nemlig, loven kunne ikke eksekvere Guds dom over synd på oss. Det lot seg ikke gjøre. Det er ikke noe hos oss som gjorde det mulig for loven å utføre og eksekvere, som dere heter, det skjønner det uttrykket. Guds hellighetsdom over synden. Loven uttaler dom, kjenner dommen, men den kunne ikke eksekvere dommen. Men det gjorde Gud. Det var umulig for loven.
er det han sendte sin sønn, sin egen sønn så regnet. I syndet kjøtt lignelse. Han kan komme til samme kjøtt som du og jeg. Det bare at han ikke syndet kjøtt, men det samme kjøtt. Han menneske som du og jeg. Og så blir lovens dom over synden eksekvert. Hva det eksekvert? Hva det eksekvert? Dere kjenner vel til at et menneske kan ikke etter lov og rett dømmes to ganger på samme forbrytelse. Det ville være den største, ja det ville være et forferdelig justismord av, største urettferdigheten tenkes kan, å eksekvere lovens dom to ganger. Det kan ikke skje etter borgerlig lov. Da det ikke lenger lov og rett da, når slike ting skjer. Det gjelder også Guds hellige lov. Den kan ikke eksekveres to ganger. Nå er den eksekvert. Det som ikke kunne skje med deg og meg, vi ville bare være evig fortapt, og noe lenger ville ikke komme. Vi ville stoppe med det, at vi var evig fortapt under Guds hellighetsdom. Det er eksekvert og gjort opp. Og da Jesus på Golgata sa, det er fullbrakt, da var det dine og mine synder som har gjort opp der. Og det sier jeg igjen, tenk nå på hva du er, hvordan du er. Tenk på alt som kan sies om oss og vår synd. Det ble gjort opp der. Og den straff som du vet, vi føler i vår samvittighet at det er berettiget til straff når Gud vekker oss opp og viser oss vår synd. Den straffen den er fullført der. Det er skjedd. Men altså Jesus kunne ikke unngå å møte dette. Fordi han er det menneske som bærer det hele ansvar på synden. Men når Guds hellighet, dom og straff treffer dette mennesket og går over dette mennesket, så treffer det et menneske som er rettferdig etter loven. Det treffer et syndfritt menneske. Derfor skjønner dere at når døden rammer ham, og hva det ligger i dette forferdelige, han måtte smake døden, hva som hendte han der, når dette rammer ham, så seirer han der. Her hender altså det at når dette mennesket dør, da seirer han over døden. Han kunne ikke gjøre det på noen annen måte. Det står i Hebreerne 2. Han måtte altså komme i kjød og blod, som vi nevnte litt om sist. Ettersom barna deler blod og kjød, så måtte også han få del i det på samme måte. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som var frykt for døden, var i trelldom hele sin levetid. Når døden rammer dette mennesket, så rammer det et menneske som har... Og det er det eneste mennesket som har livsrett hos Gud etter loven. Jeg husker jeg var og besøkte Olav en gang til Hjelsa. Så jeg er så glad i dag. Jeg har vært noen dager uten å spare den dagen. For jeg har ligget og tenkt på et ord som jeg kunne finne uttrykk for noen holdt på å skrive en av sine bøkene. Og så husker jeg du sa, jeg har funnet ordet livsrett. Og du husker det. Det slo ned i meg. Det slo veldig ned i meg. Det har fulgt meg siden. Det er et menneske som har livsrett hos Gud, på grunn av han selv er for meg. Og det er dette ene menneske som har livsretten hos Gud, som dommen går over. Derfor kan han ta den ham. Og så seier han. Når han dør, så er døden prinsipielt beseiret av mennesket. Dermed er djevelen for alle tider beseiret. Nå er altså krigen slutt. Djevelen er nå en beseiret motstander for oss. Av Jesus er han beseiret. Det er skjedd som Jesus sier, han er kommet for å binde den sterke. Hva det har kostet ham, kan ingen fatte. Men det har kostet ham alt det som vi egentlig har fortjent, som du tenker deg. All den gru vi har fortjent, den har det kostet ham, som menneske. Og han hadde menneskelige følelser som du og jeg. Og han følte ikke syndens dom mindre, fordi han var fullkommen ren i sitt sinn som menneske. Men det er et menneske her som har retten til å leve. Og han har denne retten i seg selv som menneske. Derfor er det heter at Gud oppvakte ham fra de døde. Altså, for å si det på denne meningsløse måten igjen for å lede tanken på glid. Det er ikke fordi bare at er Guds sønn dette her. Men det er som menneske. Guds sønn har som menneske, for menneske, til menneske,
i vårt sted vunnet seier over døden. Han blir oppvakt av graven, oppreist av graven, oppvakt fra de døde ved Faderens herlighet. Det er altså et menneske her som seier over døden. Det er Gud som er dette mennesket, men det er som menneske. Og det blir da meget sterkt understreket i 1. Korinterne 15.21. Et ord som dere ikke skal blande sammen med Romerne 5.12 og de følgende vers. I Romerne 5.12 er det tale om en virkning som går fra den ene og så til hele menneskeslekten. Der står altså at synden kom inn i verden med ett menneske. Det står med to t-er, fordi det er nemlig ett som er betonet. Men i 1. Korinter 15.21 der er det en annen side av saken som er betonet. Eftersom døden er kommet et menneske, står det. Det står helt at ikke noe ett i grunnen. Det står bare menneske i ubestemt form som de gjør, for å betegne at det er menneske. Eftersom døden er kommet et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet et menneske. Nettopp for å si det jeg nettopp sa, et menneske har feiret over døden. Og nå ser dere at Jesus etter oppstandelsen, det vil si etter at nå er stedfortredelsen fullført av, så sier Jesus noe til sin disciple, som han ikke har sagt før, og nok ikke kunne ha sagt før. For dette kunne ikke sies før det var fullbyrdet. Gå til mine brødre, sier han, og si til dem, jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Altså, Gud har fått Gud som Gud fordi han er blitt menneske, og mennesket er blitt guddommeliggjort som menneske. Jeg vet ikke hva som kunne ha hendt eller ikke hendt hvis synden ikke hadde kommet inn i verden, men jeg har også spekulert på, men det er ikke noe å tenke på. Det er bare for å belyse hva skriften sier om det vi holder på med at jeg nevner. Det er ikke fordi tanken i og for seg betyr noe. Jeg vil ikke at det skal bety noe heller, men jeg kunne spekulere på hvordan ville gått hvis synden ikke hadde kommet inn i verden. Det er nok så tydelig at menneskene etter sitt jordeliv da uten å dø, eller etter uten å behøve å dø, ville da fått et herlighetslegem og gått inn i det fullkomne Guds rike. Men ville det skjedd, det som nå skjer, at Guds sønn i det fullkomne Guds rike står som en bror blant brødre, og at vi blir likedannet med hans sønn stille, som det heter Romerne 8? Det er bare spør. Det er ikke fordi jeg vil at dere skal tenke noe på det spørsmålet. La det spørsmålet ligge der og gjør ikke noe med det, for det er ikke menneskeri å snakke om det. Det er ikke Bibelen snakker om det. Men det vi har frem er at det er guddommelighet for mennesker. Jesus har vunnet ved at han som menneske er og gjør og oppfyller alt det som gir rett til dette. Han er Gud og vinner guddommelighet for mennesket. Derfor skjønner dere at vi som tror på Jesus, vi får del i guddommelig natur. Og det har vi allerede fått fra det øyeblikk vi er kommet til troen. Den guddommelige natur begynner simpelthen å gi seg til kjenne i og med det at vi kommer til troen. Det kan vi ikke uten Guds ånd. Det skjer altså gjennom evangeliet. Han er Gud, og vi får del i guddommelig natur. Og i det nye, fullkomne Guds rike, der står det uten noen slags avkortning. Vi skal være ham lik, og vi skal se ham som han er. Dette er vunnet oss. Etter oppstandelsen åpenbarer Jesus seg flere ganger. Han har et legeme som er uavhengig av tid og rom. Det kan jo ikke vi tenke oss nå. Vårt legeme er avhengig av tid og rom. Men det er altså en virkelig legemlighet. Han kan spise, så de ser på det. Han er ikke noe spøkelse. Ikke på ingen måte. Men han er fullstendig suveren over tid og rom som menneske. Og så sier han det, det er i forbindelse med misjonsbefalingen hos Matteus. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. En kunne da spørre hva det betyr. Har ikke Guds sønn hatt all makt? Jo, det er skapt av ham og ved ham og til ham, står det om sønnen. Alle ting er skapt av ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til.
Allikevel sier han at nå det blitt han gitt allmakt. Han har nemlig fått det som menneske. Det et menneske som har allmakt i himmel og på jord nå. Og det mennesket din og min sted som ser. Og det skjønner hva du kan si om dette mennesket. Så har Gud gitt deg det i et løfte. Og der har det vært dette mennesket åpenbæret nå ved Faderens høyre hånd. Det står i Hebreerne 7, han lever der. Ja, det oversatt med til å gå i forbønn for oss. Det står egentlig til å tre frem for oss. Og det tre frem for, det det uttrykk som betyr å tre frem som den som i sin person er ansvarlig for den man tre frem for. Han er gått inn i himlene, der ved Guds høyre hånd, der åpenbares Jesus nå som menneske. Og du ser, der er din og min hellighet. Der er din og min rettferdighet. Der er ditt og mitt liv. Vi eier det nå, med troen, og virkningen av det har vi allerede begynt å få oppleve i våre hjerter og liv også. Men livet som sånn, det som gjør at vi er Guds barn og hører Gud til, og det som gjør at vi kan oppleve noe med Gud i våre hjerter, det er der og åpenbares der. Det er altså skjult med Kristus i Gud. Og så står det at når Kristus vårt liv åpenbares ved hans komme, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og i 1. Johannes 5, Gud har vidnet om sin sønn, står det. Vidnesbyrdet går ut på det at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Skulle en prøve å sammenfatte dette her, så må vi si at Jesus altså har byttet plass med oss. For at vi skal få bytte plass med ham. Han er kommet og ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få lov til å være og bli behandlet som om vi var han. Det som skjer når et menneske kommer til troen, er etter Romerne 4, vers 6-8, at Gud tilregner dette mennesket rettferdighet uten gjerning. Og ikke tilregner det synd. Eller om man skal si det med litt andre ord, det er det samme bare, sagt på en måte. Gud tilregner oss alt det Jesus er og har gjort, og tilregner oss ingenting av det vi selv er og har gjort. Det er det som skjer. Dette er Guds nåde. Og like som altså Guds sønn har oppfylt alle lovens betingelser, og vunnet fullstendige rettigheter for menneske som menneske etter loven, så får vi i evangeliet alle ting uten betingelser. Loven kommer med betingelse, med løfte på betingelse. Evangeliet kommer med løfte uten betingelse. Løfte betyr i nytestamentlig språkbruk gave og overdragelse. Det betyr ikke bare tilsagn om noe fremtidig, noe som skal virkeliggjøres. Det gjør det også for så vidt. Men det er det med at dette fremtidige, det har vi allerede fått ord og eie i et gavebrev. Eller gaveoverdragelse, eller hvordan du ville kalle det. Den som tror på løftet, er en rettmessig innehaver av det løftet lyder på. Jeg har brukt et bilde av og til, om man står med en 1000-kroner-seddel der, så er det ikke noen verdi i seg selv. Det er papir. Det er ikke noen mennesker tenker på det. Og de går ikke til Norges Bank for å få den innfri. En vet at i og med en står der med en 1000-kroner-seddel som en eier, så eier en det. Som den er god for. Nå ja, det er et meget haltende bilde, vi skal ikke presse det. Men jeg vil ha sagt det at vi vet ikke hva vårt barnekår inneholder ennå. Du kan se romerne ofte tale om Guds barns herlighet og åpenbarelse. Og det brukes det uke rett og slett at vi skal oppnå vårt barnekår. Så vi vet ikke hva det er for noe å være Guds barn ennå. Men det vil jeg ha sagt like fullt med Guds ord at dette barnekår det eier vi. Det er ikke noe vi skal få engang. Vi eier det ved troen. Vi er Guds barn. Og det blir presisert meget klart med de ord i Galaterne 3:28. Alle er i og Gud, eller 3:26. Alle er i og Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Vi har barneretten. Vi har arveretten. Vi er Guds arvinger og Jesus Kristi medarvinger.
I første omgang ser det ikke slik ut, nemlig. Å bli en kristen, det i første omgang på samme tid som det vidunderlig. Og en får lov i sitt hjerte å oppleve det som følger med det å være en kristen. Så det et lidelseskår her på jorden. Derfor står det så fremt vi lider med ham i Romerne 8:17. Ikke det at vi kan lide noe av det Jesus måtte lide for våre synder skyld, det ikke det. Men de vilkår som møter Jesus, det blir våre vilkår. De vilkår som møter evangeliet, det blir også våre vilkår. Like lite som Jesus ble populær, kan vi bli det som tror på ham. Like lite som evangeliet er populært eller anerkjent, så kan vi bli det. Vi blir ikke vurdert annerledes enn Jesus evangeliet blir vurdert. Av den grunn og alle grunner som henger sammen med det, blir et lidelseskår. Derfor ser det ikke så herlig ut menneskelig sett å være Guds barn. Og ingen skjønner hva det innebærer før han er blitt det. Men vi er det, og vi er allerede her og nå. Guds arvinger. Og Guds sønns medarvinger. Ellers kunne det vært å komme inn på det som Romerne også sier i den sammenhengen en gang. Men altså, som en konklusjon på det hele. Fordi Jesus var i mitt sted og ble behandlet etter det jeg er og det jeg har fortjent. Og den dom som med rette må gå over min synd, den gikk over ham i stedet for meg. Så står jeg nå der med rettigheter som er mine. Rettmessige rettigheter hos Gud, uten tilsnikelse, uten akkord med synd. I Romerne 3:21 heter det at det er den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg. Jeg satt og så på de 10 bud, og disse to. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, du skal elske neste som deg selv, som de 10 er grunnet på. Og sa til meg selv, her ser jeg beskrevet den rettferdighet som Gud selv har skaffet meg i Jesus. Det er den rettferdigheten loven vinner om. Det jeg må eie og må være overfor Gud, eller om du vil, det som gjør at jeg overfor Gud ikke er loven noe skyldig lenger, det er det jeg har fått. Og som er mitt med rette, altså. Uten enhver tilsnikelse eller akkord med synd. For at vi kan se sant på oss selv, uten å unnskylde eller bortforklare noen synd eller noe slikt, og samtidig vite at vi er frelste mennesker, med barnekår og barnerett, med avgang til Faderen i bønnen i Jesu navn, og at vi allerede her eier en arverett som gjør oss til Guds sønns egen.

å gjøre det med noen frimodighet. Og det samme for meg, Adam. Men nå står det noe annet, og det Gud, han som umulig kan lyve, som jeg brevet sier. Han sier det, og ikke jeg. La oss derfor holde fast det bekjennet. Fordi vi har en ypperste prestnemmelse gått inn i himmelen. Retten til å være en kristen, den i himmelen, for deg og meg. Og der har du det videre. La oss derfor tre frem med frimodighet. Altså med et mot eller et sinn som ikke har noe å skamme seg ved overfor Gud. Ikke har noe å frykte på grunn av våre synder, eller noe slikt. Noe som vi kan gjøre med rett, uten enhver usannhet. I full oppriktighet og i full, hva skal jeg si, i full samsvar med at alt hva Gud krever av meg for at jeg skal stå overfor ham uten å være ham noe skyldig. Det har jeg fått i Jesus, for at med frimodighet kan gå frem for ham. Og finne noe, på noe, miskunn, til hjelp til rett tid. Da ser det grunnen ikke så mørkt ut for oss allikevel, og det må jeg virkelig forstå. Vi har virkelig noe glede oss over. Og det gjør det ikke som om vi ikke føler oss så glad bestandig. Og tror dere det ville gå så bra med bestandig følte oss glad? Og vi har en frimodighet som heter Jesus, det står jo med ham. Han er Jesus 3, han er vår frimodighet. Jesus har jo vår frimodighet. Om ikke vi føler oss så frimodige, hva gjør det? Jo, vi har virkelig noe av. Jeg kan ikke skjønne annet enn det blir sagt i åpenbaring. Hold fast ved det du har. At ingen skal ta din tro. Hold fast ved det du har. Så jeg takker deg, Herre, at vi skal få lov til å snakke om det. Selv om det blir smått stell med mine ord når jeg skal snakke om det. Det ikke smått med dine ord, Herre. Det det ikke. Det vil jeg takke deg for. Takk for at vi får lov å være sammen om det. Og så kan merke at du er her selv. Og vi taler om deg, så er du her. Og så gjør du det som våre ord ikke kan. At vi ser det og forstår det med vårt hjerte. Så langt som du kan få vise oss det. Og så langt som vi til i dag er tjent med å få lov til å se det. Så be deg, Herre. Du som har gitt oss dette ordet og frelst oss ved det. For alt for nåde til med saktmodighet og ta imot det ordet innplantet ditt. Så vi kan bli frelst hjem til deg, det.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutter vi med å se på den første rollen som Nehemja spiller I den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig Nehemja sin egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen I Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet før Kristus. At babylonerkongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det nå perserne som styrer landet, der det fremdeles en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to pulje har de dratt. Først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel. Senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå Nehemja I ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså munnskjenk for, og nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det fullført. Og dermed vi ferdig med første rolle Nehemja spiller I denne boka, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet I kapittel 1 og I begynnelsen av kapittel 2 I boka. Og nå leser vi fra vers 7 I kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med på med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker I tempel, borgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo I. Og kongen ga meg det. For min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg herrførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg I ro der I tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har og gjør med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper I hjulet for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring avvisning, eller forkastning. Altså, hvis ideen din god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det noe som har med arbeid I Guds rike å gjøre. Det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den og prøver å stoppe den. Noen vil si, jeg kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hvorfor, og du får til svar,
Fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt. Eller når det snakker om å satse noe. Få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på og gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene. Derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer. Før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det. Midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen. Men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis har ruinene etter de gamle murene ligget der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boka har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett opp i det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet, og tenker gjennom neste trekk, se det hele for seg. Og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hopper til begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Jeg gir dere jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Ifra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folka hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymure, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var ennå ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levittene. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Jo, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg,
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rensa ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i Det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over de. Gud ser de. Han er tegnet de i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt om Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn. Hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerdene er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene.
aldri mot det kultiverte og fruktbare. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjertet som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fyre oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha fått et visst forhold til at jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de lever tett sammen med, i familie. Det kjenner jeg meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si, jeg kjenner Gud fullt ut. Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig, og uten å kunne begripe helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok, så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus, «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Hvis vi går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møte som hebreergutten Moses har med Gud, da han blir reddet fra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. Da sa Moses til Gud, «Sett at jeg går til israelitten og sier til dem, Deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva er hans navn?
Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare israelittene, jeg er, har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte, «Du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk, så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det Javé. Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.» Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. «Jeg er.» Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han er åpenbart seg i skriftene. For når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vil føre meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn «Jeg er», er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «Jeg er». Jesus sier «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «Dette er blasfemi». For han sier at han er «Jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa «Jeg er». «Jeg er Gud». Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når vi skal bli kjent med Gud «Jeg er», så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dagens samme ja til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrygt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så er vår tro på Gud jeg er, på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far, i Jesu navn, takk for at du er den uforanderlige, evige og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 4. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 10 til 19, Første Mosebok kapittel 9, vers 18 til kapittel 12, vers 9, Johannes kapittel 2, vers 12 til kapittel 3, vers 21, Salme 4. Ordspråkene kapittel 1, vers 10 til 19. Min sønn, når syndere lokker deg, da samtykk ikke. De sier, kom med oss. Vi vil lure etter blod, sette feller for de uskyldige uten grunn. Vi vil sluke dem levende som dødsrike, helt og holdent, like som det sluker dem som farer ned i graven. All slags kostbart gods vil vi finne, fylle våre hus med rov. Du skal få kaste lodd med oss om dette. Vi skal alle ha samme pengepunkt. Min sønn, slå ikke følge med dem. Hold din fot borte fra deres sti. For deres føtter løper i hast til det onde, og de er snare til å utøse blod. Til ingen nytte blir nettet utspent mens alle fugler ser det. Men disse lurer etter sitt eget blod. De setter feller for seg selv. Slik går det hver den som søker urettferdig vinning. Den tar livet av sine egne herrer.

Første Mosebok, kapittel 9, vers 18, til kapittel 12, vers 9. Noahs sønner som gikk ut til arken var Sem, Kam og Jafet. Kam var far til Kanaan. Disse tre var Noahs sønner. Fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Noah var jordbruker, og han var den første som plantet en vingård. Han drakk av vin og ble beruset, og han kledde seg naken inne i teltet sitt. Da Kam, Kanaans far, så sin fars nakenhet, fortalte han det utenfor til begge brødrene sine. Da tok Sem og Jafet et klede og la det på skuldrene sine og gikk baklengs inn og dekket sin fars nakenhet. De vendte ansiktet bort og så ikke sin fars nakenhet. Da Noah våknet av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Han sa, «Forbannet være Kanaan, trellers trell skal han være for sine brødre.» Han sa også, «Lovet være Herren, Sems Gud, Kanaan skal være hans trell.» Gud skal gjøre det hvitt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kanaan skal være hans trell. Noah levde 350 år etter vannflommen. Alle Noahs dager ble 950 år, så døde han. Kapittel 10. Dette er slektshistorien til Noahs sønner Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner var Ashenas, Rifat og Togarma. Javans sønner var Elisha, Tarsis, Kittim og Dodanim. Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, hvert med sitt tungemål etter sine slekter i sine folkeslag. Kams sønner var Kush, Misraim, Put og Kanaan. Kush sønner var Seba, Havila, Sapta, Raema og Sapteka. Raemas sønner var Sheba og Dedan. Kush fikk sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det «En mektig jeger for Herren som Nimrod». Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Nineve, Rehobot, Ir og Kala, og resten mellom Nineve og Kala. Dette er den store byen. Misraim ble stamfar til Luderne, Anamerne, Lehabeerne og Naftuerne, Patruserne og Kasluerne, som filistrene er kommet fra, og Kaftorerne. Kanaan ble far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het, og til Jebusittene, Amorittene og Girgasittene, Hevittene, Arkittene og Sinittene og Arvadittene, Semarittene og Hamatittene. Siden bredte kananeernes etter seg videre ut. Kananeernes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar, like til Gaza, og bortimot Sodoma, Gomorra, Adma og Seboim, like til Lesja. Dette var Kams etterkommere, etter sine etter- og tungemål i sine land og folkeslag. Også Sem fikk barn. Han var stamfar til alle Ebers barn, og var den eldste broren av Jafet. Sems sønner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner var Us, Hul, Geter og Mash. Arpakshad fikk sønn Shela, og Shela fikk sønn Eber. Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. Joktan ble far til Almodad, Shelef, Hasarmavet og Yara, Hadoram, Usal og Dikla, Obal, Abimael og Sheba, Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. De hadde bostedene sine i fjellbygdene i øst fra Mesja bortimot Sefar. Dette var Sems sønner etter sine slekter og tungemål, i sine land, etter sine folkeslag. Dette var Noas sønners slekter, etter sin avstamning i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbredt seg på jorden etter vannflommen. Kapittel 11. Hele jorden hadde ett språk og samme ord.
Det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette I landet Sinear, og de bosatte seg der. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt.» De brukte tegl til stein og jordbek I stedet for mørtel. Så sa de, «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmel. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, «Se, de ett folk, og de har alle samme språk. Dette det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så får I sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Dette Sems slektshistorie. Sem var 100 år gammel da han fikk sønn Arpakshad, 2 år etter vannflommen. Etter at Sem hadde fått Arpakshad, levde han 500 år og fikk sønner og døtre. Da Arpakshad var 35 år gammel, fikk han sønn Shela. Etter at Arpakshad hadde fått Shela, levde han 403 år og fikk sønner og døtre. Da Shela var 30 år gammel, fikk han sønn Eber. Etter at Shela hadde fått Eber, levde han 403 år og fikk sønner og døtre. Da Eber var 34 år gammel, fikk han sønn Peleg. Etter at Eber hadde fått Peleg, levde han 430 år og fikk sønner og døtre. Da Peleg var 30 år gammel, fikk han sønn Reu. Etter at Peleg hadde fått Reu, levde han 209 år og fikk sønner og døtre. Da Reu var 32 år gammel, fikk han sønn Serug. Etter at Reu hadde fått Serug, levde han 207 år og fikk sønner og døtre. Da Serug var 30 år gammel, fikk han sønn Nakor. Etter at Serug hadde fått Nakor, levde han 200 år og fikk sønner og døtre. Da Nakor var 29 år gammel, fikk han sønn Tara. Etter at Nakor hadde fått Tara, levde han 119 år og fikk sønner og døtre. Da Tara var 70 år gammel, fikk han sønne Abram, Nakor og Haran. Dette Taras slektshistorie. Tara fikk sønne Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønn Lot. Haran døde hos sin far Tara I sitt fedreland I Ur I Kaldea. Abram og Nakor tok seg koner. Abrams kone hette Sarai, Nakors kone hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Tara tok med seg Abram sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrams kone, og de dro ut sammen fra Ur I Kaldea for å reise til Kanaans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der. Taras dager ble 205 år. Så døde Tara I Karan. Kapittel 12 Og Herren sa til Abram, «Dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Så dro Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abram var 75 år da han dro ut fra Karan. Abram tok med seg Sarai, sin kone, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått I Karan. De dro ut for å reise til Kanaans land, og de kom til Kanaans land, og Abram dro gjennom landet til stedet Sikem, til Mores Terebintelund. Kananeerne bodde den gang I landet. Da åpenbarte Herren seg for Abram og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham.
Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Abraham dro så videre mot Sydlandet.

0: Johannes kapittel 2, vers 12 til kapittel 3, vers 21.
1: Etter dette dro han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre og hans disipler. Der ble de noen få dager. Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. I tempelet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av tempelet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut, og bordene deres veltet han. Til dem som solgte duer sa han, «Ta dette bort herfra! Gjør ikke min fars hus til en handelsbod!» Hans disipler mintes da at det er skrevet, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg!» Jødene tok da til ordet og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Jødene sa da til ham, «I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Da han var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt. Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket.
0: Kapittel 3.
1: Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til han, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan vel han annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undrer deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånd.» Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmel uten han som er steget ned fra himmel, menneskesønnen som er i himmel. Og like som Moses opphøyet slangen i ørken, slik må menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.»

Salme 4 til sangmesteren med strengespill. En salme av David. Når jeg roper, da svar meg, min rettferdighetsgud. I trengsel har du gjort rom for meg. Vær meg nådig, hør min bønn. Dere mennesker, hvor lenge skal min ære være til skam? Hvor lenge vil dere elske tomhet og søke løgn, sela? Vit at Herren har utvalgt for seg den gudfryktige. Herren hører når jeg roper til ham. Bli harm, men synd ikke. Tenk etter hjertet på deres leie, og vær stille, sela. Bring de rette offer, og sett deres lit til Herren. Mange sier, hvem vil la oss se det gode? Herre, løft du opp ditt åsynslys over oss. Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til Nyandagsstund. I denne uken skal vi høre om en røst fra himmelen, som lød flere ganger for å hjelpe menneskene. Under Israels vandring gjennom ørken fra Egypt og tilbake til Israels land, kan vi lese mange ganger om hjelp og røst som kom ifra himmelen. I dette første programmet skal vi ta med et par ting fra denne vandringen. Til Moses talte Gud mange ganger, og før det hadde han talt både til Abraham og Jakob. Og senere talte han til profetene. Ja, vi leser de to første versene i Hebreerbrevet. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han talte gjennom profetene, og senere gjennom Jesus Kristus, leste vi nå. Det vi nå i disse programmene skal forsøke å stanse ved, er når røsten som kommer fra himmelen høres av hele folket. Først har vi med hvordan han talte uten lyd gjennom skyen som var over tabernakelet. Og da skal vi lese fra 2. Mosebok, kapittel 4, og vi leser versene 35-38. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Når skyen løftet seg fra tabernakelet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på alle sine ferder. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dag da den løftet seg igjen. For Herrens sky lå over tabernakelet om dagen, og om natten lyste dem som ild for alle Israels barns øyne på alle deres ferder. Slik ledet Gud folket gjennom skyen, selv om det den gang ikke var noe røst å høre, men at Gud talte til dem gjennom sin røst, uten at de så noe, det går klart fram når vi leser det i 5. Mosebok, og det 4. kapittelet, og litt av vers 15, og der står det slik: Dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere på Horeb, midt ut av ilden. Og videre i samme kapittel og vers 20, men dere har Herren tatt og ført ut av jernovnen, av Egypt, for at dere skal være hans eiendomsfolk, slik som dere er i dag. Ja, slik talte Moses om Herren til Israels folk, og vi kan legge til at slik er han også i dag. Han taler til oss gjennom sitt ord, og kjenner alle som kommer til han. Ja, slik står det hos profeten Nahum i det 7. kapittel. Vi går så over til Det nye testamentet, til stedet hvor døperen Johannes døpte. Dette stedet var nok i nærheten av stedet hvor Moses holdt sin avskjedstale til Israels folk, og minnet dem om da Herren talte til dem på Horeb, der de hørte lyden, men så ingenting. Noe av det første vi hører om Jesus, det er at han blir døpt. Vi skal lese nå ifra Matteus evangeliet om dåpen, og da leser vi i det 3. kapittel, og versene 13-17. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.»
Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Guds ånd, den viste seg altså etter at Jesus var blitt døpt, og den viste seg som en due. Og så lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Med andre ord kan vi si at dette som skjer

0: sitte på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Matteus 6, 24. Gud vil ikke at vi skal være underlagt penger og eiendom, eller ha bekymringer for dem. Men han vil at vi skal overlate bekymringene til ham. Den som har eiendeler skal være herre over dem. Den som er underlagt sitt gods, er en slave. Da er det ikke han som har godset, men godset som har ham. For da får han ikke lov til å bruke det når han vil, og kan heller ikke tjene andre med det. Men er han selv herre over sin eiendom, da er den underlagt ham, og tillater ham ikke å være en tjener av eiendommen. Da hjelper han de fattige med sine eiendeler, og gir til dem som ikke har noe. Ser han en som ikke har jakke, sier han til pengene, «Kom hit, herr Krone! Der er det en fattig som ikke har noen jakke. Ham må du tjene. Og der ligger det en syk, som ikke har noe å forfriske seg med. Kom fram, pengesedler! Dere må av sted og hjelpe ham. De som omgås på denne måten med det de eier, er herskere over sitt gods. Hva vil det da si å tjene Gud? Å tjene Gud betyr ikke annet enn å høre hva han sier, og å gjøre det flittig og med lyst. Men hva sier Gud? Fremfor alt det som står i Matteus 17, 5. Vi skal høre på Kristus og ta imot det kjære evangeliet. Det er den eneste rette tjenesten vi kan gjøre Gud. Ifølge dette er det også å tjene Gud, når man gjør det Gud har befalt, og unnlater å gjøre det han har forbudt. Når derfor en predikant forkynner Guds ord, døper, utdeler nattverden, formaner, straffer, skremmer de sikre og trøster de enfoldige, så tjener han ikke bare mennesker, men også Gud, han som har forordnet og befalt dette. Og han gjør det med glede i hjertet, fordi han vet at det er Gud som har befalt det. På samme måten har en fattig tjenestejente glede i sitt hjerte og kan si, «Hvem har gitt meg ordren når jeg koker, rer opp sengen eller feier huset? Det har mitt herskap gjort. Men hvem har gitt dem denne makten over meg? Det har Gud gjort. Og da må det være sant at jeg ikke bare tjener dem, men også Gud i himmelen, og at han har behag i det jeg gjør. Kan det finnes noen større lykke? Det er jo akkurat som om jeg skulle koke for himmelens Gud. Under alt sitt strev og arbeid kan derfor et menneske eie alt godt, både glede i hjertet og en god samvittighet. Dette kan vi ha fordi vi vet at vår gjerning er en gudstjeneste. Hvis vi har en slik innstilling til yrket vårt, vil det heller ikke falle oss tungt å utføre det. For det kan ikke finnes noen større glede enn den at vi vet at vårt liv og vår gjerning kalles en gudstjeneste, og at Gud sier til oss, «Det du på min befaling gjør mot din arbeidsgiver eller din neste, det har du gjort mot meg. Det er det samme som om jeg kom med befalingen direkte fra himmelen, for jeg har befalt det gjennom mitt ord. Denne skatten og gleden i hjertet, at en kan være sikker på at en tjener Gud i sitt yrke, skulle vi kjøpe fremfor alt annet i verden. Nå kan hver og en, gratis og uten penger, få dette i henne hvis de blir i deres kall, og gjør det som befalt dem. Det samme gjør alle andre skapninger. Også de i Guds tjeneste, og går av sted i lydighet mot ham. Derfor finnes det ikke noe vakrere enn å tjene Gud, det vil si å gjøre etter hans ord og befaling. Landstad nummer 523, vers 6. Vil du det trofast mene, din Gud, å tjene her, så være han alene deg fremfor allting kjær. Men deg verden stor, og alt i dine tanker, da har du mist ditt anker og seiler uten ror.

Det kan hende forskning finner fram til fantastiske mediciner mot både kløe, kolikk og kreft. Men en ting sikkert, vi skal alle dø en gang. Det finnes ikke noen kirurgi som kan garantere evig liv, ingen kloning som kan gjøre deg uovervinnelig. Døden kommer, og da det viktig å merke seg hva Herren sier om den. Jeg leste om en kvinne som snublet i trappa ned fra kirken og brakk lårhalsen. Hun ble operert, men det var ikke vellykket, og hun døde etter forholdsvis kort tid. Presten var sammen med den sørgende ektemannen da mange kom for å trøste. En sa, «Vær frimodig, dette var sikkert Guds vilje.» En annen sa, «Se positivt på det. Gud vil prøve deg og lære deg noe gjennom denne tragedien.» En tredje sa, «En dag vil du se Guds ledelse i det som hendte. Alle mørke skyer har lys i kantene.» Etter alle disse velmente ordene skrev presten begravelsestalen på nytt. Han begynte den med å si, «I dag vil jeg erklære for dere at den kjærlige Gud ikke dytter gamle damer ned kirketrapper.» Han fortsatte med å si at Gud gir alle gode og fullkomne gaver, spesielt de gavene som kalles tilgivelse, frelse og oppstandelse, alt gjennom den største av alle gaver, den som heter Jesus Kristus. Hvordan folk dør kan være både sjokkerende, grusomt og tragisk, velsignet eller forbannet. Vi vet så lite og bør ikke late som vi vet mer enn vi gjør. Måten vi dør på ikke viktig i det hele tatt. Det betyr ikke noe om døden kommer snikende, eller om den kommer overraskende uten noen som helst advarsel på forhånd. Det viktige å se opp til Gud og Jesus, uansett hva vi føler om det som har skjedd. Han veien, sannheten og livet. Han livets Herre. Han gjenløseren som lover sine venner et mye bedre liv. Ja, et helhetlig, fullkomment liv, fjernt fra gråt og tårer. Tenker du på døden av og til? Pass på at tankene leder deg til Jesus. Han har sagt til barna sine, «Jeg lever, og dere skal leve.» Til det må vi bare si, som Martin Luther, «Det både sant og visst.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, så er det en stor glede igjen å si hjertelig, hjertelig velkommen til alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Det er ikke første gang jeg sitter her og sier det, og det er antagelig ikke første gang du sitter og lytter heller, for vi har mange faste lyttere rundt omkring. Andakten i dag, den holdes av en som heter Kjell Audun Lie. Han har bodd mye i USA, og det vil du kanskje høre på dialekten også. Men det er Guds ord han vil formidle. Senere, glimt fra livets dagbok, det er skrevet av B.A. Lindeland, han som ble kalt Sirdalspresten. Og overskriften der er «Seier». Men aller først, da skal han Kjell Audun Lie synge sammen med Wilmor Gundersen, og sangen heter «Jesus talte om en bolig».

0: Ja, så gir vi ordet til Kjell Audun Li. Og emnet hans er Gud har talt.
1: Vi leser i Hebreerbrevet det første kapittelet, de to første vers. Etter at Gud i fordumstid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Gud har talt. Gud holdt ut med en gjenstridig og likegyldig menneskeslekt. Nedover hele historien lot han seg ikke uten vitnesbyrd. Mange ganger på mange måter talte han. Han ga aldri opp. Hans kjærlighet kunne ikke. I Hebreerne leser vi hvordan Gud i sin grenseløse kjærlighet fant en vei til alle oss fortapte mennesker. Først av alt så har Gud talt til oss gjennom sin sønn. Dette ordet danner klimakset, høydepunktet til alle taler som Gud hadde holdt. For han sier her at han har nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Antydningen er at vi er nå kommet til de siste dager, det betyr også at tiden er kort. Det alvorligste er at denne tale er Guds siste tale om frelse til menneskene. Hvis ikke mennesker vil ta imot dette budskapet, så hverken kan de eller vil de bli frelst. Så hva var det Gud ville oss i sin tale gjennom sønnen? Jo, han talte til oss om seg selv. Vi hører mange rare ideer angående Gud i dag. Ja, for mange forkynnere hører du mye som er ubibelsk og usant, og mange blir forført. De sier, hvis du er snill og lydig, så skal Gud gjengjelde deg og gi deg veldige velsignelser i bytte. Du må være sterk i troen og forlange at Gud skal holde sine løfter til deg, forlange at han skal ta alle vanskeligheter fra deg, og så videre. Men dette sier jo Bibelen skal skje. Vi leser om det i 2. Timoteus 4,3, også i 2. Peters brev 2, de to første vers. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglærere som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. Og for deres skyld skal sannheten vei bli spottet. Til deg som hører meg nå, kjenner du Gud, Bibelens sanne Gud? Den som har sett meg har sett Faderen, sier Jesus. Er vi ukjent med Jesus, hans nåde, hans frelse, så kjenner vi ikke Gud. Det må vi slå fast. Har du sett Jesus, så har du blitt kjent med Gud, fordi sønnen har forklaret ham. For å kjenne Gud, så se på sønnen. Da går du aldri feil av Gud. Da blir du aldri ført vill. Aldri skal noen kunne si at det Gud talte til oss gjennom sønnen slo feil. Aldri. Gud har talt til oss gjennom sønnen om nåde og forbarmelse. I Jesu inkarnasjon hørte vi budskapet fra englene som sa, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er Messias, Herren i Davids stad.» Lukas 2. Frelses for dem som ingenting ville og som ingenting kunne. Som sa bort med ham når Gud sa kom til meg. Som forbandte når Herren velsignet. Ja, nettopp til slike, sier Gud. Her er min sønn, hør ham. Den som ikke visste av synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi ham skulle være rettferdige for Gud. Det er nåde over nåde, en frelse for alle. Gud lar sitt budskap om frelse og forbarmelse sendes ut over hele verden, til alle jordens slekter. Og den som kommer til han, vil han aldri støte ut. Den som kommer med bønner, tårer, gaver, lydighet, de beste de kan få til altså, de vil aldri frelses. Nei, for Gud har talt til oss gjennom sønnen, at han og bare han alene er vår frelser. Det Gud har gitt til frelse er nok i tid og i evighet. Den som ikke vil ta imot det, for han finnes det ingen redning for. Han fortapes ubønnhørlig. Forstår du at dette gjelder akkurat deg? Det var han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Ved Jesus stedfortredende offer roper Gud ut til en fortapt verden. Det er nåde nok for deg. I Kristi blod og fatt kun mot. Det er nåde nok for deg. Og for det andre, Gud har talt til oss gjennom sønnen om hvor verdifulle vi er i hans øyne. Tenk, Guds fornektere, Guds bespottere og Guds foraktere har i Kristus en høy verdi. Helt ufattelig. Jesus stod frem en dag og sa at en sjel er mer verd enn hele verden. Og det er en slik verden Gud elsker. Hør det igjen. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Menneskesønnen, han er kommet for å frelse det som var fortapt. Tenk, Gud var så glad i oss, i deg og meg, at han gav sin sønn. Frykt ikke, sier Herren. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn. Du er min. Du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Ja, Gud har talt. I Kristus har han talt om sjelens evige verdi. Gud har talt til oss gjennom sønnen, og har forklart for oss hva det kostet ham å kjøpe oss fri. Han ga seg selv for oss. Han ble gjort til synd for oss. Han ble en forbannelse for oss. Han ble forlatt av sin far for oss. Han smakte døden for oss alle. Uendelige, uransakelige, ufattelige bevis på hva Gud har gjort og hva det kostet ham. Han glemte seg selv midt i døden. Han glemte sin tårnfulle vei. Han så kun på menneskenøden, og tenk, det var allting for meg. Ja, Gud har nå i de siste dager talt til oss gjennom sønnen. Og himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Guds tale gjennom sønnen står fast til evig tid. Jeg takker deg av hjertet, kjære Jesus, fra dypet av min sjel, min frelser for din smerte, du ville meg så vel. Jeg ber, o Jesu Kriste, ved troens hold du meg. Når øynene vil briste, da la meg dø i deg. Amen.

Ja, hvem var det som sang her? Det var John Olav Larsen, men han hadde med seg kona, Norma, og de to sang altså duett.

Glimt fra livets dagbok, og i dag er det skrevet av B.A. Lindeland, og overskriften det er «Seier», og det er tatt fra boka «Underveis». Cæsar Julian var dratt ut til kamp mot de ville alemanner. 45 steder hadde de plyndret og brent. Det var sagt om dem at hvor de dro fram, lot de intet annet tilbake etter seg enn skrekk og tårer. Fyrstinne Helena satt igjen i angst og spenning, og da det kom rykter om at hærene hadde støtt sammen, og at kampen raste med ubeskrivelig villhet, da steg angsten og spenningen så det ikke var til å holde ut. Så ser hun i de fjerne en rytter kommer sprengende imot slottet. Det måtte være bud fra kampen. Og rytteren springer av den skumbedekkede hesten og iler inn til fyrstinnen. Det var Cæsar Julian. Han var blodig og blek som døden, og støv og smuss dekket hans rustning. Fyrstinnen kaster seg om halsen hans med en høyt skrik. «Så er du altså slagen, min Julian?» «Nei, jeg har seiret.» «Vunnet en umåtelig seier!» «Men dette blod og disse bleke kinner og alt dette smuss, ja, det merker fra kampen!» «Større slag enn det som fant sin avslutning på Golgata har aldri vært utkjempet på jorden.» «Det var Gud og Satan som kjempet om verdens herredømme.» Stygt hadde Satan herjet blant menneskene. Han hadde intet levnet tilbake uten skrekk og tårer. Så forbarmet Gud seg og sendte sin sønn som gjorde menneskenes sak til sin, og tok kampen opp imot Satan for å støte ham ned fra hans herskerstol. Blind svær strid, jeg nevner Getsemane, Domhuset og Golgata. Intet under at de som så Jesus langfredag, bleik og blodig, naglet til korset og med gjennomstunget side tenkte, så er du altså slagen, Jesus. Det fulgte en kort stillhet, men så bryter påskemorgen fram. Jorden bever, steinen veltes fra døren til graven, og nå kommer svaret på langfredags trøstesløse klagesukk. Fra graven lyder englerøsten, han er oppstanden. Så hadde dog Jesus seiret. Blodsvetten, den flengede rygg, den blødende tinning, sårene i hender og føtter, og blodstrømmen fra den gjennomtrungne siden. Alt sammen var kun merket fra kampen, fra den forferdelige kamp. Engelen satt på den fraveltede steinen og forkynte det glade budskap. Jesus er oppstanden. Vi setter oss på den samme steinen, og så synger vi. Evinnelig være, lammet pris og ære, slangen er hen veiret i avgrunnens velg. Lammet har seiret, på jorden er helg.

Nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så dro han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, skifter han på nytt jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Sist gang avslutta vi med å se på den første rollen som Nehemja spela I den boka vi har begynt på nå, nemlig Nehemja-boka, og som egentlig Nehemja si egen dagbok ifra denne perioden av sitt liv. Det vil si, det var tre perioder, altså tre faser. Den første fasen var altså da han var munnskjenk for kongen I Persia. De vet at jødene var bortført ifra sitt land og sin by Jerusalem på 700-tallet før Kristus. At babylonerkongen Nebukadneser hadde bortført jødene. Senere hadde mederne og perserne slått seg sammen og invadert Babylon. Og det nå perserne som styrer landet, der det fremdeles en del jøder igjen. Noen har reist tilbake til Jerusalem, og de har bygd opp tempelet igjen. I to pulje har de dratt. Først en pulje under ledelse av en som hette Zerubabel. Senere en ny pulje under ledelse av Esra. Og nå Nehemja I ferd med å dra med den tredje pulje, som skal bygge opp murene rundt byen Jerusalem. Han hadde fått hørt ifra noen som kom ifra Juda, at murene fremdeles lå nede, og at folket hadde det vondt. Og nå går han skjelvende fram for kongen, som han altså munnskjenk for, og nær fortrolig til, og ber han om lov til å dra tilbake til Jerusalem for å lede oppbyggingen av murene. Og han får lov til det, bare han lover å komme tilbake når det fullført. Og dermed vi ferdig med første rolle Nehemja spiller I denne boka, rollen som munnskjenk. Vi så på det siste gang. Det står beskrevet I kapittel 1 og I begynnelsen av kapittel 2 I boka. Og nå leser vi fra vers 7 I kapittel 2. Nehemja har nettopp fått lov av kongen til dra. Vi skal komme mye mer detaljert tilbake dette senere, men nå holder vi bare med å prøve å få en oversikt over boka sitt innhold. Så sa jeg til kongen, hvis kongen går med på det, så la meg få med et brev til stattholderne vest for Eufrat, så de la meg dra gjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker I tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo I. Og kongen ga meg det, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Da jeg så kom til stattholderne vest for Eufrat, ga jeg dem kongens brev. Han hadde også sendt med meg hærførere og hestfolk. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Da jeg kom til Jerusalem, holdt jeg meg I ro der I tre dager. Men så sto jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske hva Gud hadde tilskyndet meg til å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Dette viser litt av hvilken leder vi har å gjøre med her. Nehemja var en meget klok leder, meget dyktig. Det skal vi komme tilbake til senere. Men allerede her ser vi kjennetegn på en klok leder. Jeg hadde ikke fortalt noe menneske om mine planer, sier han. Hvis du noen gang har en drøm eller en visjon eller en plan, og du vil få noen kjepper I hjula for disse planene, så skal du bare fortelle folk om de. Enn sagt, nye ideer må gjennom tre hindringer. Den første hindring avvisning eller forkastning. Altså, hvis ideen din god, så kan du være sikker på at noen vil forkaste den, avvise den. I alle fall hvis det noe som har med arbeid I Guds rike å gjøre. Det en god idé, så vil det alltid være noen som avviser den, og prøver å stoppe den. Noen vil si, jeg kommer ikke til å gå, det vil ikke fungere. Og du spør hva for? Og du får til svar,
Fordi vi har aldri gjort noe slikt før. Det er et fantastisk svar, ikke sant? Men sannheten er at det er det svaret jeg møter oftest når det snakker om å prøve noe nytt. Eller når det snakker om å satse noe. Få en ny giv inn i arbeidet. Om de ikke sier det med rene ord, så er det den vanligste reservasjonen. Vi kan ikke gjøre dette, for vi har jo aldri gjort noe slikt før. Nei, hva så? Skal vi bare holde på å gjøre det samme vi alltid har gjort før? En gang var første gang også for det. En gang var heller ikke det blitt gjort før. Nehemia kjente nok til disse mekanismene. Derfor er han klok nok til å ikke fortelle noen om sine planer. Før de omtrent står midt oppi det. Han står opp midt på natta og saler hesten, og de legger ut i måneskinnet og drar imot Jerusalem. Står det. Midt på natten drog jeg ut gjennom dalporten, forbi dragekilden og fram til askeporten. Jeg så på Jerusalems nedrevne murer og på portene som var ødelagt av brann. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen. Men der var det ikke mulig å komme fram med dyret som jeg red på. Tydeligvis har ruinene etter de gamle murene ligget der som store, uoverstigelige steinblokker. Derfor står det videre. Samme natten gikk jeg opp gjennom dalen og undersøkte muren. Så snudde jeg og vendte tilbake gjennom dalporten. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg foretok meg. For jeg hadde enda ikke nevnt noe om dette til jødene, hverken til prestene eller stormennene, forstanderne eller de andre som hadde med arbeid å gjøre. Men nå sa jeg til dem, og så kommer det han sier som vi skal lese om et øyeblikk. Vi kommer som sagt tilbake til dette med lederskap, som denne boken har så mye å lære oss om. Men her ser vi det igjen. Trekk hos en stor leder. Han tenker godt gjennom sin plan. Han jumper ikke rett oppi det. Nehemia har tenkt gjennom planen, detalj for detalj, hvordan de skal gjøre ting. Han har organisert det hele i hovedet sitt. En god leder er en som er i stand til å organisere ting i hovedet sitt før han setter det ut i livet. Og tenker gjennom neste trekk, ser det hele for seg. Og da, når han har gått gjennom alt med seg selv, legger han hele planen fram for de andre. Ikke bare bete av planen, men hele opplegget. Det gjør han ifra vers 17. Så sa jeg til dem, dere ser hvor dårlig det står til hos oss. Jerusalem ligger i ruiner, og porten er brent. Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke lenger skal være til spott og spe. Så fortalte jeg dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og hva kongen hadde sagt til meg. Da sa de, vi vil gå i gang med å bygge. Og de tok fatt på det gode verket med full kraft. Og i kapittel 3, 4 og 5 får vi høre hvordan byggingen gikk fremover, skritt for skritt. Og det tross for at de hadde så mange odds imot seg, og mange fiender, både ytre og indre fiender, klarte de å fullføre verket. Se på vers 15 i kapittel 6. Der er vi klimaks i byggingen. 52 dager etter at vi begynte med arbeidet, sto muren ferdig. Den 25. dagen i måneden Elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg selv, og skjønte at det var med vår Guds hjelp dette verket var fullført. Men nå skifter Nehemia hatt enda en gang. Først var han altså munnskjenk hos kongen i Persia. Så drog han til Jerusalem for å lede oppbyggingsarbeidet av murene rundt byen. Og når det er ferdig, så skifter han på ny jobb. Nå blir han guvernør i den gjenoppbygde byen. Allerede i kapittel 5 kan vi lese at han blir valgt til guvernør. Men det er nå
når byggearbeidet er fullført, at han kan ta til med den nye jobben for fullt. Og vi hører det i begynnelsen av kapittel 7. Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste. Styret i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borghøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Du ser, Nehemja var businessmann, politiker, en klartenkt leder, som så viktigheten av pålitelige og ærlige og samvittighetsfulle medarbeidere. Dyktige, og ikke minst ærlige og redelige og moralske mennesker, ble sett inn i nøkkelstillinger i den nye byen som var reist. Og vi hopper videre til kapittel 8. Vi holder fremdeles på å prøve å få en oversikt over denne boken og denne historien. Derfor hopper vi litt fram og tilbake. Senere skal vi altså gå mer i detaljer i de forskjellige kapitler og de enkelte vers. Men nå altså kapittel 8 i vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Nehemja har altså nå fått fullført byggingen av bymuren. Og her står han framfor folket i en stor forgård, framfor den såkalte vannporten. Watergate, som det heter på engelsk. Jeg gir dere jo visse assosiasjoner til vår tid, og ting som hendte i det politiske liv, i tilknytning til navnet Watergate. Det var den politiske skandalen som gjorde at president Nixon måtte gå av som president, hvis noen av dere ikke skulle huske det. Her er de altså samlet ved Watergate, vannporten. Og Esra har åpnet den store lovboka med Moseloven. Og vi kan lese i begynnelsen etter kapittelet hvordan folk sto og lyttet til loven som ble lest opp der ved bymuren, ved vannporten. Fra morgen til middag sto de og lyttet. Du ser, disse folket hadde vært i fangenskap. De var født i fangenskap. De hadde aldri før opplevd hva det vil si å være fri i sitt eget land, og ha sin egen by, og kunne lese opp av Guds lov innenfor trygge bymurer, der ingen kunne komme og nekta de det. Det var et så sterkt og følelsesladd øyeblikk for de dette, at hele folket reiste seg, står der, da Esra åpna lovrullen, og folket gråt. Det må ha vært et kolossalt sterkt øyeblikk for de. Men Nehemjas jobb var ennå ikke fullført. I siste kapittel, kapittel 13, leser vi om noe annet han gjorde. Vers 30. Så renset jeg dem fra alt fremmed, og jeg ga forskrifter for prestenes og levittenes tjeneste, så hver av dem visste hva de hadde å gjøre. Du ser, folket hadde blandet seg med andre folk og andre kulturer og andre religioner. Det var all slags blandingsekteskap, og det trengtes en opprenskning. Og Nehemja forteller at han tok seg av det, og han instruerte prestene og levittene. Jeg ga også beskjed om når de skulle komme med ved og med førstegrøden. Hva skulle de med det? Jo, det var for alterne. Guds eld skulle igjen begynne å brenne i tempelet. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud skulle igjen tilbes, slik det var foreskrevet i boka. Og Nehemja avsluttes i dagbok med ordet: «Min Gud, kom meg i hu, og regn meg dette til gode. Ikke glem hva jeg har gjort for deg, Gud. Ikke glem at jeg forlot en toppstilling hos selveste kongen i Persia, for å ta på meg dette meget vanskelige arbeidet, som leder av gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. Ikke glem all den motstand jeg måtte tåle, all den kritikk jeg måtte bære, alle de indre og ytre fiendene som prøvde å stoppe meg.
Ikke glem at det siste jeg gjorde var å innsette deg igjen som Gud, og innsette din lov og ditt ord, og rense ut alt som var galt. Ikke glem meg, Gud. Jeg kommer på et annet ord i det gamle testamentet som så å si er et ekko av dette, eller et svar på dette. Jesaja 45, vers 15-16. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og hva murene var for Jerusalem på den tida, det er våre liv omgitt av murer, eller slik er våre liv omgitt av murer, og de murene ser Gud. Både de murene som står for deg som så store stengsler og vanskeligheter at du ikke klarer å stige over de. Gud ser de. Han er tegnet de i sine hender. Han glemmer deg ikke når du er møtt veggen. Han ser den veggen. Men jeg tenker også på den mur som skulle være rundt ditt liv. Som Jerusalems mur var en beskyttelse mot angrep og overfall og infiltrering og forfall. Jeg synes jeg ser noen murer som ligger i ruiner i noen kristnes liv. Jeg synes jeg ser noen murer som er falt ned. Der er ingen beskyttelse rundt deg lenger. Jeg ser så mange murer som ligger nede, og en av de er kanskje din mur. Hvordan kan den muren bygges opp igjen? Den muren som kan gi deg tilbake den trygghet du hadde en gang, den renhet du hadde, den frihet du hadde, den glede du hadde. Det var alt dette jødene fikk tilbake igjen da Nehemja hadde bygd murene opp igjen. Hvordan fikk de reist de murene igjen? Og hvordan kan de bli reist igjen i ditt liv? Det første Nehemja gjorde da han hørte om murene som lå nede, var å grine, står det. Det var en erkjennelse av nød og smerte og skyld. Kanskje det er første skritt på gjenoppbyggingen. Og det neste vi leser om Nehemja var at han ba. Han ba Gud lede han. Han søkte Gud. Og der setter vi vel fingeren på et ømt punkt i mange troende sitt liv, inkludert meg selv. For jeg skal åpent innrømme at det er min smerte, at jeg ikke er noe flink med dette med bønn. Nå vil jeg ikke ha telefoner og brev ifra folk som vil lære meg å be, lære meg å få orden på mitt bønneliv, for det ligger ikke på det planet. Jeg vil bare at jeg skal ikke få det inntrykk av at jeg får det så veldig godt til, når jeg nå til slutt peker på dette med bønn og hvor viktig det er. Det blir sagt av Martin Luther at da han gjennomgikk de tungeste og tøffeste dagene i sin kamp, avsette han 3 av de beste timene på dagen til bønn. Hver dag. Sjekk ut hver eneste vekkelse vi har hatt i dette landet, og hver eneste kirke som har opplevd stor vekst, så vil du finne noe interessant. Du vil finne at bønn har spilt en vesentlig rolle i det som skjedde. Hvordan er det med murene i ditt liv? Har de falt ned? Er det ikke snart på tide å bygge de opp igjen? En som heter Tozer skriver følgende. Hver eneste bonde kjenner til ugressets og villmarkens hunger og sult. En hunger som ingen moderne maskiner helt klarer å utrydde. Uansett hvor veldyrket og velpreparert jorden er, og hvor godt gjerdet er holdt i stand, og hvor nymalte bygningen er, den bonde som forsømmer en stund og luker og steller sin åker, vil oppleve at den gradvis vil forandre seg til en jungel eller villmark igjen. Naturens tendens og dragning er alltid mot villmarken og utvekstene, aldri mot
er kultivert og fruktbar. Og det vet enhver bonde. Og slik er det også i mennesket sitt liv. Det hjerte som blir forsømt vil snart bli et hjerte der det vekser villvekste. Det forsømte liv vil snart bli et liv i moralsk kaos. Den krypende villmark eller ørken vil gradvis spise seg innover og gjøre livet til en åndelig ørken. Det går av seg selv. Det som ikke går av seg selv, er å holde ugraset borte. Derfor var det Nehemja bygde murene. Derfor var det at Jerusalem gikk til grunne da murene falt. Se å få opp de murene igjen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Og nå har vi forventning til hva Gud skal tale til oss i dag. Jeg håper at du har forventning når du kommer på møte, og at dette ikke bare en sånn rikt løp, og at nå vet vi sånn cirka hva som kommer, så tenker en halvveis på det og går hjem igjen. Nei, jeg håper at du virkelig har forventning til at Gud skal tale til deg. Kom til Jesus er temaet for i dag. Og kirkeårets tekst for denne søndagen står skrevet i Matteus 15, fra vers 21 til 28, så da skal jeg lese den, der som står der. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa, «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa, «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa, «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Kom til Jesus er budskapet som jeg skal samle oss om i dag. Og den teksten vi akkurat har lest, den hentet fra Matteus 15, altså Matteus evangeliet, men det står en helt identisk, eller nesten identisk versjon av akkurat det samme i Markus 7. Og spesielt der vi ser at to tekster er beskrevet nesten likt, så er det ting som skal understrekes. Det er bare små nyanseforskjeller i mellom disse tekstene i Matteus og Markus. Og noe av det som er identisk er i hele tatt bare innledningen til den delen vi leser nå. Så brøt Jesus opp derfra. Eller han brøt så opp og dro bort derfra. Det er en understrekning av at nå skjer det en overgang. Men hva er denne overgangen ifra? Hvor er det Jesus brøt opp ifra når han skulle møte denne kananeiske kvinnen? Jo, han brøt opp ifra Jerusalem. Vi leser der i blant annet Matteus 15, vers 1, at han var i samtale med fariserene i Jerusalem. Det står i både Matteus 15 og i Markus 7, og det er lange tekster som er nesten like, som fører da en samtale mellom Jesus og fariserene. Og der står det om at fariserene spør Jesus og disiplene om hvorfor de ikke følger renselsesskikkene, altså hvorfor vasker de ikke hendene før de eter mat. Men Jesus, han stiller spørsmålet tilbake. Hvorfor bryter dere Guds bud med deres forskrifter? Blant annet sier han, dersom noen sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter. Sånn taler han fariserene til rette. Og Jesus slår fast, dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Och så står det där i texten, Matteus 15, att Jesus kallar till sig folket och säger en lignelse. Hör lignelsen och se om du förstår den. Icke det som kommer in genom munnen gör människa urent, men det som går ut av munnen, det gör människa urent. Alltså det är då du puttar in av mat och dricka som gör människa underligt talat urent. Men det är det som går ut av munnen, det gör människa urent. Alltså underligt talat så blir man urena, inte på grund av då man puttar på oss eller om man vaskar händerna eller inte, men det som går ut av munnen. Men nu kommer förklaringen på lignelsen. Förstår dere ikke att allt som kommer in genom munnen går ned i magen och kastas ut den naturliga vägen? Men det som går ut av munnen, det kommer från hjärtat, och detta är det som gör människa urent. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vittnesbörd, spott. Dessa tingene är det som gör människa urent. Men att äta med uvaskade händer gör icke människa urent. Alltså, från hjärtat kommer onda tankar, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vittnesbörd, spott. Det är en lista med synder som springer fram från en kilde som är inne i oss. Alltså synden bor alltså inne i hjärtat vårt och kommer då ut i form av många forskjellige ting, i onda tankar men också i onda gärningar av all slags sort. Men som Jesus sa, detta folket ärar mig med läpparna. Med läpparna, med det han säger. Han kan säga de rätta tingen och rent sån religiöst. Men hjärtat är långt borta från mig. Och nu är vi här på en söndag. Och det är lätt att vara söndagskristen. Och komma och vara på möte och säga de rätta tingen och så länge vi är i ett heligt hus. Men så kom kvardagen. Och Jesus säger i Lukas 6, för vart trä kännes på sin egen frukt. En sankar ju icke fiken av tistlar, heller icke plockar en druer från tornebuskar. Ett gott människa bärer fram det som gott är av hjärtets gode förråd. Och ett ont människa bärer fram det onde av sitt onde förråd. För det hjärte flyter över av, det talar hans mun. Då är något av det Jesus säger, som också hänger samman med inledningen där till det man ska ha om idag. Men så kommer alltså att Jesus bryter upp ifrån samtalen med fariserarna. Och något av detta som inte håller mål, deras religiositet. Men så bryter han upp och så kommer han till bygden över Tyrus och Sidon. Och då är jag understrekat både i Matteus och Markus. Tyrus och Sidon. Så Jesus han går alltså från Jerusalem, samtalar med de religiösa och så reser han en plats där det egentligen var hedenska byar. Och de minner oss lite om det så står i Johannes 1. Han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot ham. Och så ser det ut på kartan där. Han reste ifrån Jerusalem, nere där i Israel och upp där till Tyrus och Sidon som nu ligger i dagens Libanon. Där var havnebyar, känt för sjöfart och handel och en del av romerriket på den tiden. Och det var känt att det var hedensk gudsdyrkelse där. Och det är också något vi ser ganska tydligt ut av Bibeln om att Tyrus bland annat blir kraftigt kritiserad där i Esekiels bok i kapitel 26-28. En stolt och hovmodig by. Och bland annat står det också i Joel 3. Och där är Tyrus och Sidon och alla filisterlandsbygder. Vad vill dere mig? Är det något dere vill gengälla mig eller vill dere göra mig något? Snart i hast ska jag låta deras gärningar falla tillbaka på deras eget hode. Sådana dumma ord över Tyrus och Sidon. Och samma i Jesaja. Ve över Tyrus. Och ja, ved overtyres var kjent der ifra profetiene. Så altså reiste Jesus en plass hvor det på den tiden var kjent at dette byer og bygder under Guds dom. Men så leser vi igjen også om Tyrus og Sidon, en plass anna som da Jesus forteller om. Så da skal jeg også ta med. Lukas 10. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Helbred de syke i byen og si til dem, Guds rike kommet nær til dere. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn. Og så har vi da som en del av den teksten der, at Jesus sier, ved deg Korasin, ved deg Betsaida, altså byer i Israel, ved deg, altså stakkars deg, ved deg Korasin, ved deg Betsaida, for dersom de kraftige gjerningene som er gjort i dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, da ville de for lengst ha omvendt seg og sittet i sekk og aske. Og sånn ser vi da at Tyrus og Sidon understreker et budskap om forkastelsen av Jesus i Israel. Og viser da at der i Tyrus og Sidon, der stod det faktisk bedre til. Og da ser vi her i Johannes 1. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og jeg skal snart komme inn på denne kvinnen som kommer til Jesus. Men jeg vil stoppe litt opp med det som står her. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Har du tatt imot Jesus? Og vet du hva det å ta imot Jesus? Fikk du med deg spørsmålet i hele tatt? Har du tatt imot Jesus? I dag tidlig så våkna jeg klokken 6, eller 6:02 tror jeg klokka var. For det jobber alltid med meg når jeg skal tale her. Hva skal jeg si? Hva legger Gud på mitt hjerte og understreker? Og jeg fikk et bilde av en flyplass. Og vi vet jo da at på flyplassen så kommer du der og tar ut en billett. For hvis du ikke har en billett, så kommer du ingen vei. Og det minner oss litt. Jeg kommer tilbake til denne flyplass. Men jeg vil bare ta denne sangen her. Hvor billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Vil du bli med? Vil du bli med? Og ja, jeg vil bli med. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Det er så viktig å vite. Billetten for å komme inn i hele den der luka på flyplassen, den må være gyldig. Og vår billett, da Jesus. Og hvor betalte han den billetten? Jo, han betalte på Golgata. Og hvordan vet du når det er så sikkert? Det står i Bibelen at han sa, det er fullbrakt, min sjel løst ifra syndens makt. Og hvor betalte han den billetten? Jo, han betalte på Golgata. Sånn barnesangen. Og hvor vil du være i evigheten? Jo, jeg vil være i himmelen. Hvem vil du møte igjen der oppe? Jeg møter Jesus, min beste venn. Du kan bli med. Du kan bli med. Og ja, jeg vil gjerne se deg syngende i den hvite skare som priser Jesus, min beste venn. Har du billetten? Har du tatt imot billetten? Billetten tas imot ved å høre evangeliet om Jesus, at da han gjorde på korset, da godt nok for meg. Og så tar en imot og fatter tillit til dette her. Og så er det akkurat som han skanner seg inn på flyplassen, og så kommer han inn. Men vent nå litt. På flyplassen så er det også noe som skjer der inne, da en får billett, og så kommer en inn en plass, og da kommer en i sikkerhetskontrollen. Da blir stilt noen spørsmål om hva du tar med deg. Da blir stilt noen spørsmål til deg som vil til himmelen om hva du tar med deg, før du slipper inn porten til Guds rike. Sånn er det på flyplassen, at hvis du har tatt inn billetten, og du er kommet inn, yes, jeg kom inn. Fantastisk. Men du har kofferten full av skytevåpen og kniver og fyrverkeri. Håndgranat kanskje. Ja, du venter en overraskelse. Du kommer til å bli stoppet der i sikkerhetskontrollen. Og du må gi ifra deg dette her, så skal du nok få gå videre. Selv om det kanskje kan diskuteres, dette bildet, ville nok tatt en prat med deg så hadde tatt med seg dette på flyplassen. Men poenget er, du må gi det ifra deg. Det er noen ting som må gis ifra deg hvis du skal komme gjennom sikkerhetskontrollen. Og sånn er det også på veien inn til Guds rike. Og det var da Jesus forkynte til disiplene sine. Hvis du lurer på om dette er ting jeg finner på, så må du gå til din Bibel og se hva budskapet var til disiplene. De skulle gå ut og forkynne om Jesus. At i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Sånn fikk de vite da. Altså ikke bare syndenes forlatelse. Ikke bare du er tilgitt, lev som du vil. Nei, du er tilgitt, men lev nå det nye livet som du får ved den hellige ånd som blir deg gitt i dag du tar imot evangeliet. Og da er det noe som må legges bort. Og alle dem som tok imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn, er det vi leste. Og nå er vi kommet til denne damen, Jesus i Tyrus og Sidon. Der tok han inn i et hus, og ville ikke at noen skulle få vite det. Men det kunne ikke holdes skjult. Så Jesus han prøvde til og med å gjemme seg der, men nøden er så stor. Ønsket er så sterkt hos denne kvinnen, da fanges det opp på et vis. Hun må til Jesus. Og sånn er den sanne tro som er skapt av Gud, at den må til Jesus. Og se en kananeisk kvinne, fra disse traktene kommer opp til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg, min datter, plages ille av en ond ånd. Så begge disse er understreket i begge de tekstene. Men onde ånder da? Er det noe å bry seg om? Er det noe å snakke om i dag? Ja, Bibelen er full av referanser til og fortellinger om møte med onde ånder. Hvis du ser i Markus, så er dette bare en liste av alle plassene i Markus-evangeliet, hvor du møter på konfrontasjon med onde ånder, demoner. Og det er nevnt ca. 80-90 ganger i Det nye testamentet. Og i en bok som heter Sterkere enn Satan, av misjonær Torjus Vatnedalen, så står det noe tankevekkende om dette emnet. Han skriver, «Der evangeliet blir forkynt, blir det ofte kamp. Motstanderen Satan reiser seg til strid. Få steder oppleves dette så intenst og dramatisk som ute på misjonsmarken. Det kan oppleves som noe meget vondt og uhyggelig. Møte med djevelen, der han viser seg gjennom demoner. Og hvordan gjør han da? Jo, gjennom mennesker som manifesterer på ulikt vis en motstand, kanskje. Kanskje roping, kanskje skriking, kanskje forskjellige ting. Motstand. Men så skriver han videre, når misjonæren kommer hjem, er det på den andre siden nesten uhyggelig å oppleve hvor lite de fleste synes å regne med Satan som en realitet. En hensikt med denne boken er derfor å vekke til syn den bibelske sannhet at Satan er om oss og mot oss alle steder, også her i Norge, selv om han går mer stille i dørene. Djevelen er her altså i form av demoner. Men klimaet i Norge er sånn at nesten en hver påpekning av djevelen og hans demoner blir nesten farligere enn selve det ondes eksistens. Altså hvis du kommer og snakker om dette, så er det du som blir problemet. Det er jo ikke at djevelen finnes og at demoner er virksomme, så er det farlig, men fy deg som driver og snakker om det. Eivind Sætre snakket om dette her. At å få oss til å tro at det ikke finnes vonde ånder er et av de beste sjakktrekkene Satan har gjort. Sånn er det her i Norge. Det er nesten så at den står her på talerstolen og skjems det å snakke om dette her, for det er jo ingen som tror. Jo, det er noen som tror, men nå setter jeg det på spissen, men det er få som tror. På en sånn måte at den rekner med det som en realitet. På misjonsmarken var alle bevisste den åndelige virkelighet. Slik er det ikke i Norge. For to veker siden så skrev jeg et innlegg i dagen, for da gikk det en debatt om dette. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til onde åndskrefter? Jeg skal ikke si så mye mer om det nå, men det er en del av debatten som går. Og jeg har holdt undervisning nå, her i misjonssalen, på fredager i høst. Den går over minst fem deler som går direkte på det emnet. Har du hørt? Har du hørt da? Hvis ikke så er det lett tilgjengelig å høre. Og så vil jeg si bare ifra da innlegget der i dagen. Det nye testamentet er tydelig. Satan er en virkelig motstander, men han er beseiret. I Kolosserbrevet 2.15 står det at Gud avvepnet maktene da Kristus seiret på korset. Derfor møter vi ikke mørket med frykt, men med det gode budskapet om Jesus seier over den onde. Vi står ham imot ved å ikle oss Guds fulle rustning. Se Efeserbrevet 6. Altså så står jeg her og taler om demoner uten skam og uten frykt, for det er en så viktig del av budskapet i Bibelen at Jesus overvant djevelen. Han avvepnet maktene da Kristus seiret på korset. Og hva er så åndelig kamp? Jo, åndelig kamp handler først og fremst om å forkynne Kristus, be i hans navn og leve i hans lys. Der Guds ord lyder klart og helt blir mørket avslørt. Der Kristus får være Herre mister fienden sitt grep. Der det er nødvendig kan også konkret utfrielse ha sin plass, trygt forankret i skriften. Dette er ikke umoderne, men hører med til Jesu uforanderlige oppdrag. Se Markus 16,17, altså disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, står det blant annet om det. Dette er en del av oppdraget. Men hvor er blikket festet? Jo, på Jesus. Kom til Jesus. Kom til han. La ikke blikket være på den onde, men på han som avvepnet maktene og myndighetene. Og så vet dere om det at jeg har skrevet en bok med vitnesbyrde. Jeg vet mange har lest den, men jeg tror det er mange som ikke har lest den. Les den. Les vitnesbyrde vårt. For det handler om at Herren løser de bundne. Og den fortellingen som jeg har lest om i dag, om en datter som var ille plaget av en ond ånd, da står det om i den boken. Vi hadde en datter som var ille plaget av en ond ånd. Men vitnesbyrdet vårt er at der lyset får komme inn, der må mørket vike. Men vi hadde behov for lyskastere på vårt liv. For vi var kristne på en måte som gjorde det sånn for oss at i alle fall meg satt med ryggen til. Ryggen til Gud, med en lukket Bibel, men med hundrevis av åpne psykologibøker som hadde en alternativ forklaring på hva vår familie strevde med. Men bak min rygg og imot alt som jeg fortjente, så kom Jesus. Han kom. Og han kom og løste de bundne. Han kom og satte min datter i frihet. Vi som bare trodde at det var diagnoser som hun måtte leve med. ADHD og angst. Men den gang ei. Det var åndelig mørke det var det snakk om. Men Jesus kom og satte i frihet. Kom til Jesus. Og så undrer det meg. Er vi de eneste som har det sånn i hele Norge? At det som går under radaren, at det viste seg å være noe annet? Ja, vi er jammen en unik familie. Eller kan det være at vi trenger å åpne øynene, og at folk må begynne å stille seg noen spørsmål? Og det er ikke farlig. Og jeg inviterer dere, og Jesus inviterer dere. Kom til Jesus, men lær av denne kvinnen. For hvis dere husker fortellingen, så kom hun til Jesus og la frem sin sak, og hva fikk hun til svar? Jesus svarte ingenting. Og da har du kanskje til svar som tror at nei, mine vansker er umulig noe åndelig. For jeg har jo bedt. Jeg var jo til bønn en gang, og jeg fikk ikke svar. Ja vel, men sånn var det også med denne kvinnen. Hun fikk heller ikke svar. Men det var noe i henne som bare drev henne til å komme til Jesus. Og så sa Jesus da, etter hvert som hun bestod den prøven, at kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Og jeg stiller et spørsmål her til dere har med tro. Er det tro å spore her i misjonssalen? Vi kan ha pekefingrene ut mot trosbevegelsen på grunn av vranglære og falske profeter. Ja, la oss peke på det som er kritikkverdig. Men det er ikke dermed sagt at alt i trosbevegelsen er galt. Det er masse de har forstått, som er da at Bibelen sier sånn og sånn, og dette skal vi tro. Er det tro her i misjonssalen? Tror vi Bibelen? Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Har du en Bibel, så les hva som står og tro da. Det var sånn det begynte med oss. Det var sånn Guds ånd nådde hjertet på Maria, salme 107. Vi hadde brukt alle våre krefter på møter opp og ned i mønte og permer og rapporter som var tjokke som telefonkataloger. Men der kom salme 107 og sa at dere skal løses. Herren løser de bundne. Gud skal løse dine lenker. Har vi tro? Det står i Matteus 13:58, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Vi må ikke bli vantrosbevegelsen, hvis det er noe som finnes. Vi skal tro, og vi skal søke tro. Så kommer det troen og forkynnelsen som man hører, og forkynnelsen som man hører kommer ved Kristi ord. Herren løser de bundne. Og dere som har hørt meg forkynne her, vet at dette er ikke herlighetsteologi, som sier at ja, du skal bli kvitt alle sykdommer. Det er ikke det som er poenget her. Nei, Gud jobber ofte med sykdom, med å bøye folk ved sykdom. Han kan gi stor velsignelse til folk som er syke. Men poenget her er å stille seg noen spørsmål og å være åpen for Guds ord. Herren løser de bundne. Og å overgi seg til Kristus vil bryte alle former for slaveri i menneskelivet. Så kom til Jesus, og kom og søk samtaler. Om du er i en situasjon hvor du tenker, ja, men på den ene siden sånn, og på den andre siden sånn, kom med deg som trenger å bli bedt for. For da er et godt budskap vi har å forkynne at Jesus er på tronen. Han er over alle makter og myndigheter. Og vårt vitnesbyrd viser at djevelen herjer i mange kristne familier. Det er en sorg. Men må dette være et bønneemne også? At Gud må bryte inn i de kristne familiene og kaste den onde på dør der han har fått rom? La oss be om da. Ja, kjære Jesus, takk for at du er på tronen. Du har all makt i himmel og på jord, og du vet hva problemer i et menneskes liv som skyldes den ondes herjinger, og hva slags problemer som skyldes bare skrøpeligheter og fordervelse her i verden. Du vet å sortere. Men det som du kaller oss til i dag er å komme til deg i sannhet med vår nød. Og da ber jeg om at du må la oss alle gjøre. I Jesu navn. Amen.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

Ja, du lytter til Jæren Misjonsradio. Først fikk du høre Per og Katrine Tveten med sangen «Utvalgt i Kristus». Jeg vil lese opp en andakt som står i Hans Agnissens andaktsbok «Etter nødvendig». Stykket jeg funnet den 2. september, og bibelverset henter jeg fra 1. Johannes 1,7. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dette ordet følger et Guds barn gjennom hele livet. Det går ikke en dag uten at vi har brukt for det. Det taler om det største av alt, å bli renset fra synd. Ifølge vår fornuft er det bare en mulighet for at dette kan skje. Det er hvis vi kunne rense oss selv. Den veien blir fulgt av millioner utover jord. Bak de fremmede religionene ligger menneskers ønske om å forbedre seg selv, slik at de kan bestå for Gud. Alle slike forsøk er dømt til å mislykkes. En annen må handle, og en annen har gjort det. Guds egen sønn ble kjød og blod. Han brakte sitt blod som offerblod. Med det sonte han for synden. Derfor har det en rensende kraft. Jesu blod renser virkelig. Det yter ikke noe tilskudd. Det hjelper ikke bare delvis. Har blodet renset deg, er du fullstendig ren. Det kan være vanskelig å tro når du tenker på hvor fast synden henger ved oss. Men det er sant. Jesu blod gjør deg hvit som snø. Det er oss blod renser. Jesus er frelser for virkelige syndere. Uten å ville det selv, gir vi så lett den tanken rådrom at dette gjelder alle andre enn meg. Vi kan forstå at det er nåde for alle de andre, men at det skulle være for meg, er ubegripelig. Likevel er det deg, nettopp deg, blod renser. Til slutt er det tale om synd. Kanskje tror du at Jesu blod renser fra det aller meste av synden. Men det stemmer ikke. Blodet renser fra all synd. Det er ikke noe synd, og det vil ikke komme noen som blodet ikke kan rense fra. Så stor er blodets kraft. Da du kom til troen på lammets blod, førte Gud deg over fra døden til livet. I hans øyne ble du en fullstendig renset synder. Så lenge du blir i troen, er du hvit som snø. Hver dag får du be om at Jesu blod må komme inn over hele ditt liv, inn i alle hjørner og kroker. Da blir du i nåden. På den siste dag får du reise til himmelen med dette ordet som ditt. Blodet renser fra all synd.

Du fikk høre sangen «Bli blott I sårene» med Hans Bergerne. Du får nå en andakt med Kurt Westman, hentet fra serien «Veien gjennom Bibelen», og det fra «Apostlenes gjerninger».

Du fikk høre gledesbud med sangen Jesu kjærlighet. Jeg leser opp sangen på nummer 420 i sangboka. Du kan ikke tro om en kjære så hør, hvor Gud har sin sønn ikke skånet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet. Han sonet all verdens misgjerning. Når blodet da virket så kraftig hos Gud, at han lo seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Ja, blodet som rant, det har rundet for deg. Gud godtok det offer han brakte. Det gjelder for alle, for deg som for meg. For oss var det døden hans makte. Rettferdige er vi i Jesus. Så søk deg alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro, bli en blant de synderes skare, som kun vet at takke og love. Ja, du har lyttet til Jermisjonsradio og Rudstene Vart i studio. Du kan lytte til radioen på internett, da går du til jmradio.no, eller du kan søke opp på DAB, JM Radio. Der sendes det program og priser og taler hele døgnet. Helt til slutt så får du høre Miriam og Joel Dyrhavnen med sangen «Kven kan seie uten glede?». Om det vil jeg ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Gi oss din ånds lys over ordet, og hjelp oss til å ta imot hva du vil gi oss i dag. Vi føler ansvaret ved å skulle forkynne ditt ord, og vi ber deg at du må gi oss den kraft og den duelighet som vi ikke kan ta av oss selv, men som bare du kan gi. Og så venter vi av deg, Herre, efter ditt løfte, at du vil velsigne også denne stund i dag for oss, i ditt eget navn. Amen. Det er da 24. søndag etter trefoldighet. Vi er på slutten av kirkeåret. Det er Matteus 9, 18-26. I parentes bemerket er jeg akkurat like mye forvirret nå som vel svært mange andre forkynnere over hvordan vi har fått det i vår kirke med tekster. Jeg har spurt kloke menn, men ingen vet nå åpenbart hva for tekster vi skal ha fremover. Fra første søndag i advent er det opplyst i avisene at vi skal få helt nye tekster, men ingen har fått dem. Og nå er første søndag i advent, det er vel 8 dager det nå da vel, eller er det 14? Så vi er kommet ille ut, fordi det er noen som hadde det så travelt. Imidlertid har vi denne teksten, og la oss lese den. Matteus 9, 18-26. Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa, min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. Og Jesus sto opp og fulgte ham, og hans disipler gikk med. Og se, en kvinne som hadde hatt blodsått i 12 år, trådte til bakfra og rørte ved det ytterste av hans kledebånd, for hun sa ved seg selv, kan jeg bare få røre ved hans kledebånd, så blir jeg helbredet. Men han vendte seg om, og da han så henne, sa han, vær frimodig, datter, din tro har frelst deg. Og kvinnen ble helbredet fra samme stund. Og da Jesus kom inn i synagogeforstanderens hus, og så fløytespillerne og hopen som larmet, sa han til dem, gå bort! Piken er ikke død, hun sover, og de lo ham ut. Men da han hadde drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved hånden, og piken sto opp. Og ryktet om dette kom ut i hele landet der omkring. Mot slutten av kirkeåret så får vi slike tekster om døden. Det er da også senhøstes, så det kunne ligge nær å komme med noen betraktninger om at naturen går imot høst og vinter, og men det kommer en ny vår og så videre. Akkurat den der naturbetraktningen av den typen vil jeg advare mot i forkynnelsen. En slags naturmystikk har det da lett for å bli, og det er ikke relevant på noen måte. La meg bare minne om at de som bor på den sydlige halvkule, de går nå imot vår og sommer, og har altså årstiden i omvendt rekkefølge av hva vi har. Så der kan man i hvert fall ikke gjøre dette, og den kristne tro på oppstandelsen har ikke noe med slike iakttagelser i naturen å gjøre. Naturen har sin syklus som skal vedvare så lenge dette verdensløp vedvarer. Oppstandelsen er det store avbrudd i all naturlig syklus. Det er Guds gjennombrudd av frelseskrefter i det største som ennå forestår, oppstandelsen. Men vi kan jo trygt si det til denne teksten, at i dag skal vi snakke om noe som angår oss alle sammen, for nå skal vi snakke om døden. Og det er ikke et menneske uten at det angår oss. Det heter seg jo riktig nok da om noen at de ikke har hatt lett for å tro dem. Ludvig den 14. hørte på en av sine yndlingspredikanter. Han var svært å gå i kirken og til messe, og også til prekener, så ugudelig han var. Og da kom predikanten til å si at vi skal alle dø. Så han kongen rynket brynene, og så sa han vel, nesten alle. Det er noe imidlertid alle da, hvis ikke Herren kommer og henter oss, slik at vi som ennå blir tilbake skal overkledes i stedet for avkledes. Men med den unntagelse som i seg selv er viktig nok, så gjelder det at vi skal alle møte døden. Og spørsmålet er hvordan vi da forholder oss overfor døden. Det kan man godt anlegge noen betraktninger om, også i forkynnelsen. En må vel helst si at det er lite tale om døden. Det er ikke noe populært tema det da, snakke om døden. De døde svikter vi så fort vi kan. Har du lagt merke til hvor lite vi snakker om dem som er gått bort? Så synker vi stilt, så har vi vårt sted blant tusine glemte grave. Heter det? Ja, det er vel sant. Det er noen ganske, ganske få som blir husket. De aller fleste blir glemt, og til og med mennesker som sto oss temmelig nær, legg merke til det, så skal du se, man snakker nesten aldri om dem. Det er som en slags nesten svik imot dem som er gått bort. Og jeg legger også merke til, det slo meg nå nettopp da jeg valgte denne salmen, som jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta, jeg tenkte å ta en annen. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den synger vi utelukkende ved begravelser. Og det er nesten så at det er rart når han tar den i en annen sammenheng. Og det som da blir erobret av begravelsessammenhengen, det slippes aldri løs siden. Og tenk når en gang samles skal, ja, den skrev Wilhelm Andreas Wexels til et stort misjonsstevne. Det ble sunget første gang i domkirken, Vår Frelsers Kirke i Kristiania. Hvem synger den ved et misjon? Nei, den synger vi når det er begravelse. Og det er liksom en sammenheng, en helt for seg, og når man går ut ifra kapellet, så er man, som Gosworthy sier et sted, mer enn noensinne innvortes forsikret om sin personlige udødelighet. Så det angår oss liksom ikke, synes man. Det er et par reaksjoner som er omtalt her i teksten som er interessante i så måte. Vi finner her for det første en slags materialismens holdningstype. Døden er uovervinnelig. Jesus kom og sa, piken er ikke død, hun sover, og de lo ham ut. Det er den overbevisning at overfor døden er ingen som har noe å si, altså. Døden er uovervinnelig, og så får det da bare være med det. Og hvordan vi da for øvrig skal forholde oss, ja, det kan være noe forskjellig, men det er ikke noen råd med døden. I Visdommens bok, altså en av apokryfene, første århundre før Kristus, så heter det at de ugudelige, de sier til seg selv fordi de ikke tenker riktig. Kort og sorgfullt er vårt liv, det finnes ikke noen legedom når et menneskes ende er kommet. Ved en hendelse kom vi til verden, og siden blir vi som om vi i det hele tatt ikke hadde vært til. For åndedrett i vår nese er en røk, og tanken en gnist som er skapt ved vårt hjertes slag. Punktum finale. Det er ikke mer. Jeg festet meg ved et uttalelse som den kjente generalen i Nord-Vietnam, general Giap. Vi glemmer vel sånne navner fort også i grunnen. Men han ble spurt av en journalist om ikke det gjorde inntrykk på ham med denne uhyre blodtapping, mannefall av herren og av sivile. Nei da, sa han, det gjør det ikke. Jeg har ingenting å si. Det dør mennesker hele tiden, sa han. Det er ikke noen ting, det er ingenting, ingenting. Men Gud holder oss alle sammen til ansvar for vårt liv. Og en slik en holdning reduserer menneskeverdet. Det er skrekkelig. Men det finnes jo på den andre side en slags allmenn religiøsitet som forsøker å komme til rette med døden på en måte i det man gjør døden liksom uskadelig. Man kaller den en venn. Det finnes slike form for religiøsitet. Kom, syser, tot, en kjent tysk sang som under tiden høres på konserter. Kom, syser, tot, kom du kjære søte død. Nei, men døden er ikke søt. Døden er bitter. Døden er hard å gå på. Det er den kristne holdning. Og mennesker som sier det at de har sånn indre fred med tanken på døden, tror jeg for min del ikke noe på. Det gjør jeg ikke, det er falsk åndelighet. Og jeg ser ikke annet enn at Luther har rett når han sier at det er ofte de bekjennende kristne som har det sværest når de skal dø. Det er slik. Verslige mennesker på sykehuset dør så nesten som, ja, hva skal man si? Der kjøres sengen ut, og så ligger ukemagasinet igjen på nattbordet. Han leste i det for 2 timer siden. Det er ingen tanker. Jeg har sett sånt. Og dette har også den utgaven at man liksom tenker, nå blir jeg kvitt legeme, da er min sjel fri, og så videre og så videre. Nyplatonismens filosofiske opphavsmann, Plotinos, om han forteller hans store disippel Porfyrios at da han lå og skulle dø, så kom hans venner inn til ham, og så sa han, jeg ligger her og strever med å løfte det guddommelige i meg over til det guddommelige i altet. Var ikke det? Var ikke det flott, hadde han her sagt. Jeg ligger her og strever med å løfte det guddommelige i meg over i altet. Den kristne som tror Bibelen, han tror ikke noe på det der. Det er ikke noe guddommelig i oss. Jeg er en fortapt synder på vei mot døden, og jeg må bare se hen til ham som er livet. Vi ser også i teksten enda en reaksjon, og det er den tankeløse medlidenhet. Fløytespillerne og hopen som larmet, det er en forbindelig medfølelse uten egentlig hjertelag. Om dem står det at Jesus jaget dem ut. Det er Jobbs besværlige trøstere i en spesiell utgave. Han jog dem ut, det er ikke noe med dem. Men den ekte sorg og ekte medlidenhet, den vet Jesus om, og den følte han selv. Det gripende eksempel på det er jo Johannes 11, beretningen om Lazarus' død og oppvekkelse. Jesus gråt ved graven. Så kan du godt gråte, du òg, om så er. Og si ikke til noen at den kristne må ikke gråte, han må vise hvor sterk han er, og alt det der ugudelige snakk som jeg har hørt litt for mange ganger. La folk gråte. Døden er ikke naturlig, den er unaturlig. Døden er en fiende, og den er forferdelig. Der er en merkelig ting med denne teksten, og det går igjen hos alle synoptikerne, og det er at beretningen om denne blodsottige kvinne er satt midt inne i fortellingen om om Jairus' datter, synagogeforstanderens datter. Det er så rart. Og de har det sånn alle sammen. Hvorfor står det sånn? Ja, man kan si naturligvis fordi det hendte sånn. Og så er det fortalt sånn. Og det er jo opplagt riktig for så vidt, men evangelistene er jo ikke så kronologiske allikevel i sin fremstilling overalt, men samler ting som hører ihop. Det kan vi jo forstå. Men her kommer alltid denne fortellingen om den blodsottige kvinne midt inne i fortellingen om denne som ble oppvakt fra de døde. Hvorfor det? Hvorfor det? Ja, Jesus står midt i livet, og det vil si at han står midt i nøden, kunne man si. Han står midt i livet sånn som det er, og det vil altså akkurat si midt i nøden, der er han. Hentet altså av en mann som er til det yderste forferdet over tanken på at denne lille datter holdt på å dø. Det er noe så rart også, for her heter det altså at hun er nettopp død, og hos Markus der ligger hun på det siste, og så får han beskjed i løpet av fortellingen om at nå er hun død. Ja, mange underlige ting sånn. Han har vel sagt at hun er død, eller så godt som, for det er ikke noe annet håp enn deg. Han har klynget seg til det aller siste håp. Og så følger Jesus med, og så kommer en ny nød. Ja. Men jeg tenker også på det at media vita in morte sumus i den gamle latinske sekvensen. Midt i livet er vi i døden. Media vita in morte sumus. Quem querimus adiutorem nisi te domine. Gammel sekvens det. Notker valbulus. Midt i livet så er vi midt i døden. Og hvem skal vi be om hjelp uten deg, Herre? Smerten og sorgen forandret til bønn hos Jesus, som er den eneste som kan hjelpe. Jairus er navngitt, denne synagogeforstanderen er navngitt hos Markus. En kunne si han levde ennå. Eller i det minste, han kunne ikke være så veldig lenge siden han gikk bort, og en kjent tildragelse. Man kunne spørre ham. Det er noe merkelig villighet til å liksom la seg kontrollere i skriften. Han ble sett av den ene og den andre, sier Paulus i 1. Korintier 15. Han ble sett av apostlene, så ble han sett av Peter, så ble han sett av meg, og så av 500 brødre på en gang, av hvilke mange ennå er i live. Det måtte være råd å finne fram til noen av dem på det tidspunkt da brevet ble skrevet. Det er ikke dikt. Det er ikke eventyr. Det er sant. Det har hendt. Det er navngitte personer det dreier seg om. Men så ser vi da Jesu holdning til alt sammen. Jesu holdning til døden. Jeg har sett den materialismens holdning, en allmenn religiøs holdning, og den tankeløse medlidenhetsholdning. Og vi har sett troens holdning, nøden som vender seg til Jesus og blir til bønn. Og så ser vi Jesu holdning her. Og hva gjør han? Han beseirer døden. Det er hva han gjør. Han overvinner død. Det er altså så fabelaktig. For hva kan man for øvrig vente seg i religioner og filosofier og ideologier og tankeretninger? Tanker om døden. Fine tanker kanskje syns vi, eller mange syns det. Dype tanker, trøstende tanker, er det lengste man kan nå til. Trøstefulle tanker, åndfulle tanker, meningsfylte tanker. Ja, det er ikke å forakte hvis det ellers er noe i det, men det er det som regel ikke, for det er røk, spindelvev, ingenting. Gå til den som har mistet den kjæreste han hadde, og sett kisten synke i jorden, og gi ham et stykke livsfilosofi hvor døden er nydelig plassert. Det er ikke mye hjelp. Jesus overvinner døden. Det kan ingen andre. Og her sier han da altså rett og slett til henne, han sier til henne, stå opp. Han tok henne ved hånden. Hos Markus får vi ordene slik som han brukte dem. Stå opp, du lille pike, jeg sier deg, stå opp. Og så står hun opp. Og det er denne seier over døden som altså er egentlig budskapet. Og den må alltid lyde når vi taler om disse tingene. Det skal for den som tror ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Døden er en fryktelig fiende, ja, men det skal ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Vi som lever i dag skal tenke realistisk om dette. Og det er altså, det vet vi jo, det må være en riktig forståelse av Bibelens budskap. Det er sånn som det står i 2. Korintier kapittel 5, at hvor Paulus jo ganske tydelig viser to muligheter som forestår. For vi som er i denne hytte, sier han, 2. Korintier 5:4, nei, 5:1, vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av hender, et hus som ikke er bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. For også mens vi er her til huset, sukker vi fordi vi lenges efter å overkledes med vår bolig fra himmelen. Så sant vi skal bli funnet ikledd, ikke nakne. For vi som er i denne hytte sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. 6. Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og være hjemme hos Herren. Det er to muligheter her. Det er å avkledes, og det er å overkledes. Avkledes i døden. Her legges legeme i grav. Men jeg er hjemme hos Herren. Sånn står det. Altså skal du ikke høre på alle disse teologene som skriker og skriver og taler om at vi har ikke noen udødelig sjel. Om man kunde få gjort något med det, så de kunde hålla upp det där. Men det är alltså det tydliga tecken på en viss grad av teologisk snobbism som de kostar på sig som ett slags tecken på att de är kommit så långt alltså i en erkännelse som en gemene hop inte har. Vi har inte någon odödlig själ. Det säger de såre stora teologer, hvor store de är mig detsamma. Och så visar de till gnosticismen, den greske filosofi som de gärna får lov till att uppträ i fri censur. Fri censur. Och så heter det, och det är ju ganska riktigt, att gnosticismen i gresk filosofi hos Platon och så vidare är själen en gudomsgnist som lever evigt och söker hem till Gud. Det är inte kristelig. Det är så sant som det någonting har sagt. Men inte allt är uttalt med det. Vad säger Bibeln? För den talar här alltså om att vara borte från legeme och hemme hos Herren. Kan du få det till att klaffa med att vi ska sova i graven in till uppståndelsen, och vi har inte någon odödlig själ, för människan är en enhet, sån heter det ju, så när vi dör så dör vi, legeme och själ dör. Och så ligger vi i graven in till Jesus kommer och väcker oss upp. Är det det som står här? Det kan jag där inte få till att klaffa. Här är det tale om legeme mitt, om mig och om Herren. Och när du ser på vers 8 så står det där verkligen här om en tillstånd vår legeme är där. Och jag är hos Herren som är där. Kan någon få det till något annorledes på vad språk man än nu föredrar att läsa det? Nej då. Därför så är det riktigt när det heter hos landstam. Jag vet mig en sövn i Jesu namn. Den kväger de trötta lemmar. Det redes en säng i jordens favn som moderlig hon mig gömmer. Min själ är hos Gud i himmelrik och sorgene sine glömmer. Det är riktigt. I henhåll till detta ord. Men det är alltså en annan möjlighet, och det är att överkledes. Och det må vara det som står i första Thessaloniker brev. Det fjärde kapitel. Vi vill icke, brödre, att I skall vara uvitne om de hensovde, för att I icke skall sörge således som de andra som icke har hopp. För så sant vi tror att Jesus döde och stod upp, så skall å Gud vid Jesus föra de hensovde samman med ham. För detta säger vi eder med ett ord av Herren, att vi som lever, som blir tillbaka in till Herren kommer, skall ingenlunde komma i förvägen för de hensovde. För Herren själv skall komma ned från himlen med ett bydande rop, med överängels röst och med Guds basun, och de döda i Kristus skall först uppstå, därefter skall vi som lever, som blir tillbaka, samman med dem ryckas i skyer upp i luften för att möta Herren, och så skall vi alltid vara med Herren. Trösta varandra med dessa ord. Det är den första uppståndelse när Jesus kommer. Och de döda i Herren står först upp, och så ska vi som då lever samman med dem ryckas upp och vara med Herren. Och det ska vi trösta varandra med. Då var det ganska nyligen en av dessa stora teologiska lys ute och förklarat att det är mycket tvinsamt, för att säga det försiktigt, att vi ska känna varandra igen i det eviga livet. För det står det ingenting om egentligen i Bibeln. Har du hört på maken? Hvordan är det de läser? Vad är det står här? Här skriver Paulus till den lilla menigheten i Thessalonika, vår folk har väntat Jesu hemkomst, och så är de så förskräckta för det att det här dör den ena och den andra, och de må begrava dem. Ska inte de få vara med det då? Jo då, säger Paulus, nu ska jag trösta er, för det Jesus ska komma, och så ska de döda i Herren först uppstå, Og så skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer, og så skal vi være hos Herren. Trøst dere med den tanken. Hva trøst skulle det være, hvis ikke disse, en håndfull mennesker, kan da ikke være mange i den menigheten som var død, men Paulus forsikrer de skal få være med, sammen med oss. Men vi skal ikke kjenne dem. Skulle det være noen trøst? Jeg forstår ikke hvordan noen får det til. Men det er ikke noe annet igjen enn sånne filosofiske a prioris som stadig opptrer, og som teologene gjør bruk av i så mange tilfeller uten å være klar over hva de gjør. Her er det en grei og klar nok tale om det. Det er den mulighet at du skal overkledes. Og der har jeg et minne om en stund hvor dette liksom ble sagt med en sånn særlig eftertrykk. Det var på det store misjonsmøtet i Oslo i 1932, så lenge siden, men det står så lys levende for meg. En gamle, gode mann, stiftsprost Henry Ussing fra København, han talte om misjonen i lys av Jesu gjenkomst. Jeg har aldri hørt det sånn noen gang. Og så sa han til slutt at vi sier gjerne det at i fremtiden er én ting viss, og det er at vi skal dø. Og det har jeg selv sagt mange ganger, sa den gamle mann. Han var flere 80 år. Men nå sier jeg det ikke mer, for jeg har fått det lys i Guds ord. Det er én ting som er mer viss enn at jeg skal dø, og det er at Jesus kommer igjen. Han uforglemmelig stund for alle oss som var der i det gamle Kalmøyegatens misjonshus. Det var det riktig talt. Jesus drøyer enda, men vi vet ikke når han kommer. Men altså, disse dødesoppvekkelser som vi leser om i Bibelen, det skal vel altså tjene da til å understreke enda en sak, og det er realiteten i det at vårt legeme skal oppstå. De døde i Herren skal først oppstå. Det er i likhet med Jesu oppstandelse det. Graven var tom. Graven var tom. Den som taler om Jesu oppstandelse uten å tale om den tomme grav, han tar det vill. Og den kjente professor som ved påsketider i år sa at oppstandelsestroen må kirken fastholde om vi så fant Jesu skjelett, denne smakfullhet tillot han seg, så skal vi allikevel ikke oppgi troen på hans oppstandelse. Det der er bare snakk. Det er verbal lek og ikke noe annet. For graven var tom, og det er poenget. Og han viste seg for dem, men de så hans hender og hans side, samtidig som dette legeme var utstyrt med nye egenskaper og kom inn hvor dørene var lukket. Ja, vi skal oppstå. Og det, mener jeg, er disse fortellingene en demonstrasjon av. Jairus' datter og Lazarus, 11. kapittel hos Johannes, er jo full av åpenbaringssannhet og åndelig visdom. Fra vers til vers, breddfullt av åpenbaringens ånd og sannhet. Jesus oppvekker den døde, og så kommer den døde ut. Og derfor er det evig sant og visst, sånn som nettopp Landstad synger i denne sangen altså. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer, men vi sang jo noe mer. Ikke bare jeg vet meg en aftentime god, men jeg vet meg en morgen lys og skjønn. Det synges i livsens lunde. Da kommer han Guds enbårne sønn med lystelig ord i munnen. Da vekker han oss av søvne opp alt ut i så sele stunde. Begge dele er sant. Det var her på 30-årene at Ronald Fangen skrev en artikkel som lenge var diskutert om denne salmen av Landstam. Og sa det kan da ikke være riktig begge dele, eller kan teologene være så snill å forklare meg sammenhengen? Min sjel er hos Gud i himmelrik, og så, på den yderste dag skal jeg oppstå. Går han å forklare det? Da ble det en av disse diskusjoner som kommer med visse mellomrom, hvor en del teologer opptrer og forklarer at det er bare det første som er, det er bare det siste som er sant. Det første med sjelen i himmelrik, det er ikke noe. Jo da, det har vi jo sett at det er. Men det er riktig begge deler. Han skal vekke opp de døde. Om det er blitt til mull, skal han finne det igjen. Den første store kristenforfølgelsen som vi har beretninger om, i all sin grufullhet, i et brev fra de kristne i Lyon, i 177, til de kristne i Lille Asia, fryktelig å lese, om tortur, forfølgelse, svikt, standhaftighet, død, forferdelig. Der heter det jo blant annet at de brente likene av disse vitner i det de sa, nå skal vi se om de kan oppstå på den ytterste dag. De hadde grepet realismen i den kristne oppstandelses tro. De trodde ikke noe på det, og mente å kunne bevise dens meningsløshet. Men han, hvis navn er under, skal finne dem igjen, skal finne våre døde legemer igjen, og vi skal oppstå. Og det er et meget viktig punkt i troen, for dette sier oss altså at evigheten er realistisk. Det er ikke den rene spiritualitet. Det er ikke bare en åndelighet som skal finnes på en eller annen måte et eller annet sted, eller i en udefinerbar og for oss ubegripelig evighet. Alt det der er ikke bibelsk tenkt. Jo, det skal skje. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres, da brytes all stengsel ned i grus, de dype havsgrunner, røres, han roper, du døde, kom her ut, og frem vi forklaret føres. Det er den bibelske realismen. Da åpnes den dør til himmelens stad, der nevnes de kårenes navne. Gud, la det oss alle møtes glad, og ingen av våre savne. Vi unner oss Gud for Kristi blod, vi måtte i himmelen havne. Det er bibelsk kristendom. Nå er det så at tekstene våre, de er så rike på innhold alle sammen. Som Johan Nordahl Brun skrev, og gikk i rette med alle de liturgiske ivrere i 1770-80-årene, da man som nå mener og forventer en kirkens fornyelse ved hjelp av en ny liturgi. Vi uttømmes, sa Johan Nordahl Brun, tekstene uttømmes aldri. Og derfor så kan denne teksten jo naturligvis tas, som vi sier med et merkelig ord, på så mange måter. Jeg har slått opp noen kjente predikanter for av interesse for det, og sett Luther, han taler om to skjønne eksempler på Kristi hjelp og på troen. Birkedal, den danske grundtvigianeren, veldig god preken på stille han har utgitt. Han preker om Kristus hjelper gamle og unge.
2: Ja, ja.
1: Schartau, som jeg har en stor beundring for, en svenske Schartau, synes jeg kanskje litt på siden av poenget denne gang. Han har bare en preken om dette som jeg har funnet. Om å nøye seg med lite. Det er altså vers 20. Hun rørte ved det yderste av hans kledebånd. Synes kanskje det er litt søkt. Og biskop Høk, han taler om, er Kristus kommet inn i ditt liv, og det var bedre. Og sånn kunne man først sikkert fortsette. Jeg nevner dette, for jeg vil gi dere det som en tanke at av og til bør man visst ta for seg et lærestykke i troen, og så utrede det. For eksempel altså, om man har mot til det, om døden og livet, som jeg har forsøkt å antyde her i den tiden. Det er så mange tanker, det er så mye diskusjon, det er så mye debatt, og det er så mye uklarhet. Gi folk bibelsk substans. Det kommer godt med.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Men den som bekjenner sønnen, har og faderen. I det som vi nå holder på å snakke om, er det to grunnleggende sannheter som er meget viktige å være klar over. Vårt forhold til Gud er akkurat slik som vårt forhold til Jesus Kristus. Og det er ikke til en tenkt Jesus, men til den Jesus som det nye testamentet fremstiller for oss. Man kan ikke stå i et forhold til Gud og i et annet forhold til Jesus. Nettopp som vårt forhold til Jesus er, slik og ikke annerledes, er vårt Gudforhold. Dere kjenner til at det finnes en religiøs, man kunne nesten også si humanistisk, Gud-Fader-tro, som er nokså utbredt. Man vil tro på Gud som far, men man har ingen bruk for ord om Jesus som forsoner, og stundom går man like frem åpent til angrep imot ordet om Jesus som stedfortreder. Jeg har selv møtt for eksempel en jeg tenker på nå, som meget ivrig for å vinne folk for Gud, men åpent og like ut sa at han avskydde ordet om Jesus. Det er også en måte å si det på. Og han kunne ikke tenke seg noe så, jeg vil ikke si hva han talte det, som det å skulle leve på en annens ansvar. Så det sa han like ut. Nei, Gud er vår far. Han har skapt oss, det er han vi kommer tilbake til, det er han vi bekjenner vår synd for, det er han som tar imot oss når vi bekjenner våre synder for ham, og så har vi ham som far. Men legg merke til, når det kommer nødstider over land og folk, like som i et enkelt menneskes liv, da holder ikke den Gud Fader troen lenger. Da ryker den, og det kommer at den er ikke sann. Den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Men derimot, det er den som bekjenner sønnen, har og faderen. Å bekjenne, det betyr at en med sin munn gir uttrykk for hva en i sitt hjerte har fått oppleve, at en har funnet Jesus Kristus som den, den eneste, den som en stoler på, den som en er fortapt uten å få eie, den som en ikke kan være foruten, og den som hjertet er blitt rettet på. Og den som en tross all egoism og skrøpelighet er begynt å elske. Altså den som gir uttrykk for dette, han legger dermed for dagen at han har faderen, fordi han nemlig har Jesus. Og det kan også være godt for oss å få regne med i de tider vi synes det er vanskelig for oss å tro på Guds faderomsorg. Det er ikke så lett alltid. En stund da vi synes det at vi får la tro på Jesus som frelser, men å regne med Guds faderomsorg kan vi nødsituasjoner synes å være vanskelig. Men jeg skjønner at det er noe samme ting det. Det har ikke noe å si om vi synes det er vanskelig. For den som tror på Jesus og bekjenner seg til Jesus, han har og fader. Han er gjenstand for Guds faderomsorg. Det andre som har betydning for oss som en innledning til det vi skal snakke om i fortsettelse, eller i sammenheng med det vi har snakket om, er at vårt forhold til Jesus igjen, det er akkurat slik som vårt forhold til ordet om ham er. Man kan altså ikke stå i et forhold til Jesus personlig, og et annet forhold til evangeliet. Når man snakker om en Jesus, som man altså ikke har funnet gjennom ordet om ham, og en slags tro på Jesus, som ikke er ensbetydende eller identisk med tro på Guds løfte i evangeliet, da er det ikke Jesus lenger. Ikke Bibelens Jesus. Det er en tenkt Jesus, som ikke er Jesus. Derfor skjønner jeg, som det ble sagt i ordet, også fra Johannes første brev, som vi leste her til å begynne med, at den som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, han er altså et levende bevis på Guds ånds gjerning til frelse i et menneskes hjerte. Det står det at det er Guds ånd som har gjort det. Han bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Forrige gang talte vi altså litt om det. For gangen derfor og for så vidt. Dette mennesket, Jesus Kristus,
Det är alltså Gud, eller Jehova. Alltså han som åpenbarer sig. I verkligheten han som håller den första preken på fallna syndare. Om kvällen, den dagen människa hade syndet, för Adam och Eva. Det står uttryckligen i grundtexten att det var Gud, Herren. Alltså det är J-H-V-H, det är brukt om han. Det är han som håller den första preken. Adam, var är du? Där har du loven. Eva, vad har du gjort? Var är du? Vad har du gjort? Där möter vi Guds uppenbaring av hans hellighet överför syndiga människor på första gång. Där i denna preken vi första gång också hör evangeliet. Kvinnens ett skall knuta slangens huvud. Nu säger Galaterbrevet att kvinnens ett, det är Jesus ett. Det säger refererar direkt till ett ord som har sagt till Abraham att i din ett. Den är ett, och Galaterbrevet säger, lägger märke till att det brukas inte flertalet, och inte ättlinget, men ental. Han säger inte som om många dina ättlinget, men din ett som om en, och det är Kristus. Det är underligt att tänka på han som där har åpenbart hela vägen. Han som har gett loven. Han som alltså var i tornebusken och talte till Moses och kallte han. Det är han som är kommit i köd. Jesus är alltså Gud i köd. Jehova, eller vad han ska uttalas, i köd. Nu säger ordet att detta människa, som alltså är Gud, och Gud som är detta människa. Han har, vad ska jag få uttryckt det? Han har gett människa som människa gudomlighet. Och lägg mig märke till, inte fördi han alene är Gud. Och det är Gud som är människa. Men fördi han som människa uppfyller allt som Gud kräver och må kräva av människa. Med det resultat att alla de löfter som är knyttet till lovens betingelser, de har Jesus uppfyllt för mänskligheten. Och att han är den han är och har gjort det som människa, så vinner han gudomlighet för människa som sådan. Må jag regna med att jag inte riktigt skönner vad jag säger till att begynna med i alla fall. Och inte är en flink att uttala mig om det. Men det är alltså något märkeligt här att på samma måte, lika visst som Gud är blivit människa, så blir människa gudomliggjort genom Jesu liv och gärningar. Det han är och det han gör. Där har sett i Johannes 17 att Jesus ber om att bli härliggjort med den härliggjort som han hade för världens grundvåg blev lagt. En kan oss spöre, tränger det sönnen till att bli härliggjort? Visst han inte var blivit människa, och visst inte var för det han stod där som människa, behövde han inte ha bett om det. Men nu har Jesus, genom det han har varit och gjort, och nu ska gå till och fullföra i lidelsen, döden och uppståndelsen. Nu har han vunnit rätt till gudomlig härlighet som människa. Och det är det som han tog på sig vår syn i vårt sted, vinner han denne gudomliga rätt som människa i vårt sted och på våra vägnar. Detta vill jag gärna pröva att komma lite in på idag. Hvis jag kan klara det, jag vet inte. Låt oss nu se på vad det är Jesus är och gör som människa. Han begynner där alla människor begynner, som foster i vårt liv. Han blev född och lagt i en stall. Det var också ganska allmindeligt. Det var den jävne mans kår det. Det första uppehållsstället för små barn. Det var gärna i en tom krybbe. För de bodde under samma tak. Kanske i var sin etage då. De var i den nederste. Så boligen ovanpå. Dyrene var i nederste. Men det var inte något sedvanligt i och för sig det. Att sådana ting hände. Jesus växer upp i ett hem. Ganska allmindelig hem i en världensena. Han delar alltså med andra ord de mänskliga kår, slik som disse kår en gång är för människor. Och blir prövd i allt.
i likhet med oss. Her er altså et menneske som lever menneskelivet slik det er tenkt og ment etter Guds plan og vilje. Det fører med seg at Jesus måtte bli født under loven, som det står om ham. Som han er født av en kvinne, altså er et virkelig menneske som du og jeg, så er han også født under loven. Der blir altså Gud selv født som menneske under den lov han har gitt mennesket. Det er ufattelig. Men det er han som har gitt loven som blir født under loven. For at han skulle kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få barnekår. Og nå kan det bare bli noen glimt, og det er også bare glimt av det Nye Testamentet gir. Men vi skjønner at det som sies, at Jesus lever og er hva mennesket skal være, hva mennesket er ment å være etter Guds plan, og hva loven krever av mennesket, det er han. Det fører da med seg at han er under hele ansvaret for alle menneskers synd. Dommen over synden ligger på ham, nettopp fordi han er under lov. Og vi hører ikke mer om Jesus da stort enn noen få trekk, inntil den dagen kommer, da han skal gå til den offentlige del av sin gjerning. Det var etter at døperen Johannes var kastet i fengsel. Vi hører enkelte trekk før. Vi hører hvordan han vinner sine første disipler. Vi hører om samtalen med Nikodemus og forskjellige ting forut for den tid. Men så kommer tiden da han skal gå til sin egentlige offentlige virksomhet. Og da starter Jesus der, hvor et hvert menneske måtte gå, som ville være Guds fryktig. Han gikk nemlig til døperen Johannes, til Jordan. Den dåpen som døperen Johannes døpte med, det er ikke den samme dåpen som Jesus senere innstiftet. Og det skal vi ikke forveksle. Johannesdåpen skjedde bare i og med synsbekjennelse, og kunne ikke utføres uten i og med synsbekjennelse. Vi forstår av de detaljer som er gitt oss av dette, det er ikke så mange, men vi har noen ganske treffende trekk hos Lukas, at Johannes må ha hatt en sjelesørgerisk samtale med hver som kom for å la seg døpe. Det var en soldat, det var en skjøge, det kunne være hvem som helst. Og så ble de døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så står det i Matteus 3,13 at en dag kom Jesus til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Nå står det ikke mer, men det står at Johannes nektet ham og sa, jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Johannes har umiddelbart skjønt hvem han hadde for seg. Enda han sier det i Johannes evangeliets første kapittel, der han peker på Jesus som Guds lam, at han har ikke personlig visst hvem Jesus var, og kjent ham som den han var før dåpen, altså før den dagen han døpte Jesus. Det sier han til og med to ganger, jeg kjente ham ikke. Så han gjør det klart at han har ikke tatt det av seg selv, at han peker på Jesus som Guds lam. Når det står at Johannes nektet å døpe Jesus, kan det bare ha en grunn. Og det er at grunnlaget og berettigelsen for denne dåpen var ikke det. Johannes skjønner at her står han ansikt til ansikt med den syndfri. Og det kunne være bare en, det visste Johannes. Det var en som var syndfri. Og at han, denne ene, at han kommer til den dåpen Johannes skal døpe med, det forstår han ikke. Han mener det må være omvendt. Men jeg skjønner hvem du er, for å si det på menneskelig vis. Du er den som er kommet for å døpe med den hellige ånd, og den dåpen trenger jeg, sier Johannes. Jeg trenger til å bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Da er det Jesus sier, la det nu. Det burde vært oversatt med, la det denne ene gang skje. Dette nu betyr nemlig at dette som skjer der, det har aldri skjedd før, kommer heller aldri skje igjen. La det nu skje. Det er en ganske bestemt måte å uttrykke dette nu på, som man bare bruker ved engangs tilfelle. Så la det nu skje. Og så sier Jesus, på således sømmer det seg. Og det å sømme seg, det er alltid uttrykk for at man skal virkeliggjøre noe som er bestemt i Guds rådslutning.
noe som i pakt med Guds fastsatte orden. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og det at rettferdighet der står uten bestemt artikkel, det står altså ikke den hele rettferdighet, men all rettferdighet, det igjen et uttrykk for at alt hva Gud har fattet i sin rådslutning om mennesket skal oppfylles. Det et veldig ord av det. Og det kunne vært hatt lyst til å snakke lenge om bare det ene ordet der. La det nu skje, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og så lot døperen Johannes det skje. Og så blir Jesus døpt. Og da går det opp for Johannes at Jesus, han blir døpt på en syndsbekjennelse. Men det ikke en bekjennelse av noe som Jesus har vært eller gjort. Men det en bekjennelse av hele menneskehetens synd. Fra det første til det siste mennesket. Det der det går opp for Johannes at her Guds lam som bærer vekk, står det. Fjerner fra Guds ansikt all verdens synd. Vi ser i de salmene vi kaller de messiansk profetiske salmer, der altså Messias taler i første person, at han gang på gang bekjenner, han bekjenner ikke synd som vi bekjenner synd, men på en måte som i virkeligheten går langt utover hva vi ville kunne si, og likevel passer på oss alle sammen samtidig. Han sier det at han har sunket ned i bunnløs dynn. Det går frem altså at Guds sønn som menneske, han står der med det hele og fulle ansvar for alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, hva vi har følt og opplevd og hva vi har forsøkt. Og jeg vil bare tenke på det at dette gjelder ikke synd du har gjort bare. Det gjelder ikke bare hva man ville kalle aktuell synd, men tenk på hva du i ditt gamle menneske. Egoisme og andre ting som der stadig, og som det som Bibelen kaller kjødet, eller den syndige natur, eller hvilke uttrykk det brukt. Alt dette her, det bærer Jesus det hele og det fulle ansvar for. Og han blir altså døpt i elven Jordan, som den som i ordets absolutte og helt fullstendige mening bekjenner synd. Jeg synes det underlig, og det stort å få tenke på at Jesus bekjente min synd der. Bekjente seg som den ansvarlige for meg. Og du kan sette inn ditt navn der, og du skal vite at Jesus bekjente din synd der som den ansvarlige for deg. Der begynner det. Og det så underlig å se, det jo naturlig så symbolisk at det øyeblikk dette skjer, og Jesus stiger opp av vannet, så himmelen åpen over ham. Det som en illustrasjon til at der synden blir tatt bort, der også døden tatt vekk, og der kommer det evige liv. Akkurat som døden kommer i følge med synden, kommer det evige liv i følge med Jesu Kristi forsoning. Himmelen åpen. Faderen vitner om sin sønn der, og sier at dette min sønn, den elskede, det det samme som den engående, i hvem jeg har velbehag. En gammel språkbruk som ikke bruker mer i daglig tale i hvert fall, som betyr det han som jeg har utvalgt meg til dette her. Han den eneste jeg har funnet, som jeg har kunnet velge ut til å bære det hele og fulle ansvar for alle menneskers synd. Og så ser dere, derfra må Jesus ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Det to instanser som tydelig hører sammen. I og med han har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han umiddelbart stilles på den prøven som Adam og Eva ble stillet på i paradiset. Det derfor kan ikke være noen annen grunn at vi har dette ordet. For der var ingen med Jesus, da han var alene der, og han har vidnet om dette for sine apostler, og de har vidnet det videre til oss i skriften. Og der ser vi at Jesus blir fristet til det som vi kan si selve synden. Det ikke bare synder, men det det som all synd springer ut av, som Jesus blir fristet til. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da sier at disse stenene skal bli til brød, det at en fristelse til selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Herren.
stedet for å være avhengig av ordet, kunne vi si, så hjelpe seg selv. Jesus seier over den ved å holde seg til at det skrevet. De har ikke bruk av sin guddomsmakt, for da kunne han i hele tatt ikke ha blitt frist. Det gjør han ikke. Han gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort, men ikke gjorde. Og som du og jeg skulle ha gjort, men ikke gjorde. Det gjør han. Og den andre fristelsen oppe på templet tinne, kast deg ned, fristet djevelen han til, så vil du bli anerkjent som Guds sønn, og så videre. Og løsriver et skriftord og bruker imot Guds ord ellers, for å friste Jesus. Det er altså en fristelse til selvhevdelse. Kort sagt. Og den tredje fristelsen, der sjelefinden viser ham alle verdens riker og deres herlighet og sier at alt dette skal du få hvis du faller ned og tilber meg. Det er, kort sagt, en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over mennesket til egen fordel. Og se på de tre der. Selvhjultenhet, selvhevdelse. Dette å ville ha makt og innflytelse over andre til egen fordel. Der har dere selve synden. Det er den Jesus seier over. Og merk dere at for første gang er et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Det er et menneske som sådan. Som menneske. Og på alle menneskers vegne og i alle menneskers sted. Seier over djevelen. Så at der har djevelen for første gang litt et nederlag overfor menneskeslekten. Det er ganske underlig å se på det. Og det er jo bare et glimt vi får. Men vi forstår av det nye testamentet. Jesus var ikke ferdig med det. Det er noe i krig, heter det, å forfølge en seier. Det er ikke sikkert man har vunnet krigen når man har vunnet en seier. Til og med en avgjørende seier. Jesus vant ikke bare en, men vi kan vel si den avgjørende seier over djevelen der ute i ørkenen. Men krigen var ikke slutt ennå. Han forfølger seieren. Fra dag til dag, fra stund til stund. Inntil han på Golgata sier det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og i og med Jesus gjør dette, så skjønner dere at han som menneske, i vårt sted og på våre vegne, han gjør opp regnskapet vårt med Gud, og sier det med daglig tale, preskriftens eget ord. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Et skyldbrev, det er altså en regning. Den kan man bare fjerne på en måte, og det er å betale den. Men det er noe velgjørende å få lov å betale gjeld, betale regninger. Skatt, for eksempel, den tynger der, inntil en dag står kassereren så okommer meg å betale med de navnene, signaturene. Så vet han det at dette kan ikke med rette kreves for meg. Det er brakt ut av verden fordi det er betalt. Det er tatt bort i og med at det er betalt. Og nå er det Bibelen selv som sier dette om Jesu Kristi forsoning. Her er et menneske som bærer ansvaret for våre synder på det vilkår at han er under loven. Han er under alt det loven krever av et menneske. Og så svarer han til det. Til punkt og prikk. Han er hva loven krever. Han gir simpelthen loven dens innhold. Og i bergpreken når Jesus taler om dette og kommer inn på det, vi må ikke tro jeg kommer for å avskaffe loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å avskaffe, men for å oppfylle. Der er ordet oppfylle brukt. Et ord som ikke vi umiddelbart forbinder det samme med på norsk. Som egentlig ligger i det ordet. Hvis du tar et glass og heller vann opp i det, så oppfyller du glasset altså. Du gir glasset innhold, ikke sant? Det Jesus mener og taler om å oppfylle loven er at det loven krever av mennesket, det skal loven få. Det kalte de gamle kristne Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Noe som mange teologer i dag dessverre ikke vil høre tale om, men som like fullt er den grunnleggende sannhet under alt som tales om Jesus stedfortredende. Det går ikke an å nekte Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven, uten at man øyeblikkelig i og med det også har nektet hele forsoningen og hele stedfortredende gjerningen. Det går ikke. Derfor kalles de romerne fem rett og slett ens
rettferdige gjerning. Et menneskes rettferdige gjerning. Og det rettferdige gjerning, det er altså i absolutt forstand. Overhovedet hva det tenkes på som loven taler om, og hva det kan sies menneske etter Guds tanke og mening skal være, så er det der i Jesu person. Og merk deg, nå er det der, akkurat som vi skal ha gjort det selv for oss. Akkurat som synden, den fører det med seg at alle mennesker blir skyldige for det Adam har gjort. Om vi kunne tenke oss hvilket er umulig, siden vi er en menneskeslekt, at ikke andre hadde syndet enn Adam, så ville alle mennesker vært skyldige for det Adam har gjort. Mange synes det er en opprørende tanke. Men det sier skriften, og det kan ikke være annerledes. Men like som alle måtte komme til å være skyldige for det en har gjort, så er det altså en som er blitt skyldig for det alle har gjort. Og som synden derfor, og det skjer ved en naturoverføring, går til alle mennesker fordi en har syndet, så er det på samme måten at i og med det er et menneske som har gjort denne lovens rettferdige gjerning, så er dermed loven oppfylt på menneskeslekten. I og med, her er det menneske som har gjort det. Forskjellen er bare den at dette blir ikke overført på oss ved naturoverføring, men ved trosoverføring altså. Det at vi blir omvendt til Gud og kommer til troen på Jesus, får vi del i det. Men i og for seg ligger Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven der som en kjensgjerning som gjelder alle mennesker. Fordi Jesus i enhver henseende svarer til lovens krav og til Guds hellighetsåpenbaring, så har dette mennesket rett til alt hva Gud har lovt den som holder loven. Og det er ikke småting det. Gud har lovt evig liv. Gjør dette, så skal du leve ved det. Gud har lovt himmel og salighet. Gud har lovt alt til den som holder de betingelser loven setter. Og her er det mennesket, Jesus Kristus. Der er alle betingelser satt. Slik at, nå skjønner du at det er ikke bare om å tale på menneskelig, så alldeles galt dette jeg sier, nå skjønner du, for det er ikke mennesker som kan uttale seg om dette. Det er ikke gitt å få det frem i menneskelig ord, for jeg taler på menneskelig vis. Men det er ikke bare, altså som Guds sønn, men det er fordi at som menneske oppfyller Jesus alle lovens krav, så har menneske fullstendige rettigheter til alle lovens løfter. Det er ikke en ting Gud har lovt og sagt som ikke tilkommer mennesket, i og med at her er det mennesket som har gjort dette. Så her ser du at det underlige Jesus, han er i enhver henseende, vi kunne si, motsetningenes mann, når vi skal tale om det på menneskeliv. Skjønt, det er ingen motsetning i det. Det ene er det nettopp på grunn av det andre. Her er det mennesket som er den ansvarlige for alle. Derfor må all syndens dom, hele lovens dom, ramme dette mennesket. Dette mennesket har bekjent seg ansvarlig for alt som synd heter. Derfor kan han ikke unngå hele lovens dom og straff. Hva det har kostet, kan vi få et glimt av Getsemane. Jeg tør ikke engang tale om det. Det er ikke bare at Jesus døde, en legemlig død, hans makt er døden for. Hele fortapelsens grus rammet Jesus. Og det står om han i profetien at straffen, altså, straffen på våre synder, den ble lagt på ham. Han ble behandlet 100% etter lovens dom over synden. Hele Guds hellighetsdom over alt som synd heter møter ham. Og der skjer altså det som loven aldri kunne gjøre, og som ble umulig for loven fordi den ble maktesløs på grunn av kjøret. Nemlig, loven kunne ikke eksistere Guds dom over synd på oss. Det lot seg ikke gjøre. Det er ikke noe hos oss som gjorde det mulig for loven å utføre og eksekrere, som dere heter, det skjønner det uttrykket. Guds hellighets dom over synd. Loven uttaler dom, kjenner dommen, men den kunne ikke eksekrere dom. Men det gjorde Gud
det har vi mulighet for nå. Fordi han sendte sin sønn, sin egen sønn så regnet. I synde kjøtt lignet. Han kan komme til samme kjøtt som du og jeg. Det bare at hos ham ikke synde kjøtt. Det det samme kjøtt. Han menneske som du og jeg. Og så blir lovens dom over synden eksekvert. Og det eksekvert, så det eksekvert. Dere kjenner vel til at et menneske kan ikke, etter lov og rett, dømmes to ganger på samme forbrytelse. Det ville være den største, ja, det ville være forferdelig justismord av. Største urettferdighet som tenkes kan. Å eksekvere lovens dom to ganger. Det kan ikke skje etter borgerlig lov. Det ikke lenger lov og rett, da. Når slike ting skjer. Det gjelder også Guds hellige lov. Den kan ikke eksekveres to ganger. Nå den eksekvert. Det som ikke kunne skje med deg og meg, vi var, ville bare være evig fortapt, og noe lenger ville ikke komme. Vi ville stoppe med det, at vi var evig fortapt under Guds hellighetsdom. Det eksekvert og gjort opp. Og da Jesus på Golgata sa, det fullbrakt, da var det dine og mine synder som har gjort opp der. Og det sier jeg igjen, tenk nå på hva du er, hvordan du er. Tenk på alt som kan sies om oss og vår synd. Det ble gjort opp der. Og den straff som du vet, du føler i vår samvittighet at det berettiget til straff når du vekker oss opp og viser oss vår synd. Den straffen, den fullført der. Det skjedd. Altså, Jesus kunne ikke unngå å møte dette. Fordi han det menneske som bærer det hele ansvar på synden. Men når Guds hellighet, dom og straff treffer dette mennesket og går over dette mennesket, så treffer det et menneske som rettferdig etter loven. Det treffer et syndfritt menneske. Derfor skjønner dere at når døden rammer ham, og hva det ligger i dette forferdelige, han måtte smake døden, hva som hendte ham der, når dette rammer ham, så seirer han der. Her hender altså det at når dette mennesket dør, da seirer han over døden. Han kunne ikke gjøre det på noen annen måte. Det står i Hebreerne 2. Han måtte altså komme i kjød og blod, som vi nevnte litt om sist. Ettersom barna deler blod og kjød, så måtte også han få del i det på samme måte. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde. Det djevelen. Og utfri alle dem som var frykt for døden, var i trelldom hele sin levetid. Når døden rammer dette menneske, rammer det et menneske som har, og det det eneste menneske som har livsrett hos Gud etter loven. Jeg husker jeg var og besøkte Olav en gang på Hjelsa. Så jeg er så glad i dag. Jeg har vært noen dager utenom akkurat bare den dagen. For jeg har ligget og tenkt på et ord som jeg kunne finne uttrykk på noen holdt på å skrive en av sine bøkene. Og så husker jeg du sa, jeg har funnet ordet livsrett, om du husker det. Det slo ned i meg. Det slo veldig ned i meg. Det har fulgt meg siden. Det et menneske som har livsrett på grunn av han selv er sånn. Og det dette ene menneske som har livsretten hos Gud, som dommen går over. Derfor kan han ta den ham. Og så seier han. Når han dør, så er døden prinsipielt beseiret av mennesket. Dermed er djevelen for alle tider beseiret. Nå er altså krigen slutt. Djevelen er nå en beseiret motstander for oss. Av Jesus er han beseiret. Det er skjedd som Jesus sier, han er kommet for å binde den sterke. Hva det har kostet ham, kan ingen fatte. Men det har kostet ham alt det som vi egentlig har fortjent, som du tenkte deg. All den gru vi har fortjent, den har det kostet ham, som menneske. Og han hadde menneskelige følelser som du og jeg. Og han følte ikke syndens dom mindre, fordi han var fullkommen ren i sitt sinn som menneske. Men det et menneske her som har retten til å leve. Han har denne retten i seg selv som menneske. Derfor det heter at Gud oppvakte ham fra de døde. Altså, for å si det på denne meningsløse måten igjen, for å leve tanken på glia. Det ikke fordi bare at er Guds sønn dette her. Men det som menneske. Guds sønn har som menneske, for menneske,
til mennesket i vårt sted vunnet seier over døden. Han blir oppvakt av graven, oppreist av graven, oppvakt fra de døde ved Faderens herlighet. Det altså et menneske her som seier over døden. Det Gud som dette mennesket, men det som menneske. Og det blir da meget sterkt understreket i 1. Korinterne 15.21. Et ord som dere ikke skal blande sammen med Romerne 5.12 og de følgende vers. I Romerne 5.12 er det tale om en virkning som går fra den ene og så til hele menneskeslekten. Der står altså at synden kom inn i verden med ett menneske. Det står med to t-er, fordi det nemlig ett som betonet. Men i 1. Korinter 15.21 der er det en annen side av saken som betonet. Eftersom døden kommet et menneske, står det. Det står helt at ikke noe ett i grunnen. Det står bare menneske i ubestemt form som de gjør, for å betegne at det menneske. Eftersom døden kommet et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet et menneske. Nettopp for å si det jeg nettopp sa. Et menneske har feiret over døden. Og nå ser dere at Jesus etter oppstandelsen, det vil si etter at nå er stedfortredelsen fullført av. Så sier Jesus noe til sin disciple, som han ikke har sagt før, og nok ikke kunne ha sagt før. For dette kunne ikke sies før det var fullbyrdet. Gå til mine brødre, sier han, og si til dem. Jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Altså, Gud har fått Gud som Gud fordi han er blitt menneske. Og mennesket er blitt guddommeliggjort som menneske. Jeg vet ikke hva som kunne ha hendt eller ikke hendt hvis synden ikke hadde kommet inn i verden. Men jeg har også spekulert på, men det er ikke noe å tenke på. Det er bare for å belyse hva skriften sier om det vi holder på med at jeg nevner. Det er ikke fordi tanken i og for seg betyr noe. Jeg vil ikke at det skal bety noe heller. Men jeg kunne spekulere på hvordan ville gått hvis synden ikke hadde kommet inn i verden. Det er nok så tydelig at menneskene etter sitt jordeliv da uten å dø, eller etter uten å behøve å dø, ville da fått et herlighetslegeme og gått inn i det fullkomne Guds rike. Men ville det skjedd, det som nå skjer, at Guds sønn i det fullkomne Guds rike står som en bror blant brødre, og at vi blir likedannet med hans sønn stille som det heter om nå? Jeg bare spør. Det er ikke fordi jeg vil at dere skal tenke noe på det spørsmålet. La det spørsmålet ligge der og gjør ikke noe med det, for det er ikke menneskeriet å snakke om det. Det er ikke Bibelen snakker om det. Men det vi har frem er at det er guddommelighet for mennesker. Jesus har vunnet ved at han som menneske er og gjør og oppfyller alt det som gir rett til dette. Han er Gud, og vi med guddommelighet på mennesket. Derfor skjønner dere at vi som tror på Jesus, vi får del i guddommelig natur. Og det har vi allerede fått fra det øyeblikk vi er kommet til troen. Den guddommelige natur begynner sin, den er Jesus til å kjenne i og med det at vi kommer til troen. Det kan vi ikke uten Guds ånd. Det skjer alt gjennom evangeliet. Han er Gud, og vi får del i guddommelig natur. Og i det nye, fullkomne Guds rike, der står det det uten noen slags avkortning. Vi skal være ham lik, og vi skal se ham som han er. Dette er vunnet oss. Etter oppstandelsen åpenbarer Jesus seg flere ganger. Han har et legeme som er uavhengig av tid og rom. Det kan jo ikke vi tenke oss nå. Vårt legeme er avhengig av tid og rom. Men det er altså en virkelig legemlighet. Han kan spise så vi ser på det. Han er ikke noen spøkelse. Ikke på ingen måte. Men han er fullstendig suveren over tid og rom som menneske. Og så sier han det i forbindelse med misjonsbefalingen hos Matteus. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jeg kunne da spørre hva det betyr. Har ikke Guds sønn hatt all makt? Jo, det er skapt av ham og ved ham og til ham står det om sønnen. Alle ting er skapt av ham.
uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Allikevel sier han at nå er det blitt ham gitt all makt. Han har nemlig fått det som menneske. Det er et menneske som har all makt i himmel og på jorden også. Og det mennesket er din og min stedforskjellig. Og jeg skjønner hva du kan si om dette mennesket, så har Gud gitt deg det i et løfte. Og der har det vært dette mennesket åpenbæret nå ved Faderens høyre hånd. Det står i Hebreerne 7, han lever der. Ja, det oversatt med til å gå i forbønn for oss. Det står egentlig til å tre frem for oss. Og det tre frem for, det er det uttrykk som betyr å tre frem som den som i sin person er ansvarlig for dem han trer frem for. Han er gått inn i himlene. Der ved Guds høyre hånd, der åpenbares Jesus nå som menneske. Og du ser, der er din og min hellighet. Der er din og min rettferdighet. Der er ditt og mitt liv. Vi eier det nå, med troen. Og virkningen av det har vi allerede begynt å få oppleve i våre hjerter og liv også. Men livet som sånn, det som gjør at vi er Guds barn og hører Gud til, og det som gjør at vi kan oppleve noe med Gud i våre hjerter, det er der og åpenbares der. Det er altså skjult med Kristus i Gud. Og så står det at når Kristus og at liv åpenbares ved hans komme, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og i 1. Johannes 5, Gud har vidnet om sin sønn, står det. Vidnesbyrdet går ut på det at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Skal vi prøve å sammenfatte dette her, så må vi si at Jesus altså har byttet plass med oss. Så at vi skal få bytte plass med ham. Han er kommet og ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få lov til å være og bli behandlet som om vi var han. Det som skjer når et menneske kommer til troen, er etter Romerne 4, vers 6-8, at Gud tilregner dette mennesket rettferdighet uten gjerning. Og ikke tilregner det synd. Eller om man skal si det med litt andre ord, det er det samme bare, sagt på en måte. Gud tilregner oss alt det Jesus er og har gjort, og tilregner oss ingenting av det vi selv er og har gjort. Det er det som skjer. Dette er Guds nåde. Det er ikke som altså Guds sønn har oppfylt alle lovens betingelser, og vunnet fullstendige rettigheter for menneske som menneske etter loven. Så får vi i evangeliet alle ting uten betingelser. Loven kommer med betingelse, med løfte på betingelse. Evangeliet kommer med løfte uten betingelse. Løfte betyr i nytestamentlig språkbruk gave overdragelse. Det betyr ikke bare tilsagn om noe fremtidig, noe som skal virkeliggjøres. Det gjør det også for så vidt. Men det er det med at dette fremtidige, det har vi allerede fått ord og eie i et gavebrev. Eller gaveoverdragelse, eller hvordan du ville kalle det. Den som tror på løftet er en rettmessig innehaver av det løftet lyder på. Jeg har brukt et bilde av og til. Om man står med en 1000-kroner-seddel der, så er det ikke noen verdi i seg selv. Det er papir. Det er ikke noen mennesker tenker på det. Og de går ikke til Norges Bank for å få den innfri. En vet at de og menn står der med en 1000-kroner-seddel som en eier, så eier en det. Som den er god for. Nå ja, det er et meget haltende bilde, vi skal ikke presse det. Men jeg vil ha sagt det at vi vet ikke hva vårt barnekår inneholder ennå. Du kan se i romerne ofte tale om Guds barns herlighetsåpenbarelse. Og det brukes det uke rett og slett at vi skal oppnå vårt barnekår. Så vi vet ikke hva det er som å være Guds barn ennå. Men det vil jeg ha sagt like fullt med Guds ord at dette barnekår det eier vi. Det er ikke noe vi skal få engang. Vi eier det ved troen. Vi er Guds barn. Og det blir presentert meget klart med de ord i Galaterne 3 og så videre. Alle er i og Gud, eller 3, 6 og 4. Alle er i og Guds barn ved troen på Jesus Kristus.
Vi har barneretten, vi har arveretten. Vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. I første omgang ser det ikke slik ut, nemlig. Å bli en kristen, det er i første omgang på samme tid som det er vidunderlig. Og en får lov i sitt hjerte å oppleve det som følger med det å være en kristen. Så er det et lidelseskår her på jorden. Derfor står det så fremt vi lider med ham i Romerne 8:17. Ikke det at vi kan lide noe av det Jesus måtte lide for våre synders skyld, det er ikke det. Men de vilkår som møter Jesus, det blir våre vilkår. De vilkår som møter evangeliet, det blir også våre vilkår. Like lite som Jesus ble populær, kan vi bli det som tror på ham. Like lite som evangeliet er populært eller anerkjent, så kan vi bli det. Vi blir ikke vurdert annerledes enn Jesus evangeliet blir vurdert. Av den grunn og alle grunner som henger sammen med det, blir et lidelseskår. Derfor ser det ikke så herlig ut menneskelig sett å være Guds barn. Og ingen skjønner hva det innebærer før han er blitt det. Men vi er det, og vi er allerede her og nå. Guds arvinger og Guds sønns medarvinger. Ellers kunne det vært å komme inn på det som Romerne også sier i den sammenhengen en gang. Men altså, som en konklusjon på det hele. Fordi Jesus var i mitt sted og ble behandlet etter det jeg er og det jeg har fortjent. Og den dom som med rette må gå over min synd, den gikk over ham i stedet for meg. Så står jeg nå der med rettigheter som er mine, rettmessige rettigheter hos Gud. Uten tilsnikelse, uten akkord med synd. I Romerne 3:21 heter det at det er den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg. Jeg satt og så på de 10 bud og disse 2. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Du skal elske neste som deg selv. Som de 10 er grunnet på. Og sa til meg selv, her ser jeg beskrevet den rettferdighet som Gud selv har skaffet meg i Jesus. Det er den rettferdigheten loven vitner om. Det jeg må eie og må være overfor Gud, eller om du vil, det som gjør at jeg overfor Gud ikke er loven noe skyldig lenger, det er det jeg har fått. Og som er mitt med rette, altså, uten enhver tilsnikelse eller akkord med synd. Og vi kan se sant på oss selv, uten å unnskylde eller bortforklare noen synd eller noe slikt, og samtidig vite at vi er frelste mennesker. Med barnekår og barnerett, med avgang til Faderen i bønnen i Jesu navn, og at vi allerede her eier en arverett som gjør oss til Guds sønns egne medarvinger. Derfor sier Hebreerne 4, jeg vil slutte med det, derfor skal vi holde fast ved bekjennelsen. Jeg snakket med en i dag som sa til meg, jeg vet ikke om jeg kan bekjenne meg som en kristen. Det var noe som var galt med ham. Så sa jeg det at, ja, ja. Det spørs jo da, hva det er Gud har gitt deg å bekjenne deg som kristen på, sa jeg. Er det det Gud får vite å gi deg seier over synd, så er det grunnlaget for å bekjenne deg som kristen på. Kan det ikke være lett å gjøre det med noen frimodighet? Og det er samme for meg og alle andre. Men nå står det noe annet, og det er Gud, han som umulig kan lyde som Hebreerne sier. Han sier det, og ikke jeg. La oss derfor holde fast ved bekjennelsen. Fordi vi har en ypperste bestemmelse gått inn i himmelen. Retten til å være en kristen, den er i himmelen, for deg og meg. Og der har du det videre. La oss derfor tre frem med frimodighet. Altså med et mot eller et sinn som ikke har noe å skamme seg ved overfor Gud. Ikke har noe å frykte på grunn av våre synder, eller noe slikt. Noe som vi kan gjøre med rett, uten enhver usannhet. I full oppriktighet og i full, hva skal jeg si, i full samsvar med at alt hva Gud krever av meg for at jeg skal stå overfor ham uten å være ham noe skyldig. Det har jeg fått i Jesus, for at med frimodighet kan gå frem for ham. Og finne noe, på noe, miskunn, til hjelp i rett tid. Da ser det grunnen ikke så mørkt ut for oss allikevel, og det må jeg virkelig få til. Vi har virkelig noe å glede oss over. Og det gjør det ikke som om vi ikke føler oss så glad bestandig. Og tror dere det ville gå så bra med bestandig følte oss glad?
Og vi har en frimodighet som heter Jesus. Det står jo med ham, han i Efesene 3:12, han vår frimodighet. Jesus har jo vår frimodighet. Om ikke vi føler oss så frimodige, hva gjør det? Jo, vi har virkelig noe av. Jeg kan ikke skjønne annet enn det det blir sagt i åpenbaring. Hold fast ved det du har. At ingen skal ta din tro. Hold fast ved det du har. Så jeg takker deg, Herre, at du skal få lov til snakke om det. Selv om det blir smått stell med mine ord når jeg skal snakke om det. Det ikke smått med dine ord, Herre. Det det ikke. Det vil jeg takke deg for. Takk for at vi får lov å være sammen om det. Og så kan merke at du her selv. Og vi taler om deg, så du her. Og så gjør du det som våre ord ikke kan. At vi ser det og forstår det med vårt hjerte. Så langt som du kan få vise oss det. Og så langt som vi til i dag tjent med å få lov til å se det. Så ber deg, Herre, du som har gitt oss dette ordet og frelst oss ved det, vil altså nå det til med saktmodighet og ta imot det ordet inn til andre ditt. Så vi kan bli frelst hjem til deg, det.

Hei mine venner, og velkommen til en samling om Guds ord igjen. Et meget alvorlig ord denne gangen. I det senere så har dette ord om ildsjøen kommet til meg, og har da ført til det budskap som jeg vil dele med deg nå. Et stort alvor over det. Med tanke på hva det dreier seg om her. Vi finner dette i åpenbaringsboken i to korte tekster, og jeg leser da først i Jesu navn fra åpenbaringen 21:8. Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er en annen død. Det er en annen død. Og så ifra åpenbaringen 22:15. Men utenfor er hundene og trollmennene, og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og vær den som elsker og taler løgn. Ja, Herre, vi ber om innsikt ved din hellige ånd i dette alvorlige budskapet du har forkynt oss på jord. Følgende av å dø som en synder, uten ditt blod. Herre, vi ber om at du må vekke oss opp i vår tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det første som vi kan ha utbytte av i denne teksten til oppvekkelse av vår sløvhet, er at ildsjøen her fremstilles som en virkelighet, som en realitet som eksisterer nå, mens vi sitter her. Og også kommer til å være der den dag vi forlater dette jordeliv og går inn i evigheten. Det er ikke noe som blir borte. Det er noe som er der og blir der. Vi lever i en tid hvor vi langt inn i de kristne rekker anser synden som noe mindre farlig, liksom. Men se nå her hvor den fører deg til sist. Dette er enden på det. Kan Gud være god når han tillater dette, spør så mange da, ikke sant? Men Guds godhet viser seg ikke i at han tar syndens følger bort, for det kan han rett og slett ikke. Å straffe det onde er kort og godt rettferdighet, og Gud er rettferdig. Vi gjør jo det samme i vårt eget rettssystem, ikke sant? Nei, hans godhet viser seg i dette, at han selv tok straffen for vår synd. Alt det som er ramset opp her, men så er det også det eneste middel som har den kraft i seg at den kan rive synder som en brand ut av ilden, som det står i Zakaria 3:2, der Herren taler om ypperste presten Josfa som sto for Herrens engels åsyn i skittne klær, altså dette vi står overfor her. Og Satan som hans anklager ved hans side. Herren sa til Satan: måtte Herren vise deg til rette, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke dette en mann revet ut av ilden? Også ypperste presten hadde altså i seg selv det som destinerte ham for denne ildsjøen. Hvis ikke Herren hadde grepet inn, så hadde altså ypperste presten endt i denne ildsjøen, som den synder han jo var i seg selv. Det kunne ikke berge ham at han var ypperste prest, altså. Nei, de skittne klærne måtte av. Og så måtte han ikles det som kalles høytidsklær. Dem som Jesus sydde sammen for deg ved sitt liv og sin død her på denne jord.
Det var det som ble hengt om den fortapte sønnen han kom hjem til sin far igjen. Denne drakten som han ferdig for ham, og som nå ble hentet fram. Han ventet seg til Gud, og fant nåde, og ble renset for sine synder, rett og slett. Apostelen Judas, han skriver også om dette I sitt brev, at dette en oppgave for deg som kristen, bare hør. Judas 1:23. Andre skal dere, er du det, blant annet, redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme, så dere til og med avskyr kappen som flekket av sanselighet. Du altså kalt til å vise dem veien ut av synden og dens følger ved det budskap du selv har mottatt. Men da jo selvsagt forutsetningen at du selv har mottatt dette budskapet. Virkelig har fått del I det også. Så kan du vise andre veien ut. Og den svarteste synd. Men hvem det så som står overfor denne forferdelige ende? Hvem det egentlig det? Svaret på det kan ta pusten fra noen og enhver. Og skjer ikke dette, så kan du ikke ha hørt hva som står skrevet der. De første som nevnes de feige, og så oversatt de redde. Paulus han viser oss I 2. Timoteus 4, vers 16-17, hva det tale om her. Første gang jeg forsvarte min sak I retten, og også trukket for retten da, disse egenrettferdige farisere og skriftlærde, på grunn av det budskap han forkynte om Jesus. Første gang jeg forsvarte min sak I retten, var det ingen som sto frem og hjalp meg. Ingen. De forlot meg alle sammen. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren sto hos meg og gjorde meg sterk for at jeg skulle fullføre forkynnelsen av budskapet så alle folkeslag kunne få høre det. Og jeg ble reddet ut av løvenskap. Men det var det Herren som gjorde. De forlot meg alle sammen. Et trist vitnesbyrd, men enhver som virkelig har fått å bære frem Guds ord I sannhet, kjenner til lignende ting altså. Når reaksjonene kommer, motstanden, så det få som våger å stå med. Selv om de vet at det som foregår urett. Men de skal jo leve godt her I livet, så gjelder det å holde seg inne med de rette folka, vet du. Hadde de trodd dette ord om ildsjøen, så hadde nok avgjørelsene blitt annerledes. Det får vi tro. Jeg skal ikke dvele mer ved dette nå, det et trist kapittel iblant oss dette her. De neste vi leser om, må vi jo kalle selvfølgelig, endte de I ildsjøen. De vantro. Guds ord taler jo klart på så mange steder at de går til grunne. De som av en eller annen grunn ikke vil tro det budskapet de hører. Ikke vil. Merk deg det. Ikke de som sliter med dette med tro, altså. Som kanskje må rope med den arme faren I Markus 9:24. I det samme ropte guttens far, jeg tror, hjelp meg I min vantro. Det var nød. Nei, de som ikke vil tro, det de vantro. De som vender det ryggen altså, og lukker seg til for det. Vi kan ikke ta for oss alle som nevnes her I tekstene, det vil føre for langt. Men stanser av for noen, blant annet dette som I første omgang låter underlig. Hundene. De kom ikke inn.
Men da det altså ikke tale om disse firebente vennene vi har iblant oss. Ja, for det meste vennlige da. Forskjellige sorter av de også, men det tale om en helt bestemt sort mennesker, dette altså, hundene. Paulus gir oss løsningen I Filipperne 3:2, hvor han advarer menigheten mot en bestemt sort, og forkynner, «Hold øye med hundene!» Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne. Det altså de som legger noe til Kristi evangelium om nåden alene, Jesus alene. Han taler om skamskjærelse fordi de krevde omskjærelse I tillegg til Jesu gjerning. Altså en form for utroskap. En frafallen kirke kalles nettopp en skjøgekirke. Sammenlignes da med en utro kvinne, upålitelig, men begrepet hun, altså, det kommer inn I forbindelse med mannlige prostituerte. I 5. Mosebok 23:18 kan vi lese, du skal ikke komme inn I Herrens, din Guds hus, med skjøgelønn. Eller hundepenger. Selv om du skulle ha lovet det, for begge deler en styggedom for Herren din Gud. Romer 1:27 og oppenbaringen 22:15 forklares det første, skjøgelønn som den lønn som en skjøge får for sin gjerning. Mens begrepet hundepenger forklares som de pengene en mannlig prostituert, en hund, altså, mottar. De kaltes for hunder, disse. Da skjønner vi symbolikken, ikke sant? Disse loviske lærere og fiender av evangeliet beskrives altså med dette lite flatterende begrepet. Og så trollmennene og avgudstyrkerne. Leser vi om her trollmennene du kjenner til begrepet fortryllende, ikke sant? Noe som fortryllende det kan for så vidt være positivt I mange sammenhenger det men også forførende som vi finner I Paulus' inntrengende spørsmål til galaterne I galaterne 3:1 uforstandige galatere hvem det som har forhekset dere? Eller hvem har fortryllet dere? Les I 1. Mosebok 3:6a om hvordan synden først kom inn I verden. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og herlig å se på, et prektig tre. Fortryllet altså av det hun så og fikk planta I sitt tankeliv. Det en industri som enorm I dag, både hva økonomi og utbredelse angår, og da tenker jeg ikke på oljeindustrien eller noe annet fysisk som produseres, men jeg tenker på underholdningsindustrien. Både hva gjelder sport og film, musikk og annet. En gammel forkynner sa til meg for mange år siden nå, De som står bak disse produksjonene har ikke vårt beste for øye, men for det første å tjene penger på oss, og dernest hva som mest viktig for oss som ikke vil til ildsjøen, men himmel og salighet hjemme hos Jesus. Og forføre oss. Skap til forførelse. Det ligger en forførelse I dette, altså vi bindes av og til dette, og her kommer da dette med avgudsdyrkelse inn. Bare se på fotballen I dag. Du kan vel ikke være I tvil om hva det Det ikke tale om, ikke først og fremst I det I vårt moderne samfunn I alle fall, å falle ned for støtte eller utskårende bilder, selv om vi har dette med helgendyrkelse, for eksempel.
Nej, djävulen är nog mer snedig än som så. Du bindes av de intryck och emotioner som underhållningen ger dig. Det är mycket av detta du kan bruka som helt uskyldig, men la disse två korta texterna våra klinga för dig. Så du inte mister syn av det mål Herren har satt för dig, och inte minst, hvor du inte önskar att ende. Igen. La oss minne varandra om detta. Skriften talar om ildsjön som en verklighet, en realitet. Men en meget viktig sak här till slut, det vill jag gärna ha med för dig, kära vän. Det var inte disse syndene och syndige förhåll som i sig själv brakte dem i denna förfärliga situation. Men att detta inte fick drevet dem till att söka Herren i sannhet. Det vill säga den syndernes förlåtelse Jesus har vunnit oss alla vid sin soning. Det var öppnet för dem, men de ville inte. Det är ingen synd som inte är sonad. Det gjaldt också disse här. Men de väntade ryggen. De blev i sina synder. Och valde det istället. Ja, Herre Jesus, tack för ordet ditt till oss. Så alvorligt det än är, så är det nyttigt för oss. Att vi förstår vad vi står överför, Herre, och inte dras med av detta lättvinter och lättsindig i vår tid. Som inte förer oss dit hvor du vill ha oss. Att vi lever i sannhet inför dig, slik som det verkligen fått med oss. Vi är syndere, tvärs igenom. Likväl så har du skapat oss en drakt som skjuler det allt, som bringer oss hem till dig. Vi må bara tacka och prisa dig för det. Det är ufattelig för oss, men det är ordet ditt till oss. Så välsigne budskapet för ditt namns skyld.

Velkommen til en stund over en åpen bibel. Vi skal lese sammen et vers ifra profeten Hosea, kapittel 6 og vers 3. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som veter jorden. Dette verset skal fy oss i alle andakter denne veka. Og det kan være en god måte å både lære og huske, og gjerne utenat. Jeg har forresten hatt veldig stor glede og nytte av å kunne bibelvers utenat. For bibelordet har så mye mer å si til oss enn en flyktig tanke eller et korttidsopphold vi gir oss. Og gjennom dette verset så skal vi prøve å gjøre det som står. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Her er det to viktige ord. Lære og jage. Og det utfordrer både tanken min og engasjementet mitt. Det handler altså om å lære å kjenne Herren. Å kjenne Herren, det er ikke en tørr teoretisk og dogmatisk kunnskap. Selv om jeg ikke vil snakke ned det å studere og bli kjent med stoffet gjennom Bibelen og teologi. Men stor kunnskap betyr ikke at du kjenner Gud. For kunnskapen om Gud har til hensikt at du skal kjenne Gud. Å kjenne Gud, det handler om å få en relasjon og et forhold til Gud.

Gud. Og slik er det jo mellom oss mennesker. Jeg kan ikke si når jeg møter et menneske tilfeldig på gata, et ganske kort treffpunkt, at jeg kjenner den personen. Jeg har jo ingen anelse og kjenner ikke personen, sitter bare igjen med et inntrykk, en registrering i forbifarten. Men så er det noen mennesker som jeg møter oftere, gjerne de som sitter i kassa på butikken eller ekspeditøren, og de kan ha fått et visst forhold til at jeg kan si takk for sist, men det er ikke alltid jeg vet navnet, men nok til et nikk. Men de gikk sammen med meg i et fellesskap, i en gruppe, de kjenner jeg mye bedre. Men det er ingen som jeg kjenner så godt, ingen som kjenner meg så godt, som de lever tett sammen med, i familie, de kjenner meg. Kjenner du Gud? Det er et direkte spørsmål, og kan være veldig vanskelig å svare på. For hvordan kan jeg bli kjent med Gud? Hvordan kan jeg vite at jeg kjenner Gud slik som han er? Jeg må slå fast at det er ingen som kjenner Gud fullt ut. Vi skulle for eksempel tro at en av Bibelens forfattere som Paulus, som har skrevet 13 av de brevene som står i Det nye testamentet, kunne si «Jeg kjenner Gud fullt ut». Men han skriver om Gud i Romerbrevet kapittel 11 og vers 33. «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen.» Så stor og ufattelig er Gud. Og er det slik med det universet Gud er skapt, at det er ufattelig og uten å kunne begripe helt ut, så er Gud det enda mer, han som er skapt universet. I Bibelens siste bok så presenterer Gud seg slik, gjennom Jesus Kristus: «Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige.» Hvis jeg går tilbake til den første bok i Bibelen, så samsvarer det ganske med slik Gud åpenbarer seg. Og i den andre boka i Bibelen, andre Mosebok, så kan vi lese i starten om det møtet som hebreergutten Moses er med Gud, da han blir redda fra faraos drapsmaskin som en liten baby, gjennom å bli holdt i en kurv ved Nilens bredd. Som voksen blir han sterkt involvert i sitt folks smerte som slaver i Egypt. I et dramatisk møte med Gud så får han oppdraget å være folkets redningsmann. Så kan vi lese om en samtale mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 4 og ifra vers 13. «Da sa Moses til Gud: Sett at jeg går til israelitten og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere. Og Gud fortsatte: Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.» Ja, det kjente historien til Abraham, Isak og Jakob. Men det hemmelighetsfulle navnet, «Jeg er», eller «Jeg er den jeg er», det kunne jeg ikke forstå. Og slik som det skrives på hebraisk, så er det umulig å uttale. Men når det uttales med vokaler, med lyd, så uttales det Javé. Og når Gud gir det navnet, så er det for at det ikke skal blandes sammen med noen andre. Det som er sant om et menneske, det er at det er i stadig endring. Alder, karakter, ja, alt det vi har å gjøre med er i endring. Slik er ikke Gud. Jeg er den uforanderlige, den allmektige, den store. Og i Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står der: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.»
Gud er den eneste som vi kan regne med er slik som han sier at han er. Jeg er. Og det er det avgjørende punktet for å lære å kjenne Gud. Du kan ikke lage din egen forestilling om Gud. Det eneste du kan er å la han være Gud, slik han er åpenbart seg i skriftene. For når jeg vil lære å kjenne Gud, så er det slik skriftene lærer meg om Gud. Min filosofering, mine innspill, vil føre meg på ville veier. At Gud sier jeg er den jeg er, betyr at alt har sitt opphav i han. Alt vi ser rundt oss er skapt av Gud. C.S. Lewis, han sier det slik, at det går ikke an å forske på universet. Det går ikke an å se på noe av det skapte, uten at du har Gud med. Han forklarer det på den måten, det er som at du ser gjennom et vindu på naturen. Og så glemmer du at grunnen til at du ser naturen, er at du ser gjennom et vindu, et glass. Og han sier at glasset, vinduet, kan illustrere at når du ser på det skapte, så ser du egentlig gjennom Gud og hans skaperverk. Og uten Gud så er vi hjelpeløst fortapt. Og det mest interessante med Guds navn jeg er når du leser historien om Jesus, spesielt i Johannes evangeliet. For der er det så mange utsagn som står «jeg er». Jesus sier «jeg er livets brød», «jeg er verdens lys», «jeg er den gode hyrde», «jeg er oppstandelsen og livet». Og det var når de skriftlærde hørte det, at de sa «dette er blasfemi». For han sier at han er «jeg er». Han er Gud. Og det var nettopp det Jesus sa. «Jeg er». «Jeg er Gud». Sterkere kunne ikke Jesus si det. Og det er godt at når vi skal bli kjent med Gud «jeg er», så er det gjennom Jesus. Han har vist oss hvem Gud er. Så hvis du vil bli kjent med Gud, så kan du ikke gå utenom Jesus. Og Jesus står der for sin himmelske far, for å ta imot alle som vil kjenne Gud og som jager etter å kjenne han. Og Jesus, han er den uforanderlige, med sine åpne favn, slik det står i Hebreerbrevet kapittel 13, vers 8. Jesus Kristus er i går og i dagens samme ja til evig tid. I ei tid og i en verden med så ufattelig mye utrygt, med så mange ting som endrer seg, og så mange ting som flytter på seg, så er vår tro på Gud jeg er, på Jesus Kristus, vår rike trøst og glede. La oss be. Himmelske Far i Jesu navn, takk for at du er den uforanderlige, evige og gode frelser. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.